0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racja.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя сэнсы аўторка 8 верасня.
4: Анджэй Пачобут вярнуўся ў Беларусь.
6: Ведаеш, усе баяцца. Няма людзей, якія не баяцца, але не варта ў жыцці кіравацца страхам.
5: Ты ўсё ж такі едзеш у пашчу льва.
6: Але ж я там жыву.
5: Беларускі дэпутат распачаў барацьбу ў ТікТоку з маці школьнікаў.
7: Ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права так размаўляць.
4: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
8: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У вівторок Анджей Пачобут пересек польсько-білоруську межу і приїхав у Гродно.
2: Як розказав журналіст і былы палітв'язень газеті «Выборчай», на радзіме ён збіраецца сустрэцца з сям'ёй і сябрамі Саюза палякаў Беларусі. Паездка мае працягнуцца тыдзень.
1: Надоючы з Пачобутам пагутарыў рэдактар выдання Бартэш Віленскі. Журналіст прызнаўся, што баіцца вяртацца, але ў жыцці нельга кіравацца страхам.
3: Добрый панство, Бартэш Віленскі, газета «Выборча».
1: Добрый дзень, спадарства, Бартэш Віленскі, газета «Выборча». У мяне тут для вас адмысловы гость за дзень да яго ад'езду. Анджей, расскажы, што цябе чакае.
4: Шановное спадарство, ну кто ж ведает, что меня чакая? Просто хочу всем подяковать. Гэтые месяцы были вельми корыстные, вельми цікавые. И Польша – краина добрых людей и прыгожая краина.
1: Ну что ж, трымаем кулачки. Анджей, тебе не страшно? Скажи шчыра.
4: Ведаешь, усе боятся. Нема людей, якія не боятся. Але не варта ў жыцці кіравацца страхам.
1: Ты все ж таки едешь у пашчу льва.
4: Але я там живу. Я столькі гадоў жыў у гэтай пашчы льва. Я асвоіўся ў пашчы льва, а можа і не. Як гэта сказаць? Ціха это такое... А, власна, уже нічого не буду казаць.
1: Анджей, беражы сябе, чорт возьмі, і вяртайся да нас цэлым і здаровым. Дзякую і да сустрэчы. Трымайся. Анджей Пачобут быў вызвалены ў красавіку бягучага года ў межах абмену вязнямі паміж Беларусю і Польшчай. Адразу пасля вызвалення актывіст заявіў, што вернецца ў Беларусь, каб быць голасам польскай меншасці, якая пасля 2020 года патрапіла пад ціск і рэпрэсіі беларускіх уладаў.
2: За час свайго вызвалення журналіст паправіў здароўе, атрымаў прэмію Сахарова, даў шэраг інтэрв'ю і выступаў перад рознай публікай. На яго думку, Беларусь знаходзіцца ў пары кроку ад таталітарызму, і лёс краітарызму, і лёс краіны ў многім залежыць ад вынікаў вайны ва Ўкраіне.
5: Значыць, усё ўсе

0: сцены России реализовать свой план, свое бачення, але только тогда, когда Россия потерпит поразу. Покуль Россия моцная, Беларусь и белорусское громадство будут заставаться разом с Россией. Я не згодны с тем, что Беларусь суагрессор. Беларусь такая ж ахвяра всего этого, и про это треба памятать. Я разумею, что украинцам так простей. Яны так это воспринимают, але именовито белорусское громадство ахвяра этой истории. Беларусы не збіраліся ўрывацца ў Украіну. Беларускае грамадства не збіралася ўрывацца ў Украіну. Не хацела атакаваць Украіну. І яно такая ж ахвяра расійскай агрэсіі, якая знаходзіцца ў вельмі цяжкай сітуацыі. Беларускае грамадства менавіта так і трэба ўспрымаць, на маю думку. Таму што ў яго няма магчымасці выказаць свой пратэст. Няма магчымасці нават голасу падаць. У турмах сядзіць вельмі шмат людзей за праўкраінскую пазіцію. За коментары, за тое, што яны распаўсюджвалі ў інтэрнэце інфармацыю пра тое, як перамяшчаюцца войскі. На пачатковым этапе, калі расійскія войскі рухаліся па тэрыторыі Беларусі, шмат людзей рабілі фота, выкладалі іх у інтэрнэт, а потым гэтых людзей лавілі і судзілі. Я бачыў такіх людзей у турме. І казаць, што яны суагрэсары, Украіна не мае на гэта права. І ніхто не мае такога права казаць. Беларусь такая ж ахвяра. Некаторыя таксама кажуць гэтай прарасійскае грамадства. Безумоўна, там ёсць людзі, якія сімпатызуюць Украіне. Вельмі шмат такіх людзей апынулася за межамі Расіі. Але гэты чат прапаганды і гэтая колькасць добраахвотнікаў, якія ехалі ва Украіну, і тое, што яны казалі, часткова я гэта глядзеў, бо яшчэ была тэлевізія. Нават турма лепшая. Яшчэ тэлевізар быў у камеры. Таму тут усё ж сітуацыя крыху іншая. Але і ў расійскім грамадстве ёсць сілы, якія незадаволеныя тым, што ідзе гэтая вайна. І я думаю, што гэта таксама трэба адрозніваць.
1: Анджэй, я чула гэта шмат разоў, у тым ліку ад твоёй жонкі Аксаны, што ты вельмі ўпарты чалавек. І калі нешта вырашыў, то няма шанцаў пераканаць цябе зрабіць нешта наадварот. І ў гэтым кантэксце хачу запытацца, чаму, як табе здаецца, для беларускіх уладаў так важна, каб людзі прызнавалі сваю віну і прасілі аб памілаванні, бо ты гэтага не зрабіў.
0: Адна з рэчаў тут такая. Гэта не толькі прыніжэнне канкрэтнага чалавека. Гэта таксама пасланне беларускаму грамадству, што не варта высоўвацца, не варта змагацца, што ўсё адно мы давядзём сітуацыю да таго, што ты будзеш вымушаны каяцца і прыніжацца. І гэта не нешта новае. Рамзан Кадыраў у Расіі практыкуе гэта ўжо вельмі даўно. І гэтая чачынізацыя беларускіх праваахоўных органаў, і гэтыя відэаролікі, яны родам з Чачыніі Рамзана Кадырова. Гэта крыўдна для чалавека. Але мне здаецца, што беларускае грамадства ўжо да гэтага прызвычаілася, што гэтага ўжо было так шмат, што проста ва ўсіх ужо вушы ад гэтага стаміліся, ад гэтага каяння, і што сёння ўздзеянне гэтага мінімальнае. Так, на пачатку, калі разганялі пратэсты, гэта зрабіла ўражанне і безумоўна запалохала людзей, бо раптам чалавек казаў адно, а праз нейкі час пачынаў казаць зусім іншае і прасіць прабачэння. Гэта, вядома, дэмаралізавала частку ўдзельнікаў пратэстаў, але сёння гэта ўжо не працуе.
1: І ты не саступіў?
0: Не, гэта было выключана. Я ж столькі гадоў працую журналістам. Я ведаю, якую каштоўнасць мае слова. Гэта адзінае, што ў мяне было. Маё слова. Так не можа быць. Я ўвесь час маю намер працягваць сваю журналісцкую працу. Але калі я стаўлюся да гэтага сур'ёзна, дык не магу ў адных умовах казаць адно, а ў іншых зусім іншае. Таму гэта было выключана. І я нават не разглядаў такую магчымасць. Думаю, што яны нават на гэта не разлічвалі.
1: На мінулым тыдні Анджэй Пачобут сустрэўся з папам Рымскім, папрасіўшы ў яго блаславення ў тым ліку для Беларусі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Беларускі дэпутат распачаў барацьбу ў ТікТоку з маці школьнікаў.
3: Ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права так размаўляць.
2: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
4: Ён дзейнічае так, каб ахапіць Крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Іслачу пустіла магчымасць павялічыць адрыў пасля 21-га тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі, згуляўшы ў нічыю з Арсеналам 1-1. Каманда па-ранейшаму лідзіруе, апярэджваючы МЛ Віцебск і Дынама на 2 ачкі, але маючы пры гэтым на гульню больш. МЛ Віцебск і Дынама Мінск у сваю чаргу згулялі паміж сабою і галоў не забілі 0-0. Баранавічы ў меншасці ўтрымалі перамогу над Дняпром 2-1. Белшина і Нёман згулялі 2-2, Славія разграміла Віцебск 3-0, Гомель перамог Торпедо БелАЗ 2-1, Мінск разграміў Нафтан 3-0, Динамо Брест мінімальна перамагло Батэ 1-0. Хакеісты мінскага «Динамо» саступілі дома ніжагародскаму «Торпедо» у першым матчы регулярнага чэмпіянату КХЛ 3-4 па булітах. Гаспадары спачатку прапусцілі першымі, але «Динамо» здолела выйсці наперад 3-1, аднак не здолелі ўтрымаць перавагу. Асноўны час завершыўся ў нічыю 3-3. У серыі булітаў мацнейшымі аказаліся госці. Наступны матч «Динамо» Мінск правядзе 10 верасня дома супраць «Шанхай Дрэганс». Міжнародная федэрацыя баскетбола ФІБА дыскваліфікавала былога галоўнага трэнера жаночых зборнай Беларусі і Літвы Рымантаса Грыгаса. Яму забаронена займаць любыя пасады ў баскетболе да 27 кастрычніка 2030 года. Таксама Грыгас аштрафаваны на 12 тысяч швейцарскіх франкаў. Гэта каля 12 тысяч 800 еўра. Раней трэнера абвінавацілі ў сексуальных дамаганнях. Скаргі ў адпаведныя органы падалі баскетбалісткі зборнай Літвы, якія пажадалі застацца ананімнымі. Літоўская баскетбольная федэрацыя правяла ўласнае расследаванне і не выявіла ў паводзінах Грыгаса сексуальных дамаганняў. Пры гэтым трэнеру вынеслі папярэджанне за магчымыя парушэнні ў камунікацыі. На час расследавання ён падаў у адстаўку. Сістэма ВАР упершыню пачне працаваць у чэмпіянаце Беларусі па футболе ўжо 13 верасня ў 22-м туры. Паводле інфармацыі крыніцы на банке, тэхналогію выкарыстаюць у матчы мінскага і брэсцкага «Дынама». Гульня пройдзе на нацыянальным стадыёне ў Мінску. Такім чынам, відэапаўторы упершыню будуць прымяняцца для дапамогі арбітрам падчас матча вышэйшай лігі Беларусі. Перад матчамі Лігі чэмпіёнаў на гэтым тыдні пройдзе хвіліна маўчання ў памяць пра ахвяр паводкі ў Непале. Таксама на стадыёнах размесцяць банары «Непал, ты не адзін» у знак салідарнасці і падтрымкі. Паводле інфармацыі, у выніку паводкі загінулі больш за 1340 чалавек, яшчэ больш за 5 тысяч прапалі без вестак. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Днямі беларускі дэпутат і палкоўнік Руслан Шкодзін абрынуўся на жанчын, якія выступілі супраць асабістых даглядаў дзяцей на ўваходзе ў школы.
2: У сваім тыктоку дэпутат не выбіраў выражэння, маўляў, для «я ж маці» важней лайкі ў соцсетках, чым бяспека дзяцей.
1: Навіну пра тое, што з 1 верасня ў школах ладзіць прапускны рэжым, беларусы ўспрынялі негатыўна, а самым папулярным каментаром стала: «Мы ж нібыта ў школе, а не ў турме».
2: Але чаму палкоўнік Шкодзін вырашыў накінуцца менавіта на маці школьнікаў, калі абураліся сітуацыяй, у тым ліку і таты дзяцей?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта паразважала гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Тут шмат на што можна звярнуць увагу. Па-першае, ну вось дэпутат. Дэпутат, які павінен вось па азначэнні быць за якбы інтарэсы, патрэбы, ну якбы людзей. Дэпутат заўсёды павінен быць на баку грамадства. А тут вось мы бачым такі красамоўны прыклад дэпутата, які абараняе дзяржаўнае рашэнне, і яму ну цалкам пляваць на тое, што там грамадства думае. Таму гэта паказчык, ну як гэты чалавек стаў?
4: Ну грамадства памыляецца, лічыць палкоўнік. Ну з пункта з высокай пазіцыі сваёй абарончай мускулінасці.
3: Ну можна так сказаць, але давайце вось так, вось гэтыя нагляды, гэтыя праверкі ў школах жа ўвялі, бацькоў жа не пыталі, грамадства ж не пыталі. Вось як бы мы ж з вамі маніторы медыа, не было ж ні якіх там даследаванняў, не было нейкай грамадскай размовы, што вось можа трэба гэта зрабіць, альбо там чаму гэта трэба зрабіць, там нейкія аргументы, нічога ж гэтага не было. Гэта ж як бы вось прыняла дзяржава, нікога не пытаючыся, як бы меркавання бацькоў ніхто не пытаў, ну і зразумела, што людзі як бы успрынялі гэтае прынятае рашэнне, і прынятае рашэнне нават не на конт іх, а на конт іх непаўналетніх дзяцей, за якіх, ну, як бы яны нясуць адказнасць перш за ўсё. Зразумела, людзі крытычна ўспрынялі гэтае рашэнне. Але было цікава, што як бы ў тых жа сацсетках, ну, як бы крытыкавалі гэтае рашэнне і жанчыны, і мужчыны. Было даволі шмат як бы бацькоўскага меркавання, што вось не, гэта не падабаецца. Але чамусьці гэты дэпутат выбраў мішэнню для сваёй крытыкі менавіта жанчын. І вось размаўляў з імі вось у такой, ну, не тое, што непрымальнай, нават хамскай манеры, но і вось тут... І нават ён же якім чынам з імі размаўляў, ён же не прыводзіў ім нейкіх там аргументаў, ён іх абесцэньваў, ён над імі смяяўся, ён з імі здзекваўся, і вось гэтае там «я ж маць, я ж нарадзіла», ну так і хочацца сказаць, ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права вось так размаўляць. Але менавіта як даследчыцца вось да гэтай таксічнай маскуліннасці, тут, напэўна, гэта падыходзіць. Вось тут аказваецца, што сапраўдны мужчына гэта той, хто можа такім прыніжальным чынам размаўляць жанчынамі. Што вось сапраўдны мужчына, ён як быццам стаіць у нейкай іерархіі значна вышэй за гэтых жанчын, і таму можа такім чынам з імі размаўляць. І вось гэтыя жанчыны даны для таго, каб яны альбо рабілі ўсё тое, што сапраўдныя мужчыны альбо дзяржава ад іх патрабуе, але калі яны гэтага не робяць, каб вось гэтыя сапраўдныя мужчыны ставілі іх на месца і паказвалі, што яны павінны рабіць. І вось для мяне гэта таксама вось праява вось гэтай традыцыйнай маскуліннасці, калі мужчына чамусьці ліча, што ён можа размаўляць з грамадзянкамі з вось такой пазіцыі, што я лепей ведаю, я буду цябе абесцэньваць, я буду ставіць сябе на месца, а не тое, што там прывозяць нейкія аргументы.
4: Ну, вы же разумеете, что это вот у пытанні это самое уведение моратория эти отмены смяротного покарання. Тут яны кажуть, что треба вот меркаванне грамадства. А дети, что дети? Какое меркаванне грамадства? Тут и без грамадства вырашим. Там люди лепш ведают.
3: Згодная, что коли треба обгрунтовать некое державное решение, то тады як быцам бы так хоча народ. А калі, значыць, такой патрэбы няма, то пра народ наогул як бы не ўспамінаецца, і людзі як быццам вось па значэнню павінны як бы ухваляць тое, што дзяржава за іх вырашыла.
4: Да. Да, это як там былі пэўныя перайменаванні вуліц па шматлікіх просьбах трох з паловай ветэранаў. Ну, так што і тут.
2: А ўвогуле наезд дэпутата на жанчын не выглядае дзіўным. Прапаганда таксама працуе ў падобным ключы. Маўляў, дзецьмі маюць займацца жанчыны, а мужчыны абаронай.
1: Працягваем размову з Ірынай Сідорскай. Пытанні задае Зміцер Лукашук.
4: Ёсць розныя парады. Ну, от ад Міністэрства абароны, што будь абаронцам, мужчынам будь. Да. Прапагандыст тур раіць мужчынам, каб захаваць, вось, відаць, сваю мужчынскасць, угу. Вось гэтую сваю, больш працаваць, а не даглядаць дзіця.
3: Ну, прапагандыст тур наогул, як бы, вось, хоча быць, здаецца, не толькі прапагандыстам, хоча быць ідэолагам, і хоча там нейкі ідэі на пэўна свае асаблівыя прасоўваць. Ну вось калі я чытала яго гэты спіч, ну як бы там была такая плынь, як бы такая плынь розных вельмі такіх кантраверсійных ідэй, што хацелася б яму параіць, ну прачытаць гэта ўсё, што ён там напісаў і пашукаць там нейкі агульны сэнс. Але пра што гэта? Вось, калі памятаеце, у мінулым месяцы было шмат як бы розных ініцыятыў беларускай дзяржавы наконт таго, як, значыць, стымуляваць нараджальнасць і што даць беларускім жанчынам, каб яны ўсё ж такі нараджалі. І памятаеце, напэўна, там, значыць, былі прапановы пра тое, каб падвысіць вось гэтыя грошы, якія атрымлівае мама альбо бацька, калі яны сыходзяць у адпачынак за дзіцём да 3 гадоў. І вось, значыць, там была такая дзяржаўная прапанова пра тое, што, значыць, калі жанчына перад гэтым адпачынкам зарабляла, ну, даволі шмат, то трэба, каб і яе гэтыя грошы у перыяд догляда за дзіцём таксама былі больш вялікія, чым калі б, напрыклад, гэтая жанчына не працавала, альбо працавала і зарабляла мала. І гэта з гэтага былі, ну, такія даволі працяглыя спрэчкі. Людзям гэта, людзі таксама кантраверсійна гэтую навіну спрынялі. Гаварылі пра тое, ну, што, напрыклад, там гадаваць дзіця да 3 гадоў каштуе прыкладна аднолькава ў Беларусі. І чаму, як быццам бы, значыць, адні мамы павінны атрымліваць больш, а іншыя менш. Была такая думка. І вось тады, значыць, прапагандыст тур уступіў у гэтую дыскусію. І яго было такое арыгінальнае меркаванне пра тое, што значыць, як бы, ну, зразумела, што калі нараджаецца дзіця, вам грошай будзе не хапаць, і тады што павінен зрабіць правільны бацька? Правільны бацька тады павінен працаваць за 2 альбо і за 3, а вечарамі яшчэ таксаваць. І вось у мяне пытанне перш за ўсё тады да дзяржавы і да дзяржаўнай палітыкі. Калі вось сям'я, у якой нараджаецца дзіця, адразу адразу будзе ў такой сітуацыі, калі, калі нараджаецца дзіця і, напрыклад, мама будзе з гэтым дзіцём, то тады бацька павінен працаваць на 2 альбо 3 працах. А гэта, ну, як бы дакладна тады сацыяльная дзяржава. Бо як быццам, ну, Беларусі так всё добра, што як бы, ну, нармальна, як бы калі сям'я, калі зусім маленькае дзіця, то і бацька зможе зможа пабыць са сваім дзіцём і зможа там штосьці дапамагчы в доме. А чаму тады патрэбна, каб ён на трох працах працаваў? Ну, незразумела. Але адначасова, як бы, вось гэтай ідэі тур яшчэ больш закрепляе вось гэту розніцу абавязкаў да мужчын і да жанчын. І гэта дакладна не будзе спрыяць нараджальнасці. Што вось пра што ён гаворыць? Ён гаворыць пра тое, што хай мама займаецца дзіцём, а вось калі ты сапраўдны мужчына, ты як бацька, тады будзеш працаваць на трох працах. І што ў нас атрымліваецца? У нас атрымліваецца, што маці, жанчына, гэта, значыць, такі дэмаграфічны рэсурс для дзяржавы, а бацька, мужчына, гэта... Ну, эканамічны рэсурс для сваёй сям'і. То есть, вось як бы, бо не бывае так, калі дзяржава прад'яўляе нейкія патрабаванні толькі да жанчыны. Калі яна прад'яўляе патрабаванні да жанчыны, у яе, у гэтай дзяржавы абавязкова будуць патрабаванні і да мужчыны. І вось тут, у гэтай сітуацыі, яны так вельмі выразна сфармуляваныя, што ты кармілец, вось ты павінен, значыць, ты павінен клапаціцца пра дабрабыт сваёй сям'і, ніякая як бы дзяржава не разлічвае на дзяржаву, што там нейкая будзе грашовая дапамога альбо што-небудзь, ідзі працуй на трох працах, ну, а вось жанчына, яна будзе клапаціцца пра дзіця. Ну, гэта паказвае, што вось такая мадэль, яна дакладна не будзе працаваць. Гэта дакладна не дасць ніякага як бы падвышэння нараджальнасці, і гэта паказвае, ну, беларускаму мужчыне яго як бы тое, чаго патрабуе ад яго дзяржава. Вось мы пачалі з таго, што ён павінен быць абаронцам. Гэта значыць выконваць тыя загады, якія робіць дзяржава. І ён павінен быць вось гэтым эканамічным рэсурсам для сваёй сям'і, працаваць.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая паразважала пра тое, як дзяржава імкнецца скарэктаваць мадэль беларускага мужчыны.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
0: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Брытанскі акцёр Гарі Олдман заявіў, што ведае імя наступнага агента 007. Паводле яго, ролю Джеймса Бонда атрымаў 36-гадовы шатландскі акцёр Джекс Лауден, вядомы па серыяле «Павольныя коні» і фільме Крыстафера Нолана «Дзюнкерк». Цытата, «Яны зрабілі свой выбар, але яшчэ не абвясцілі пра яго, таму я трымаю кулакі за Джека», сказаў Олдман у інтэрв'ю канадскаму тэлеканалу «Глобал». Раней сярод кандыдатаў на ролю Бонда называлі Джейкоба Эйларді, Тома Холланда, Хареса Дікінсона і Калума Тёрнера. Пры гэтым былы кастынг-дырэктар бондаўскай франшызы Дэбі МакВільямс лічыла, што Эйларді і Тёрнер занадта вядомыя для гэтай ролі. Новую карціну пра агента 007 здыме Дэні Вільнёў, вядомы па серыі фільмаў «Дюна». Рэжысёр неаднаразова казаў, што з дзяцінства з'яўляецца вялікім прыхільнікам Бонда. Акторка Памела Андерсон распавяла пра жыццё з гепатытам С. Ёй дыагнаставалі захворванне ў 90-х, калі яго яшчэ лічылі невылечным. Цытата, гэта быў смяротны прысуд. Менавіта так сказаў мне мой лекар, верагодна, мне заставалася каля 10 гадоў. Упэўнена, гэта паўплывала на мае рашэнні, я баялася не смерці, а таго, што можа здарыцца з маімі маленькімі дзецьмі, расказала Андерсон падчас дабрачыннага вечара «Амфар» у Венецыі, на якім атрымала прэмію смеласці за сваю працу ў барацьбе са СНІДам. Паводле слоў Памелы, яна заразілася гепатытам С пасля таго, як выкарыстала адну татуіровачную іголку разам са сваім тагачасным мужам, барабаншчыкам Мотлі Кюр Томі Лі. Актрыса прызналася, што дыягназ доўгі час выклікаў яе пачуццё сораму і віны. Гэтае перажыванне яна параўнала з наступствамі сексуалізаванага гвалту, якому падверглася ў дзяцінстве. 59-гадовай Андерсон дагэтуль не ўдалося цалкам аднавіцца ад перажытага, аднак з часам яна змагла выкарыстаць свой досвед у працы. У апошнія гады актрыса вярнулася да актыўных здымак і сыграла ў некалькіх праектах, у тым ліку ў фільмах «Шоу Йорл» 2024 года і «Голы пісталет» 2025. Сусветна вядомая актрыса Анджеліна Джалі ўжо тыдзень наведвае Украіну. Днямі яна завітала ў баксёрскі клуб «Спадкаемец» у Харкаве. Звычайны трэніровачны дзень ператварыўся ў нечаканую падзею для спартсменаў і наведвальнікаў, калі сярод гасцей з'явілася кінозорка разам са сваім сынам. Пра гэта напісала Федэрацыя боксу Украіны. Падчас візіту сына акторкі Нокс далучыўся да трэніровачнага працэсу і правёў занятак па тайскім боксе разам з украінскімі вайскоўцамі. Цытата. Так, у харкаўскай баксёрскай зале аднойчы сустрэліся спорт, украінскія абаронцы і адна з самых вядомых актрыс свету, адзначылі ў клубе. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У авторок Лукашенко сустрелся с олигархом Владимиром Потаниным, который занимает второе место в списке наибогатейших российских бизнесовцев.
2: Основные активы Потанина – нарникель. А недавно у него появился бизнес-интерес у Беларуси – створить совместное предприятие с БелАЗом. Олигарх уже подписал погоднение с директором держпредприемства.
1: У межах погоднения планируется сделать предприятие у России, которое будет заниматься ремонтом. И это будет выгодно нарникелю, праца якого наупрост завязанная на самозвалах.
2: Але есть еще одна деталь. Покуль нема юрасобы и неведомо, кто будет во власниках. Например, когда новая организация появится в России, сярод основальников может быть не сам БелАЗ, а его российское представительство ГД БелАЗ, у якого 40% акций належит президентскому спортивному клубу на чале с Дмитрием Лукашенком.
1: То бок, встреча Потанина с Лукашенком старейшим цалком логичная. Треба обговорить детали и махчимые плюшки за супрацу.
2: Чем еще может быть отметной гэтая встреча? Дмитрий Лукашук обмерковал визит Потанина в Минск с экономистом Ярославом Романчуком.
3: Гэта да чаго? Што, можа быць, вырашыў, як там любіў казаць наш агульны знаёмы Заіка, прадае фамільнае срэбра?
4: Патанін разумее добра, як дзейнічаюць таталітарныя рэжымы, таму я думаю, я ўпэўнены, што нічога для Лукашэнка прадаваць не будзе, нічога даваць яму не будзе. Таму што яго, ведаеце, стасункі з адным дыктатарам, сваім нацысцкім лідарам Пуціным яго хапае за таго, каб не ўлазіць яшчэ ў адзін такі кругаверці з Лукашэнкам. Тут, можа, будуць нейкія такія, ведаце, рэчы, звязаныя з экспартам для таго, каб выкарыстоўваць патэнцыял Патаніна для беларускага рэжыму ў Расіі. Лукашэнкаму што патрэбна? Лукашэнка патрэбна захоўваць, умацаваць сваю сетку кантактаў, якія будуць прасоўваць яго інтарэсы ў Расіі. Ён там памятае з Ротенберг, уже некие контакты мае с Грефом, мае контакты с Кириенко, мае контакты, а ядерная это энергетика. Так что он дзейнічае так, каб ахапіць Крэм, там 10-15 таких особ, дать зарабіць им, але так само, каб яны прасовывали его интересы. Это хитрый такие, это такие долгостроковый гэты план, але он дзейнічае. Тому, видите, памятайте, он приезжал у Беларусь, там, калины, там, але угноение королю России. Ну и рыболовлю там, я не памятаю прозвище. Вот приезжал, ну домовились, поговорили. Так само приезжал Потанин. Тому это больше такая, видите, регионалистика и секторальное просовывание интересов, потому что Лукашенко, например, хотел бы купить некие там нафтосховища в России, альбо газ, альбо некие там еще активы. И для этого ему потребны вот такие свои люди. Гроши у него богато, а вот куды укладаць, ён не ведае. Ён разумее, што калі, напрыклад, абрынецца пуцінскі рэжым, ведаце, гэта сітуацыя такая, калі ты купляеш акцыі на низу, так, калі яны, а ты разумееш, што пасля там 5 гадоў яны могуць быць там, цана іх можа быць у дзясяткі разоў больше, ты гэта робіш як бізнес. Памятаеце, як была прыватызацыя ў Расіі сярэдзіны 90-х гадоў? За колькі там той же Юкас купіў нафтанафтавыя актывы? За менш за 300 мільёнаў даляраў, а потым яны каштавалі 30 мільярдаў даляраў. Так што Лукашэнка, ён можа з Патаніным абмяркоўваць менавіта такія гешэфты.
3: Ну то бок, як это мы у свой час з вами любілі размаўляць, дакладней вы любілі гаварыць там пра схематозы і кантрабанду, якой-то рэжым вельмі добра зарабляе. Але зараз, наколькі я разумею, усе гэтыя кантрабандныя схематозы з усіх бакоў закрытыя для Лукашэнкі. Ці не? Наколькі ўсё ж такі
4: гэта хто вам сказаў?
3: Ну так санкцыі ж там ледзь не закрытыя межы, ўсё астатняе.
4: Для мяне там можа там пару месяцаў таму для меня было такое открытие. Я думаю, что, видите, ну что, але украинская граница, але белорусская, там, тытунёвы вырабаў были закрыты. Не, оказывается, есть каналы, какие, праз якія идут гэты самые тытунёвые вырабы. И тому я кажу, война войной, а есть контрабандисты, якія ну все робят для того, как там гэты бизнес не был порушены, потому что это не только бизнес там официальной политики, это бизнес мафийного тытунёвого клана у Европы. Видите, вот сегодня у 5 годину вечера будет доклад опубликованный аудиторская палата Европейского Звязу, менавіта, что тычится нелегальных потоков контрабанды вот этого тытунёвых вырабов. Я вельми с нетерпением чакаю, потому что я там спадзяюся вот побачить так само долю Беларуси. Так стало горш, стало больше там прозрыста, больше стали там выявлять этих контрабандных потоков, але сказать, что у Европе больше белорусских тытунёвых вырабов нема, я не могу.
3: Але вот мне подавалось, что ну вот нарэшце их почали зараз конкретно эту контрабанду выявлять, ловить, спынять, конфисковывать. Ладно, там гэтые метеозонды, там те еще что-нибудь, а лишь вот и у техниках, и целые там вагоны знаходят, и в этом фурах, и так далее. Коли столько контрабанды, как скажешь, там, на такую-то там миллион долларов, и думаешь, ну кто после этого будет этим заниматься? Это ж суцельные страты.
4: Митер, я помню, я разговаривал с людьми, которые ведают, вельми добро знают контрабанду помеж Беларусью и Россией, коли помнишь, были эти забороны, вот была эта санкционная война, у нас были белорусские киви, белорусские кроветки и тому далее, да? І каго лапа, калі, напрыклад, ёсць схематоз узроўня прэзідэнцкага там спартыўнага клуба, генералаў ФСБ і так, і там альбо епіскапаў РПЦ і так таму далей, гэтыя фуры, гэтыя там цягнікі праходзяць без дасмотру взагалі. Калі нейкі там раённы начальнік альбо палкоўнік і майор хоча таксама зарабіць, іх могуць там адну з 10 фур злапаць. І таму першае, што трэба загадаваць якае пытанне, якая доля гэтых контрабандных потоков вось перахопливается правоохранными органами. Я думаю, не больше за 10%. Тому вось сказать, что и кто страждает? Начальники районного масштаба, начальники некие такие, видите, те, которые хотят в этот схематоз улезть там с разных структур, которые кажут, ну, добро, ты пробуй, але это на твой страх и рызык. А те потоки, которые, безумовно, працуют под вельми такими могутными крышами, дахами, они проходят. Я тут могу аналогию такую провести. Когда, например, тут в Украине отбывается некая там смена одного прокурора на инший, кажут, мы обостраем борьбу с коррупцией. И что? Что отбывается, когда не меняется система мотивации и функционала державы, просто возрастают объем, помер хабару, альбо откатов. Было там 5 тысяч условно, стало 7 тысяч. И тут Лукашенко, когда, например, стало уже немогчимо продавать по старой схеме, ну, плюс 20% до цены для 30% до откатов. И все пошло. Плюс 10% страт, потому что это треба показать, что борьба идея и все.
1: Коли же отойти от схематоза у семьи Лукашенко и вернуться до подписания совместных союзных программ Беларуси и России, чего опасаться? Протягивает Ярослав Романчук.
4: Гэтыя пагадненні не варты паперу, на якіх яны запісаны. Таму што, ведаеце, Лукашэнка, прыгадаю, першая дамоўленасць па таможанному саюзу быў падпісаны яшчэ ў 95-м году ў кастрыч, на пачатку года, так? І гэта пачало дзейнічаць, таму што мафіозы Лукашэнка з аднаго боку і расійскія архпрэступныя групоўкі з другога пачалі гандляваць там тытунёвымі вырабамі, алкаголямі, гэта проста заліла ўсю Расію. Такі быў маштаб там. Памятаю, Геннадзій Карпенка нават пра гэта яшчэ дакументы збіраў 95-6 гады. Вось, так што тут трэба разумець, што пасля таго, як мы там знову я настойваю на тым, што наша будзе перамога, будзе там 2-3-4 гады максимум, коли вось, коли разделе развалится, это будет идеально, але до этого треба просто приложить некие там высилки, треба копи заход, это не боялся, это Европа и Соединенные Штаты, теперь этого нема, але может это быть. Навод, коли она заховается, она будет в страшенном кризисе, она будет в этом кризисе еще больше будет, чем был в 91-м годе. И это будет шанец для Беларуси, как все то, что было, просто ну, обнулить. Обновить это добро, когда выбирается новый демократичный парламент, выбирается новый демократичный президент, я думаю, он не должен быть таким, как у Беларуси, должен быть таким, как у Литвы, альбо Польши. Вот. вось зноў абнуляецца гэта законадаўчая база, гэта ўсе саюзная дзяржава, і просто мы пачынаем жыць у другім законадаўчым полі, стратэгічна арыентавацца на еўрапейскі звяз і рухацца ў гэтым накірунку, плюс мець вельмі добрыя стасункі гандлёвыя, інвестыцыйныя з Украінай, якая таксама будзе мадэрнізавацца, і ў гэтым вось архітэктуры і будаваць сваю будучыню. Таму што калі мы будзем чакаць, калі там нас нешта адпусціць, Лукашэнка не адпусціць ніколі, ведаеце? І трэба разумець, што Лукашэнка, ён хоча цяпер зрабіць так, каб яго, ну, прынамсі, не зліквідавалі альбо не пасадзілі да канца жыцця ў турму, там, у Гагу, альбо там, у Харкаву, альбо там, у Мазы, так? Ён будзе ўсё для гэтага рабіць. Але потым нам трэба не паўтараць памылкі ні ў Украіны пасля памаранчай рэвалюцыі, пасля рэвалюцыі гіднасці, пасля зялёнай рэвалюцыі, просто рабіць сістэмныя рэформы. Менавіта гэтым я займаюся в Украіне. Каб урэшце-рэшце Украіна зразумела, што эканомікай трэба займацца, яна сама сябе не зробіць. Таму што калі ты гэта не зробіш, Лукашэнка ператворыцца ў такі клан трохадсоткавы распараджальнікаў чужога, наставіць сваіх там афіцэраў, як я кажу, на дэпартаменту, каго на Белаве, каго на Беларусьбанк, каго на Калі, і ўсё скажа, ну, як будзе такім, ведаеце, аўтарытарным или міні-аўтарытарным Орбанам. Нават дэмакратычная Венгрыя не магла пазбавіцца гэтага чалавека там амаль там 20 гадоў. А ў Беларусі вось трэба гэта разумець, што гэта таксама пагроза, з якой трэба ўжо сёння думаць, як спраўляцца.
2: Эканаміст Яраслаў Раманчук расказаў пра сутнасць чарговых саюзных пагадненняў паміж Беларусію і Расіяй і патлумачыў, навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі. Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Пачынаем гаспадарства. Гэты новы дзень. Сёння серада, 9 верасня 9.09.2026 год. Мяне зовуць Стась Дэдэрка. Гэта беларуская радыё Рацыя. І перад першым выпускам навінаў, які будзе ўжо праз хвіліну, як заўжды, пагартаем старонкі гісторыі. Як я бачу ў нашым календарным энцыклапедычным даведніку працоўным, сёння сусветны дзень прыгажосці, аказваецца. У 1936 у Баранавічах нарадзіўся Венанцы Бутрым, беларускі мастак і паэт. У 1936 Сергей Габрусевіч, педагог і філозаф. Што яшчэ можна сказаць з гістарычных падзей ўжо нашага тысячагоддзя? 2001 год прайшлі так званыя прэзідэнцкія выбары, у выніку якіх таго самага Лукашэнку, ну, нельга сказаць, пераабралі, але ён застаўся пры ўладзе, бо выбараў не было. Апазіцыя і замежная супольнасць не прызналі вынікаў выбараў справядлівымі і законнымі. Гісторыя працягваецца.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: Андрэй Пачобуць вярнуўся ў Беларусь. У Літве затрымана 7 чалавек, у тым ліку памежнікаў, па справе аб кантрабандзе цыгарэт з Беларусі. На 9 верасня ў Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Былы палітвязень і журналіст Андрэй Пачобуць ізноў знаходзіцца ў Беларусі. 8 верасня пасля абеду ён перасёк польска-беларускую мяжу і ўехаў у Беларусь. Пра гэта паведаміў журналіст польскай газеты выборчай Барташ Віленскі. Паводле польскага выдання Пачобуць плануе сустрэцца з сям'ёй, а таксама са сваімі паплечнікамі з саюза палякаў у Беларусі. Чакаецца, што яго паездка ў Беларусь працягнецца каля тыдня. Вяртанне Андрэя Пачобута адбылося на фоне падрыхтоўкі да з'езду палякаў Беларусі. Раней стала вядома, што найвышэйшая рада саюзу палякаў Беларусі, якая 5 верасня сабралася ў Беластоку, вырашыла перанесці з'езд, запланаваны на 13 верасня. Нагадаем, Андрэй Пачобут, вядомы журналіст і грамадскі дзеяч, сябра незарэгістраванага саюзу палякаў на Беларусі. У 2023 годзе беларускі суд прысудзіў яго да 8 гадоў калоніі. Пазней стала вядома, што палітвязня перавялі ў Наваполацкую калонію нумар 1. 28 красавіка Андрэй Пачобут быў вызвалены і перададзены Польшчы ў межах абмену зняволенымі. Цяпер праз некалькі месяцаў пасля вызвалення ён вярнуўся ў Беларусь. Зарэгістраваны ў жніўні ў Верхоўнай Радзе Украіны законапраект, які прадугледжвае значнае спрашчэнне легалізацыі беларусаў, будзе на карысць як уласна ім, так і ўкраінскай дзяржаве. У гэтым упэўнены ініцыятар і распрацоўшчык дакументу дэпутат Верхоўнай Рады Алексей Ганчарэнка. У прыватнасці з-за таго, што беларусы і ўкраінцы гістарычна, моўна і культурна з'яўляюцца найбліжэйшымі нацыямі адзін да аднаго.
4: Я вважаю, що це дуже правильне рішення, в першу чергу для України, бо я представляю Україну і в першу чергу мене цікавить інтереси України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні на період, поки Білорусі фактично окупованою Російською Федерацією.
3: Зарегістровано у Верховної Раді України законопроєкт вилучає білорусів у свого роду привілейовану групу. Наприклад, білорус, які навіть не мають дійсного пашпорту, може отримати відповідне посвідчення, а праз 3 роки легального проживання претендувати на українське громадянство.
4: Да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів, але повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
3: Паводле Алексія Ганчаренкі ніякіх критичних зауваг адносна зарегістрованого законопроекту не було. У Литве затримано 7 человек, у темнику помежника, у по справе о контрабанде цигарет из Беларуси. Операция была проведена у ночи на 7 вересня и ранее и того же дня. Подставой для ее початку послужило затримание у Лаздийском районе, для межи с Беларусью, грузу цигаретами белорусской вытворчести. Как меркуется, доставленными с допомогой дронов. Коля контрабандного грузу пограничники так само затримали 2 особы, якія приехали на автомобиле, каби забрать нелегальный груз. Иншие службы, двух молодших специалистов Капча Месяцкой пограничной заставы, якая находилась при выполнении обовязков. Расследование проводится по Гияйской помежной командой под керівництвом прокурора 3-го отдела криминального переследу Каунаской округовой прокуратуры. На 9 вересня у Беларуси ввешаны оранжевый уровень небезпеки. Причина – аномальная спякота. Днем на полуднёвом заходе краины температура поветра может подняться до 32 градусов тепла. Поводле синоптиков, у ночи температура будет вагаться до плюс 7 градусов на усходе до 16 на заходе. Днем по краине ожидается от 23 до 29 градусов, а на полуднёвом заходе навод до 32. Оранжевый уровень означает, что прогнозуется небезопасная з'ява надворья, якая может створить риск для людей и порушить звичайную деятельность. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-30, на Берасцейшчыне сапраўды да плюс 32 нават.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Нечакана спякотный сёння будзе дзень, хаця ранак такога не прадбачае, у сэнсе не падказвае, даволі прахалодна, вось калі я ішоў у наш офіс у Беластоку. Тым не менш, пацешымся.

0: 7:33 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем сёння агульны па беларуска-польскім памежжы, ён гарачы. Пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 28-30, а на берасцейшчыне ажно да плюс 32 градусаў. Беларускія сыноптыкі нават даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі менавіта па паўднёвым захадзе Беларусі ў сувязі з такой температурой. Надвор'я будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Ціск цягам дня будзе падаць. Параўнаем гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі цягам усёй гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларусі. Дык вось, цяплей за ўсё было ў Васілевічах у 1944 годзе. Зноў жа амаль плюс 32-31,8. Гэта, дарэчы, быў перадапошні год вайны. Халадней за ўсё было ў Бабруйску ў 2022 годзе, мінус 3,2, больш за ўсё ападкаў выпало ў Валожыне ў 1990 годзе, амаль 76 міліметраў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Берасцейшчына і Віцебшчына лідзіруюць сярод беларускіх рэгіёнаў па колькасці несталічных бізнесменаў, якія траплялі ў 5 апошніх рэйтынгаў топ-100 самых паспяховых ды уплывовых прадпрымальнікаў краіны. За апошнія 5 гадоў у рэйтынгі трапілі 16 прадстаўнікоў бізнесу з Берасцейскай вобласці і 14 з Віцебскай. У іншых рэгіёнах іх было значна менш. Адзначаецца, што прыватны бізнес фактично створил новую экономику Берастейщины, якая у вынику стала одним из лидеров Беларуси по вудле темпа у росту промысловой вытворчасти. На Витебщине так само денежая буйный приватный бизнес. Однако экономика региона значно мацней залежить от державного сектора. Истотно адрознивается и структура бизнесу. На Берастейщине сярод найбуйнейших предпринимальников больше вытворцов, на Витебщине значную роль адыгрывае гандаль. Мае значэнне таксама геаграфічнае становішча. Белпол назваў яшчэ адну беларускую фірму, якая працуе на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Беларускае прадпрыемства, якое працуе на расійскі ВПК, дагэтуль застаецца не пад санкцыямі. Як сцвярджае ініцыятыва былых сілавікоў Белпол, гаворка ідзе пра навукова-вытворчае прадпрыемства «Кантакт-модуль». Кампанія выпускае вырабы для ўводу і адлюстравання інфармацыі ў складаных умовах эксплуатацыі. Маюцца на увазе бартавыя сістэмы кіравання і вылічальнікі, прыборныя панэлі, пульты кіравання, маніторы, аўтаматызаваныя працоўныя месцы ды іншае абсталяванне. Стало вядома, калі Пакістан запусціць прамы рэйс па чыгунцы з Беларусію і Расіяй. У сакавіку 2027 года паміж Расіяй і Пакістанам праз транспартны калідор поўнач-поўдзень плануюць запусціць першыя чыгуначныя грузаперавозкі. Потым да гэтага маршруту плануюць падключыць Беларусь. Расія і Пакістан анансавалі адкрыццё грузавых чыгуначных перавозак яшчэ ў сакавіку мінулага года. Аднак, паколькі перавозкі хацелі арганізаваць праз транспартны калідор поўнач-поўдзень і ў прыватнасці праз Іран, запуск маршруту з прычыны сітуацыі ў Персідскім заліве пастаянна адкладаўся. Пасол Пакістана ў Расіі выказаў надзею, што ў сакавіку наступнага года ўдасца выканаць першы рэйс з Масквы ў Ісламабад і Файсалабад, а затым маршрут падоўжаць да Беларусі. У Беларусі працягвае расці колькасць вакансій для замежных работнікаў. 14715 вакансій адкрыта для замежных грамадзян на партале Дзяржаўнай службы занятасці Беларусі, заўважыў позірк. А яшчэ 23 жніўня такіх вакансій на сайце Дзяржаўнай службы было на 200 менш. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 71 грош, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 56 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 27 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: рации.
1: Вертанне Анджэя Пачобута ў Беларусь пасля непрацяглага знаходжання ў Польшы яго асабістае рашэнне. Мужнасць гэтага ўчынку не абмяркоўваецца. Пачобут лепш за большасць беларусаў у эміграцыі ведае, чым можа скончыцца сустрэча з рэпрэсіўнай сістэмай ў Беларусі. Больш за тое, ягоны ўчынак безумоўна застанецца ў гісторыі беларускага супраціву. Як трагічна вяртанне Алеся Пушкіна, які ведаў пра заведзеную супраціву крымінальную справу, як адмова Мікулы Статкевіча ад прымусовай дэпартацыі, як парваны на мяжы пашпарт Марыі Калеснікавай, як гісторыі тысяч менш вядомых людзей, якія адмовіліся з'язджаць і працягваюць жыць у Беларусі, разумеючы, што пагроза арышту нікуды не знікла. Таму дыскусія, якая ўзнікла пасля вяртання Пачобута ў Беларусь, насамрэч ужо не пра Пачобута. Яна пра тое, ці можна яго выключны выпадак разглядаць як прыкмету змены сітуацыі для астатніх беларусаў. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Валер Кавалеўскі ў Фейсбуку напісаў, што смелы і патрыятычны крок Пачобута можа дапамагчы пракласці шлях для бяспечнага вяртання ўсіх, хто гэтага жадае, канец цытаты. І менавіта гэтая фармулёўка выклікае пытанні. Пачобут – чалавек з выключным палітычным і міжнародным статусам. За яго лёсам сочаць польскія ўлады, міжнародныя арганізацыі і буйныя медыя. Магчымае паўторнае затрыманне журналіста імгненна стане палітычнай праблемай у адносінах Мінска і Варшавы. У большасці беларусаў такой абароны няма. Як слушна заўважыў адзін з удзельнікаў дыскусіі под допісам Кавалеўскага, тое, што ў выпадку Пачобута выкліча міжнародную інфармацыйную хвалю, для іншага чалавека можа скончыцца гадамі зняволення ў цішыні і прозвішчам у праваабарончай статыстыцы. Зрэшты, калі аднаго пускаюць, гэта яшчэ не адліга. Гісторыя ведае падобныя выпадкі. Адзін з найбольш паказальных вяртанняў у Савецкі Саюз пісьменніка Александра Купрына. Пасля амаль 20 гадоў эміграцыі ён атрымаў дазвол вярнуцца і ў 1937-м, увага, прыехаў у Савецкі Саюз. Яго сустракалі ўрачыста, а вяртанне вядомага эмігранта выкарыстоўвалася савецкай прапагандай. Вяртанне знакамітага пісьменніка Купрына не сведчыла, аднак, пра лібералізацыю сталінскай сістэмы. Наадварот, краіна ўваходзіла ў адзін з найбольш крывавых перыёдаў вялікага тэрору. Сам факт, што рэжым у канкрэтны момант быў зацікаўлены ў вяртанні аднаго вядомага чалавека і не збіраўся яго арыштоўваць, нічога не казаў пра бяспеку астатніх. Дыктатура цалкам здольная зрабіць выключэнне для аднаго чалавека, калі палітычная карысць ад гэтага большая за карысць ад яго пераследу. Зрэшты, тут ёсць аспект важнейшы за спрэчку ў Фейсбук. За 6 гадоў эміграцыі з'явілася вялікая група людзей, якія проста стаміліся ад жыцця паза Беларусю. У іх дома засталіся бацькі, маёмасць, сябры, звыклае асяроддзе. Частка ўжо не верыць у хуткія палітычныя перамены. Для такога чалавека словы палітыка пра шлях да бяспечнага вяртання могуць прагучаць ніяк развагі пра далёкую перспектыву, а як сігнал, што магчыма ўжо можна. Таму палітыкі і іншыя публічныя асобы адказваюць не толькі за літаральны сэнс сваіх слоў, але і павінны ўлічваць, як гэтыя словы могуць быць успрынятыя. Адпаведна, найбольш пераканаўчым доказам змены сітуацыі быў бы ўласны прыклад таго, хто гаворыць пра адкрыццё такога шляху. Паказальна, што нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі з таго ж учынку зрабіў значна асцярожнейшую выснову. Ён аддаў належнай смеласці Анджэя Пачобута, але падкрэсліў вяртанне аднаго вядомага палітвязня не азначае, што ў Беларусі пачалася адліга, і наўпрост параіў палітычным уцекачам пакуль не паўтараць гэты крок, каб пасля не шкадаваць пра даверлівасць ужо ў калоніі.
0: Каментар рацыі.
2: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў спадарства. Трамп хоча дасягнуць прарыву ў вайне ва Ўкраіне да 2029 года, заяўляюць у Крамлі. Дажыць бы, калі такія планы сапраўды будуюцца. Алесь Беляцкі не раіць палітычным уцекачам паўтараць учынак Анджэя Пачобута. Пра гэта таксама пойдзе гаворка ў навінах. Менск накіруе гуманітарную дапамогу ў Венесуэлу у сувязі з венесуэльскім з чэрвеньскім землятрусам. Дарэчы, нядаўна дазнаўся, што гэтая краіна названая ў гонар Венецыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: Просто кипу нот.
3: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
4: Трамп хоча досягнуць прарыву ў вайне ва Украіне да 2029 года, заяўляюць у Крамлі. Але Збеляцкі не раіць палітычным уцекачам паўтараць учынак Анджэя Пачобу, та Мінск накіруе гуманітарную дапамогу ў Венесуэлу ў сувязі з чэрвеньскім землятрусам.
3: З навінамі Анна Шайкоўская.
4: Президент США Дональд Трамп зацікаўлены ў дасягненні прарыву ў вырашэнні вайны ва Украіне да 2029 года, калі заканчваецца яго цяперашні прэзідэнцкі тэрмін. Пра гэта заявіў памочнік прэзідэнта Расіі Юрый Ушаков пасля тэлефоннай размовы Трампа з расійскім кіраўніком Уладзімірам Пуціным. Паводле яго слова, амерыканскі прэзідэнт імкнецца да хутчэйшага спынення баявых дзеянняў. Ушаков сцвярджае, што Трамп разглядае заканчэнне вайны як магчымасць адкрыць маштабныя перспектывы для аднаўлення адносінаў паміж США і Расіяй. Пры гэтым прадстаўнік Крамля не ўдакладніў, якіх вынікаў бакі павінны дасягнуць да 2029 года. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру былы палітвязень Алесь Бяляцкі пракаментаваў вяртанне ў Беларусь журналіста Анджэя Пачобута, які нядаўна выйшаў на волю. Бяляцкі назваў Пачобута смелым чалавекам, гатовым рызыкаваць дзеля сваіх мэтаў. Аднак, на яго думку, вяртанне Пачобута не сведчыць пра палітычную адлігу ў Беларусі. У сваім допісе Бяляцкі прыгадаў гісторыю 30-х гадоў мінулага стагоддзя, калі савецкія ўлады вазілі пісьменнікаў, у тым ліку беларускіх, на будоўлю Беламорканала, каб паказаць ім, як паводле тагачаснай прапаганды праца перавыхоўвае палітычных зняволеных. Пазней некаторыя з гэтых людзей самі апынуліся ў лагерах. Не раю іншым палітычным уцекачам паўтараць тое, што зрабіў Анджэй, напісаў Бяляцкі. Ён таксама дадаў, што хацеў бы сам вернуцца ў Беларусь, але пакуль не можа гэтага зрабіць. Паводле Алеся Бяляцкага, месяц таму супраць яго была ўзбуджаная новая крымінальная справа, таму яму давядзецца яшчэ пачакаць. Мінск накіруе гуманітарную дапамогу ў Венесуэлу ў сувязі з чэрвеньскім землятрусам. У склад грузу ўвойдуць маёмасць для забеспячэння жыццядзейнасці, мотапомпы, кампрэсарная станцыя і 12 тонн медыцынскай прадукцыі. Агульная сума дапамогі з улікам дастаўкі перавысіць мільён рублёў. Землятрусы магнітуда 7,2–7,5 бала адбыліся ў штаце Яракуй. Загінула больш за 3,5 тысячы чалавек. Раней Беларусь аказвала гуманітарную дапамогу Кубе, Мазамбіку, Ірану, В'етнаму, Расіі, Зімбабве, Мьянме і Таджыкістану. Падляшша. У Беластоку 8 верасня прайшоў другі дзень працы кангрэса даследчыкаў і даследчыц граніц і пагранічча. Асобная панель «Эканоміка мяжы» была прысвечаная гандлёвым і эканамічным сувязям ва ўмовах крызісу. На ёй выступіў прафесар Ежы Грабавецкі з Універсітэта ў Беластоку, які распавёў пра сітуацію ў польска-беларускіх гандлёвых адносінах.
5: Істотне спаду ўдзел Беларусі ў польскім экспорце і імпорце. Znaczy na poziomie regionalnym i sektorów gospodarki te spadki są drastyczne. Nastąpił spadek udziału naszego województwa w eksporcie ogólnokrajowym, spadek liczby eksporterów, turystyka ta zakupowa praktycznie zaniknęła.
4: Profesor Jerzy Grabowiecki wykazał spodziewanie na buduczują normalizację, bo pomieszne punkty pracują i gotowy prymać Białorusów, chociaż na ten proces mocno upływają teперешняя polityka. Sytuacja wewnątrz Białorusi.
5: Istnieje ogromny potencjał rozwoju wymiany handlowej. Na przykład przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej. Tam wybudowano dwa MOP-y potężne. Teraz jest budowany odcinek drogi dwupasmowej do przejścia granicznego i ten potencjał jest olbrzymi. No i kwestie polityczne chyba leżą tylko na przeszkodzie aktywizacji tej wymiany.
4: Profesor podkreślił niezbędność dla podlaskiego województwa i nadal podtrzymywać przedprymalnie. І малы бізнес, якія жывуць і працуюць у рэгіёне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду 9 верасня пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-30 у дзень, на Берасцейшчыне да плюс 32.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: Рад вітаць всіх, хто нас чує. Дякую, што сустракаеце гэтую сераду разам з рацыяй. Нагадаю нашы каардынаты. У FM-дыапазоне маем дзве хвалі: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, і адпаведна 92 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Называю толькі некаторыя гарады па абодва бакі беларуска-польскага памежжа дзеля арыентыру. Кром таго, онлайн вяшчанне вядзецца праз наш сайт racia.com, да якога таксама лёгка далучыцца, націснуўшы адпаведны гузік на нашым сайце. Мы ёсць у соцсетках, у месенджерах. Выбірайце сабе зручны і бяспечны варыянт кантактавання і ўспрымання нашай інфармацыі. Закранем розныя тэмы цягам бліжэйшыя гадзіны. Найперш палітвязняў, каардынацыйную раду таксама. Пачнем з музыкі.

0: Таким чином, на тему політв'язняў поговорим. Актуальная статистика выглядит гэтак. 890 человек. Поводле правоборонного центра «Весна» зараз у Беларуси в таким статусе. Минулым ранком, я памятаю, было 888 ровно. Усяго с початку президентской кампании 2020 года політв'язнями признаны 4790 человек. Так само говорит «Весна». Инициатива Дзенбай дает большую личбу 949 политвязнев станом на сегодня в Беларуси, из них 129 жанчинов. Покуль нема ніякай пэўнасці, што ў бліжэйшы час выйдуць на волю ўсе ці пераважная колькасць палітвязняў у Беларусі, але заўважнае прасоўванне пытанняў вакол перамоваў з рэжымам Лукашэнкі і наяўнасць пэўных дамоўленасцяў. Гэта адзначыла праваабаронца «Вясны» Ганна.
1: Спадзявы на нейкую хвалю вызвалення ёсць. Дзялася б нейкай больш канкрэтыкі на тое, што так у нас абсалютна ўсі выйдуць, і вось такая вялікая колькасць выйдзе, на жаль, ніякай пэўнасці няма. Але ўсё сведчыць пра тое, што на пэўным узроўні дамоўленасці ўжо, відаць, ўсё-такі ёсць, і значыць, што як мінімум частку палітвязняў вызваліць, што... На мой погляд, можна лічыць все-таки добрай навіной. Так, у нас знову, хоча за все, адбудзецца грамадская дискусія, наколькі гэта маральна, наколькі допушчальна, ці з'являецца гэта гандлем людзьмі, ну, заміна адмену нейкіх санкцій, ці не трэба ставіць больш высокіх мэтаў, каб спыніць репрэсіі, а не просто вызабляць некаторых людзей, калі паралельна насадзіць новых. Але, на мой погляд, все-таки кожны чалавек на волі таксама вельмі важны і не толькі для гэтых сімей, а беларускага грамадства таксама. Кожны чалавек, які ўсё-такі вырываецца з гэтай паскі, гэта таксама надзвычай важна.
2: Што стаіць, як думаеце, за вось гэтай чарговай хвалі вызвалення палітвязням? Гэта вымушаны гуманітарны крок уладаў ці нейкія закрытыя ўсё ж такі таргі з Захадам?
1: Такой інсайдэрскай інфармацыі ў мяне няма, было б мне цікава ведаць, спекуляваць не хачу. Так што, можа, мы потым даведаемся і будзем мець нейкія адказы на гэтае пытанне. Але на маю асабістую думку, проста з гуманізма нейкага ўлады наўрад ці бы займаліся такімі рэчамі. Думаю, што тут усё-такі прысутнічае пэўны разлік. Наколькі цана высокая ў гэтым разліку ці не, гэта мы паглядзім.
2: Як думаеце, ці варта чакаць выхаду знакавых фігураў гэтым разам лідараў, ці адпусяць тых, у каго просто скончваюцца тэрміны пакарання?
1: Знаў жа, ніякай інсайдэрскай інфармацыі няма, але просто калі паглядзець на папярэднія хвалі вызваленняў, як гэта адбывалася раней, то ўсё-такі вось нават у самай-самай апошняй хвалі былі пэўныя людзі, якія адносна знакавыя. Большасць вызваленых складала ўсё-такі тыя, каму заставалася дасядзець адносна ўжо невялічкую частку сваіх тэрмінаў. І, ну, так, былі людзі, у якіх было недасяджаных там каля года ці нешта такое, але такія людзі складалі меншасць. То бок, на прыкладзе папярэдніх хваль выглядала так, што ўсё-такі асноўная частка вызваленых, гэта тыя, каму там было дасядзець 2-3 месяцы. І былі людзі, ну, все-таки з больш сур'ёзнымі тэрмінамі, якія засталася дасядзець. Магчыма, гэтым разам будзе прыблізна такая ж схема. Магчыма, нейкая іншая. Гэта залежыць, на маю думку, ад пазіцыі перамоўшчыкаў. Канчатковая мэта, амбітная мэта, гэта все-таки, каб былі вызаўленыя ўсе. Нават те, кому застаецца сидзець мала.
2: І якраз тут вынікае пытанне, а паралельна з вызваленнямі мы бачым, што суды затрымання ў Беларусі не спыняюцца ні на дзень. То вось, ці няма ў вас адчування, што беларускі рэжым проста бярэ новых закладнікаў? Якая дынаміка?
1: Ці бяруцца людзі, якіх можна лічыць новымі закладнікамі? Так, дынаміка выглядае, што магчыма крыху меней садзяць, але ўсё яшчэ ўсё-такі садзяць дастаткова людзей. Ёсць такія справы, пра якія цяжка даведвацца, дзе людзей садзяць на сур'ёзныя тэрміны, там больш за 10 гадоў, і там уключаецца нейкая здрада дзяржаве, нешта такое. І там увогуле абсалютна немагчыма даведвацца нейкія падрабязнасці зрабіць рабіў, таму што гэта цалкам закрыты суд, ніхто не мае права размаўляць пра гэтыя справы і тым не менш. І атрымоўваецца, што ну, дакладна новыя людзі трапляюць за краты. Натуральна выглядае, каб недзе ці паралельна, ці наступным крокам пасля вызвалення ўсіх палітвязняў было бы спыненне рэпрэсій, каб гэтыя палітвязні бы не з'яўляліся.
0: Гэтак гаворыць праваабаронца з цэнтру «Вясна». Дадам, датычна канкрэтна журналістаў, што паводле звестак БАЖ, Беларускай асацыяцыі журналістаў, мінімум 20 супрацоўнікаў МЭДА зараз утрымліваюцца ў зняволенні ў Беларусі паводле палітычных прысудаў. Гэта людзі, пакараныя жорсткімі тэрмінамі за сваю прафесійную дзейнасць, ім прысудзілі ад 2,5 да 14 гадоў калёні. Большасць з іх ужо адбывае прысуды, а астатнія застаюцца ў следчых ізалятарах у чаканні этапавання.
3: Радыяцыя. Нас чуваць у найважнейшых

0: Дзве гадзіны запар, позна ўвечары 8 верасня працягвалася паседжанне каардынацыйнай рады Беларусі. Падчас яго беларусы маглі ў рэжыме онлайн назіраць за працай свайго, так бы мовіць, протапарламенту. Па выніках гарачых дыскусіяў у гонцы за пасаду сакратара КР з 5 прэтэндэнтаў засталіся трое: Яўген Каравулаў, Алексей Кірыленка, Дмітры Максімчык. Алексей Кірыленка акцэнтаваў увагу на неабходнасці змена ў кіраванні рабочымі працэсамі, адзначыў, што збіраецца выправіць сітуацыю з аднаасобным прадстаўніцтвам сакратара.
1: Я бачу сакратарыят як рэальна тэхнічны орган. Вось, і свае паслугі таксама прапаноўваю як старшыні тэхнічнага органа. То хацелася б змяніць, быць можа, палепшыць у працы сакратарыята, так гэта наладзіць працэс галасавання, так наладзіць ўнутраныя і вонкавыя камунікацыі, аднавіць працу сайта, гэта зразумела, таму што сайт гэта пэўная рэпутацыя. Так само, як менеджер, я привык працаваць з рызыкамі. Я бачу такі рызык, што калі ўсё замыкаецца на адной асобе ці на адной фракцыі, якая пануе ў сакратарыяце, гэта не вельмі добра. І таму я прапаную, калі атрымаю ваш давер на пасаду старшыні сакратарыята, я буду прапанаваць на пасаду намесніка Артёма Якулева з фракцыі «Рух воля». Вось, у цэлым, у агульным я хачу сказаць, што абяцаю, што працаваць са мной будзе лёгка, то я чалавек неканфліктны і буду рабіць ўсё, каб праца наша была эфектыўнай.
2: Падчас паседжання каардынацыйнай рады адзін з кандыдатаў у сакратары, Дмітрый Максімчык, акцэнтаваў увагу на сістэмных праблемах самога існавання каардынацыйнай рады. Ён падкрэсліў, што давер і цікавасць грамадства да каардынацыйнай рады няўхільна падаюць. І назваў гэта ў тым ліку вынікам дзейнасці бязменнага сакратара Івана Краўцова, да выразным сігналам да неадкладных рэформ у выбарным органе. Падобна іншым кандыдатам, Максімчык абяцаў нарэшце наладзіць паўнаважнасную працу сайта каардынацыйнай рады, які так і не запрацаваў належным чынам за 4 кадэнцыі органа.
3: Являюсь одним из основателей Ассоциации политзаключённых Беларуси. К слову, да, мы здесь много слышал, говорили про какие-то проблемы и задачи вот Координационного совета нерешённые. Один лишь кейс, как мы справлялись с нашими задачами. Что касается, допустим, условно сайта, вот Координационного совета, как мы решали задачу отсутствия финансирования нашего сайта Ассоциации политзаключенных исключительно внутренними ресурсами и исключительно внутренними силами. То есть мы, наш сайт существует не благодаря там финансированию внешних каких-то источников, доноров, хотя и я, и моя команда имеем достаточный опыт проектного менеджмента. Есть уже ряд реализованных проектов, в первую очередь это гуманитарная помощь бывшим политзаключенным. Ну а что касается каких-то организационных задач, которые мы можем решать сами, мы, конечно же, решали сами за свой счет. Это и сайт, и если надо, какие-то поездки, прочие задачи, которые нужно было решить. Мы, естественно, мы не могли найти быстро ресурсы доноров, то, конечно же, мы закрывали за счет собственных средств. Вот, что касается Координационного совета, мой интерес к Координационному совету возник еще с третьего КС-3, да, наблюдаю активно за ними сейчас. Вижу, что интерес к Координационному совету в среде комьюнити снижается, это было видно и по количеству избирателей в этой каденции в КС-4, и по определенной критике комьюнити о необходимости реформ. Поэтому, готов применить свой менеджерский, управленческий опыт в работе секретариата.
0: Былы сакратар Іван Краўцоў выбыў з гонкі, бо не прадставіў подпісы асобаў, якія яго вылучалі, а Артём Якаўлеў быў адкліканы фракцыяй «Воля» пад кіраўніцтвам Мікіты Забугі на карысць Кірыленкі. Шмат пытанняў падчас сустрэчы ўзнікала і да Яўгена Каравулава, пераважна па выніках яго папярэдняй дзейнасці ў складзе сакратарыяту каардынацыйнай рады, дзе ён працаваў разам з Краўцовым.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Міністерство заміжних справ Венгрії проінформувало посла Росії о признанні персонами нон грата 10 російських дипломатів. Яны мусяць пакінуць тэрыторыі краіны. Аб гэтым паведаміла кіраўнік Міністэрства замежных справ Венгрыі Аніта Орбан. Паводле яе слоў, 10 супрацоўнікаў расійскага прадстаўніцтва займаліся на тэрыторыі Венгрыі дзейнасцю, несумяшчальнай з Венскай канвенцыяй. Гэта рашэнне абараняе бяспеку і суверэнітэт Венгрыі. Гэта не азначае разрыву дыпламатычных адносін з Расіяй. Венгрыя мае намер працягнуць неабходны дыялог, заснаваны на ўзаемнай павазе і выкананні правілаў, заявіла Орбан. Гэта апошняя інфармацыя з пераліку недаўніх дыпламатычных канфліктаў еўрапейскіх краінаў з Расіяй. 7 верасня улады Российской Федерации объявили об закрытии Генерального консульства Германии у Санкт-Петербурга в отказ на заяву Берлина об закрытии российского генконсульства у Бонне. Акрамя того, свою деятельность повинны спынить отделение Гёте-института на территории России. Их супрацовникам предписано выехать из России не позднее за 13 верасня. Перед гэтым 1 верасня улады Германии объявили об закрытии генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. Гэта решение было принято в якости захода в отказ у сувязи со спробой теракту в аэропорте Лейпцига в початку жнивня. Подчас расследования гэтага инциденту было выявлено дочинение до его улады в России. Акрамя закрытия генконсульства России в Бонне и скасования домовы об деятельности Русского дома в Берлине, Германия так само зробить больш жорстким контроль при уезде в Украину российских громадян и узмоцнить меры супротеневого флоту России. Евросоюз и НАТО, а так само урады шерогу европейских краин выказали подтримку Германии. Гэта ўжо выглядае не як асобныя выпадкі, а як прыкмета больш глыбокага перафарматавання адносінаў Еўропы з Расіяй. І асабліва паказальна тое, што ў гэтым шэрагу апынулася Венгрыя, краіна, якая пры прэм'еры Віктары Орбані доўгі час была адным з самых мягкіх да Масквы членаў Еўразвязу. Меняецца само стаўленне Еўропы да расійскай дыпламатычнай прысутнасці. Раней расійскі дыпламат успрымаўся перадусім як чалавек, які займаецца дыпламатыяй. Пасля 22 года заходнія спецслужбы ўсё часцей разглядаюць частку расійскіх дыпламатаў як патэнцыйных супрацоўнікаў спецслужбаў, а культурныя цэнтры як магчымую інфраструктуру ўплыву. У Венгрии это особливо показательно. Еще в мае Будапешт тихо выслал российского разведчика, который працавал под дипломатичным прикрытием и спробовал налаживать контакты у венгерских правоконсервативных структурах. Россия все больше воспринимается не только как военная погроза, але как гибридная погроза, на которую працуют у темлику и дипломаты. Так званые дипломаты.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Шмат беларусаў замежжа марыць вярнуцца дадому і чакае на змены. Першым пацешыў слых беларусаў сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакраты Павел Севярынец, які выказаў упэўненасць у блізкіх пераменах нават праз месяц-два. Але госць беларускага радыё рацыя, доктар паліталогіі, аналітык варшаўскага цэнтру палітаналізу і прагнозу Павел Лусаў, мае зусім іншае меркаванне. Разам з маёй калегай Алінай Андрэевіч дазнаемся, чаму наш госць не верыць у перамены да 2030 году, ні ў рэвалюцыю, ні ў люстрацыю Беларусі.
1: Госць рацыі.
2: З вашага тэксту ў тэлеграме «Люстрацыя рэвалюцыя» будучая Беларусі і да 2030 года, і пасля выглядае даволі сумна. Вы, як палітолог, лічыце, што не будзе ні рэвалюцыі, ні люстрацыі. Чаму такі песімістычны прагноз, як у той час Павел Севярынец кажа, што ўсё можа перамяніцца праз месяц? То бок ўжо восенню трэба чакаць нейкіх пазітыўных пераменаў.
3: Не ведаю, на падставе чаго Павел Севярынец дае такія аптымістычныя прагнозы. Мы ўжо маем за сабой перыяд 6 год. Пасля крызісу ў 2020 годзе мы мелі таксама крытычную сітуацыю, даволі сур'ёзную для рэжыма Лукашэнка пасля 2022 году. Ну, тым не менш, як мы бачым, выклікаў, якія б маглі падарваць на ўнутраную сітуацыю стабільнасць рэжыму Лукашэнка, на сённяшні дзень не бачна. І аб'ектыўных паказчыкаў таго, што створацца ўмовы для пераменаў у бліжэйшыя там месяцы, проста няма. І асноўныя як бы такія мовы для такіх аптымістычных прагнозаў пра тое, што восень то ўжо пачалася. Адным з такіх аптымістычных прадумоваў для перамен, пра якія можна нават проста нешта сцэнараваць, пра нешта казаць, гэта аслабленне Расіі. Це даволі сур'ёзная права ў гаспадарцы, ў вайскова-палітычным кіраванні. Гэтага таксама не назіраецца, не гледзячы на удары па інфраструктуры, па закрыцці неба. Нават самі ўкраінцы і нават вядомы кіраўнік адроновымі войскамі Мадзяр кажа пра тое, што нельга так аптымістычна глядзець на тое, што Расія хутка заваліцца, патэнцыял у яе яшчэ вялікі. І з гэтага трэба сыходзіць, калі нехта дае такія даволі ружовыя прагнозы і аналізы, узважыўшы усе параметры, з якімі нам прыходзіцца сутыкацца. Я гэтага не бачу, нават не тое, што зараз у бліжэйшай перспектыве восені 2026 году, я гэтага не бачу у перспектыве бліжэйшых гадоў. Канешне, усё можа здарыцца, заўсёды кажуць пра гэтых чорных лебядзей, і здароўе Лукашэнка можа пахіснуцца, і раптоўна ён можа памерці, усе мы людзі смяротныя. Але гэта тое, што ляжыць па-за межамі аб'ектыўнага аналізу. Гэта так званыя жарты фартуны, жарты лёсу, як тое, што адбылося ў 2020 годзе. Аб'ектыўных паказчыкаў, аб'ектыўных з'яваў не назіраецца. Нават у эканамічным плане сітуацыя ў Беларусі, як і ў сацыяльным, застаецца даволі стабільным. Магчымасці кантроля, які ажыццяўляецца і палітычнага, і адміністрацыўнага ў Беларусі, застаецца довольно.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Віта гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве першая з новага цыклу псіхалагічная сустрэча для жанчын. Тэма падзеі мае моцныя бакі, пра якія я часам забываю. Працы з унутранымі рэсурсамі. Перады вялікіх жыццёвых змен, стрэсу і вымушанай эміграцыі часта прымушаюць нас сумнявацца ў сябе. Здаецца, што сіл ужо не засталося, а ўсё, што калісьці добра атрымлівалася, больш не працуе. Але нават у самыя складаныя часы нашыя моцныя бакі нікуды не знікаюць. Часам яны проста адыходзяць у цень пад цяжарам стомы, трывогі і неабходнасці кожны дзень спраўляцца з новымі выклікамі. Прапануюць звярнуць увагу на тое, што ўжо ёсць у кожным з нас, але часта застаецца незаўважаным. Клуб гэта не толькі падтрымка, але і жаночае кола, якое мы будзем ствараць разам. Месца, дзе можна быць пачутай, знайсці дапамогу, лепш зразумець сябе і проста пабыць сярод сваіх. Праз размовы, практыкаванні і псіхалагічныя тэхнікі прапануюць працаваць з перажываннямі, з якімі бывае складана справіцца самастойна. Вядоўца – псіхалагіня Наталля Цынкевіч. У чацвер у Празе творчая сустрэча з паэткай Настай Кудасавай. На пачатку 2026 года ў выдавецтве «Камунікат.орг» выйшаў зборнік выбраных вершаў паэткі «Лірыка». Яе сёмая паэтычная кніга і трэцяя выдадзеная ў эміграцыі. Лірыка і будзе адным з галоўных пунктаў размовы падчас сустрэчы. Таксама гаворка пойдзе пра паэзію, напісаную паміж радзімай і эміграцыяй, боль страты, надзею і здольнасць слова вяртаць унутраную раўнавагу. А яшчэ пра месца беларускай мовы і літаратуры ў сучаснай Еўропе. Гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шырая размова пра паэзію як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласць і заставацца сабой. Падчас івенту можна будзе набыць і кнігі фундацыі «Камунікат.орг». У Варшаве працягваецца фэст «Немога кіно пад жывую музыку немае ліхаманка». У чацвер глядзім культавы «Кабінет доктора Калігары» з музыкай Вольгі Падгайскай. 17 верасня праз тыдзень нечаканы суд патрэбна працягваць з Белдзяжкіно ў суправаджэнні Александры Хмялеўскай. Таксама на гэтым тыдні ў Вільні тыдзень беларускай культуры. Сёлета яго галоўная тэма – спадчына. Тое, што мы захоўваем, губляем, перадаем далей і што застаецца пасля нас. У сераду тут пройдзе дыскусія. Вечар для тых, хто любіць складаныя пытанні без простых адказаў. У пятніцу каманда беларускіх акцёраў і рэжысёраў «Ті-Артэс» на чале з Сергеем Здаранковым прадставіць акцёрскую чытку п'есы Францішка Аляхновіча «Пан міністр», дзякуючы архівам музея. Імпрэза адкрые новы праект рэтраспектыва беларускай драматургіі, прысвечаны вяртанню да беларускіх драматургічных тэкстаў і іх новаму гучанню сёння. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Погуляю!
1: Так вось, на вуліцы Варшаўская 1 у Беластоку, менавіта там, дзе месціцца цэнтр беларускай культуры, адчынілася кнігарня фонду «Камунікат». Пра новую беларускую кніжную лякацыю распавядае яе заснавальнік Яраслаў Іванюк.
2: Гэта ўжо другая крама фонду «Камунікат», якая будзе функцыянаваць пад шыльдай «Камунікат Шоп», так як нашая інтэрнэт-крама, каб людзям не блыталася. «Камунікат.орг» — гэта бібліятэка, там, дзе кнігі можна загрузіць бясплатна і чытаць. А «Камунікат Шоп» гэта ёсць у інтэрнэце і ў рэалу кнігарні ў Варшаве і ў Беласток. Вядома, што поспех гэтай кнігарні залежыць ад чытачоў. Гэта вельмі важна, каб людзі звыкліся з тым, што ў Беластоку ёсць такая кропка ў цэнтры беларускай культуры. Прыходзілі да нас набываць кнігі, прыходзілі да нас паразмаўляць пра гэтыя кнігі. Калісь Сакрат Яновіч гаварыў пра тое, што для нармальнасці нас, як беларусаў, у сталіцы гэтага ваяводства патрэбныя спектаклі ў тэатрах на беларускай мове. Яны ўжо ёсць. Патрэбная таксама кнігарня, дзе можна будзе набыць кніжкі на беларускай мове. І фактычна гэтая кнігарня ўжо на гэты момант ёсць. Так што тое, як яна будзе развівацца, як яна будзе функцыянаваць, залежыць у вялікай меры ад чытачоў. А я хачу толькі дадаць, што на паліцах гэтай кнігарні будуць ёсць ўжо не толькі выданні самога «Камунікату», але таксама іншых беларускіх выдавец.
3: Скажыце, у чым розніца паміж Варшаўскай кнігарняй, ну і Беластоцкай, которая вось-вось адчынілася?
2: Розніца ў чытачах. Там будуць беларусы з Варшавы, якіх шмат у сталіцы Польшчы, а тут будуць кнігі набываць беларусы з Беластока, са сталіцы Падласкага ваяводства. І спадзяюся, што можа будзе нейкае там спаборніцтва, дзе хто больш набудзе гэтых кніг. Так што заахвочваю да таго, каб карыстацца нагодай, што на Варшаўскай 1А ў Беластоку можна ўжо набываць беларускія кнігі. Кнігарня будзе працаваць ад панядзелку да п'ятніцы, апрача святаў, ад 15 да 18 гадзіны.
3: Ці будзе гэта кнігарня таксама месцам сустрэчы беларусаў, месцам спатканняў з літаратурай, ці месцам сустрэчы з аўтарамі розных беларускіх кніг?
2: Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку ён вельмі зацікаўлены ў тым, каб такога тыпу сустрэчы праходзілі як мага часцей. Распачынаем адкрыццё невыпадковай сустрэчай, таму што з аўтаркай ад нас, з Беласточчыны, і прэзентацыяй кнігі, якая распавядае менавіта пра нас, пра беларусаў Беласточчыны. Гэта Анета Прымака-Онішк і кніга «Камяні мусілі паляцець. Зацёртая гісторія Падлашча». Гэта вельмі важная кніга, таму што яна распавядае ў прынцыпе не толькі гісторію сям'ю Анеты Прымакі, але распавядае на фоне гэтай гісторіі сямейнай гісторію нас, як беларусаў Беласточчыны. Гісторію, якая пачынаецца ў гэтай кнізе яшчэ з бежанства, а самыя галоўныя падзеі ў кнізе адбываюцца пасля Другой сусветнай вайны на поўначы Беласточчыны, на Сакольшчыне. Тады, калі за падазрэнне, што ты нібыта камуніст, можна было проста загінуць. Анета дасканала паказвае, паводле якога прынцыпу тады былі падбіраныя, так бы мовіць, ахвяры, якія ў асноўным былі беларусамі, а тое, што яны так ці інакш займаліся нейкай яшчэ іншай дзейнасцю, гэта ўжо было менш істот. Анета на прыкладзе свайго дзеда паказвае, што ў гэтак званым сельсавеце, які ў 39-м годзе паўсюдна засноўваліся гэтыя сельсаветы на Беласточчыне пасля прыходу савецкай чырвонай арміі, былі не толькі беларусы праваслаўныя, былі таксама католікі, але, на жаль, загінулі з рук польскага падполля толькі беларусы. Католікам нічога за гэта не пагражала. У прынцыпе, там ёсць вельмі добра паказана на падставе дакументаў, якія Анета знайшла ў гродзенскім архіве.
3: На адкрыццё кнігарні ў Беластоку адмыслова прыляцеў з Лондона прадстаўнік выдавецтва «Скарына прэс» Ігар Іваноў. І ён падзяліўся сваім меркаваннем наконт такіх вось кнігарняў, якія адчынілася ў Беластоку.
4: Кнігарні маюць вельмі своеасаблівую цікавую ролю ў тым, каб зрабіць кнігі даступнымі. Рэч у тым, што кніга як прадукт, гэта цікавы. Вельмі часта людзі купляюць кнігі проста з імпульса. Яны, можа быць, бачылі, чулі пра гэтыя кніжкі, яны бачылі ў інтэрнэце, у кнігарнях, але гэта не выклікае, вельмі часта не выклікае у людзей жаданне гэтую кнігу мець прачытаць. Яны ўзялі ў рукі, пагарталі, асабліва калі хтосьці распавёў пра гэтую кнігу ім. З'яўляецца разуменне таго, што кніга табе рэлевантная і ты яе хочаш. Гэта ведаюць усе выдаўцы па ўсім свеце, таму не здарма фізічныя кнігарні не паміраюць. У Брытаніі, дзе наша выдавецтва існуе, там цяпер зноў павялічваецца колькасць фізічных кнігарняў. Яны змяняюцца, безумоўна, становяцца больш спецыялізаванымі, можа быць, меншыя па памерах, але ствараюць прапанову для пэўных групаў людзей, ці людзей, которым цікавяцца жанрамі, напрыклад, кнігарня толькі спартовай літаратуры, ці кнігарня толькі жахаў, літаратуры жахаў, ці толькі рамантычнай літаратуры, і так далей, і так далей. І вось кнігарня «Камунікат» якраз упісваецца ў гэты сусветны тренд таксама, таму што яна спецыялізаваная, яна арыентуецца на пэўную групу людзей з пэўнай агульнай гісторыяй, агульнымі інтарэсамі, ну і агульнай будучыняй таксама.
1: На адкрыццё кнігарні на Варшаўскай адзінаў Беластоку завіталі не толькі мясцовыя прадстаўнікі дыяспары, адмыслова дзеля гэтай падзеі Беласток прыехалі госці з розных гарадоў Польшчы. Пераходзім да навінаў.
0: Радыё-рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 10 година в Беларуси, 9 у Польши.
5: Зеленский планує зустрітися з Трампом. Влади Білорусі можуть легалізувати сили з поляків. Латвія планує спинити регулярні автобусні рейси у Росію і Білорусь.
1: З новинами Анна Шайковська.
5: Президент України Володимир Зеленський заявив, що розлічує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом уже у вересні. Поводу Зеленського, на зустрічі він планує обмеркувати потреби України у супраць повітряної оборони, у тим ліку поставки американських ракет для оборони від російських балістичних ударів. Так само, поводу його рихтується трьохбакова зустріча України, Росії і США. Зеленський сподівається провести її уже осінню, пожадана у вересні. Серед махчемих місцев зустрічі він назвав Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і Швейцарію. На перемовах можуть обмірковуватися питання збожевих поставок, енергетики і гуманітарної сфери. Зеленський так само повідомив, що представники Трампа Стівен Уіткаф і Джаред Кушнер під час недавнього візиту Київ отримали інформацію про потреби України. В Україні велика кількість людей отримують лукашенковський режим від білоруса, каже депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко. Він лічить, що Білорусь з'являється територією фактично окупованої Російською Федерацією.
6: А лукашенківський режим є фактично маріонетковим таким гауляйтерським режимом в Білорусі. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно.
5: Тому розпрацьованим законопроєктом акція об спрощеним отриманні білорусами статусу легального проживання в Україні є виключення для тих, хто служив лукашенковському режиму.
6: Можливості привілейованого отримання документів на проживання в Україні, а в майбутньому отримання громадянства України не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію, на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим.
5: При гетем, як підкреслює український депутат, лукашенківський режим з'являється перше за все ворогом білоруського народу. Білоруські влади нібито пропонували легалізувати діяльність Союзу поляків на Білорусі. Однак для гэтага цяперашнюю організацію магчыма давядзецца распусціць і стварыць новую, у тым ліку пад іншай назвай. Пра гэта паведамляе Центрум Европы ТФУП са спасылкай на інфармаваную крыніцу. Прапанову Мінску абмеркоўвалі 5 вересня на пасіджанні Галоўнай Рады Саюзу Палякаў у Беластоку. Яго склікалі пасля таго, як беларускія ўлады не дазволілі правесці з'езд арганізацыі ў Гародні. Паводле крыніцы ТФУП, адной з умоваў легалізацыі можа стаць адмова ад цяперашняй структуры і рэгістрацыя новай. Пры гэтым актывісты пакуль не ўпэўненыя, што пасля роспуску ўлады сапраўды дазволяць стварыць легальную арганізацыю. Старшыня Саюзу Палякаў на Беларусі Анжэліка Вероніка Борис атрымала паўнамоцтвы весці перамовы з беларускімі ўладамі. Яна пацвердзіла, што мае сігналы пра магчымасць легальнай дзейнасці арганізацыі, але чакае афіцыйнага пацверджання ад беларускага боку праз польскія ўлады. Паводле крыніцы ТВП, Мінск можа спрабаваць звязаць легалізацыю саюза палякаў з паслабленнем санкцыяў ды іншымі пытаннямі ў адносінах з Варшавай. Латвія плануе спыніць рэгулярныя аўтобусныя рэйсы ў Расію і Беларусь. З 1 студзеня наступнага года ўлады Латвіі хочуць забараніць рэгулярныя пасажырскія аўтобусныя перавозкі ў Расію і Беларусь, у тым ліку транзітныя рэйсы праз тэрыторыю краіны. Пра гэта паведамляе латвійскае агенцтва «Дельфі». Цяпер паміж Латвіяй і Расіяй дзейнічае толькі адзін рэгулярны аўтобусны маршрут. Рэйсы выконвае кампанія «Норма», якая працуе пад брэндам «Эколайнс». Дазвол на перавозкі дзейнічае да 9 студзеня і працягвацца не будзе. Пры гэтым цалкам спыніць паездкі ў Расію і Беларусь забарона не дазволіць. Пасажыры па-ранейшаму змогуць ехаць праз Літву і Эстонію з перасадкамі, а таксама карыстацца мікрааўтобусамі. Нерэгулярныя аўтобусныя перавозкі ў Расію і Беларусь Латвія забаранила яшчэ ў лістападзе мінулага года. Цяпер гэтае абмежаванне плануюць падоўжыць яшчэ на год. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
7: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду 9 верасня пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-30 градусаў, на Берасцейшчыне да плюс 32.
7: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: ситуация, охоплювая усе дорожные погранпероходы.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 9 верасня. У такі ж дзень 1776-го кантынентальны кангрэс зацвердзіў назву «Злучаныя штаты Амерыкі» замест назвы «Аб'яднаныя калоніі Амерыкі», прынятага кангрэсам 7 чэрвеня 1775-го. Як вядома, 4 ліпеня 1776-го была прынятая дэкларацыя незалежнасці. Яна абвясціла ўтварэнне 13 новых дзяржаў на атлантычным узбярэжжы Паўночнай Амерыкі. Першапачаткова гэта былі самастойныя, неаб'яднаныя у федэратыўны саюз штаты. У дэкларацыі незалежнасці ўпершыню была выкарыстаная назва «Злучаныя штаты». Лічыцца, што яна была прапанаваная Томасам Пэйнам, грамадскім і палітычным дзеячам. Менавіта такая форма і больш кароткая «штаты» ўжываліся ў пратаколах кантынентальнага кангрэса. Абрэвіятура «US» сустракаецца ў паперах Джорджа Вашынгтона ў 1791 годзе, а абрэвіятура «USA» ўпершыню з'явілася ў 1795. Але яшчэ цягам двух гадоў пасля абвяшчэння незалежнасці афіцыйна ўжывалася назва «Злучаныя штаты Паўночнай Амерыкі». Слова «паўночнай» было выключана з назвы рашэннем кантынентальнага кангрэса ў 1778 годзе.
1: Нагоднік.
3: 9 верасня 1913-га над Сырэцкім аэрадромам Кіева ваенны лётчык Пётр Нестераў першым у свеце выканаў замкнёную крывую ў вертыкальнай плоскасці, названую пасля пятлёй Нестерава альбо «мёртвай пятлёй». Гэтым манеўрам Нестераў паклаў пачатак вышэйшаму пілатажу. Пятля Нестерава назву «мёртвая» атрымала з-за таго, што першыя спробы выканаць гэтую фігуру ажыццяўляліся на світанку авіацыі на самалётах, якія не вытрымлівалі перагрузак і развальваліся ў небе, а пілоты звычайна не выжывалі.
1: Нагоднік.
3: 9 верасня 1970-га быў пачаты серыйны выпуск аўтамабіляў Волжскага аўтамабільнага завода ВАЗ-2101 «Жигулі» ці «Капейка». Гэта адзін з сімвалаў аўтапрама СССР, легкавы заднепрывадны аўтамабіль з кузавам тыпу седан. Гэтая мадэль апынулася маленькім шэдэўрам. Ні да, ні пасля «Капейкі» такіх даўгавечных аўтамабіляў савецкія зборшчыкі стварыць не змаглі. Будучы першапачаткова ліцэнзійнай копіяй замежнай мадэлі Fiat 124, прататып быў дапрацаваны і адаптаваны так, што здабыў статус народнага аўтамабіля. За выпуск гэтай мадэлі ў траўні 1972-го Волжскаму аўтамабільнаму заводу была ўручаная міжнародная прэмія «Залаты Меркурый», своеасаблівы «Оскар» еўрапейскага гандлю.
1: Нагоднік.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Нижей воды. Нижей воды. Нижей воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
3: Якуб Сушинский. Природа вокруг нас. Погутарым про капусту. Где только мы с ею не сустракаемся. Бо это частый наш продукт харчевания. У супе, у рагу, у салатах, ці пирожках. Для гародников это так само традиционная культура, якая потребует клопоту до увишности у яе догляде, покуль расте на градце. А так само у нашей культуры. Мовляв, детей знаходять у капусти. Не у всех же приносять буслы. И больше за тое, капустою называли, тем уже и теперь называют гроши. Тому эта гародніна досить удала замацавалася и у житё, и у мову, да и у народную культуру. Калі зойдем на рынок, там качаны бывают розные – белые, шчыльные, и фиолетовые, и зеленые, а есть и цветная капуста. Капусту мы ямо круглый год, и редко задумываемся, накольки яна дзіўная гародніна. Скуль же яна взялася? Род капуста належыць да сямейства бросіка. Лацінскае слово альбо крыжакветкавыя. Вядома ў родзе каля 46 пацверджаных відаў. Гэта вялікае і эканамічна важнае сямейства двухдольных раслінаў. Яно ўключае аднагадовыя, двухгадовыя і шматгадовыя травы, радзей паўхмызы ці хмызы. Назва крыжакветная паходзіць ад будовы кветкі. Чатыры яе пялёсткі размешчаны накрыж. Апроч звыклай нам капусты агароднінай, сюды ўваходзіць і гарчыцы, і рэпады, багата чаго яшчэ. Я магу патлумачыць, бо існуе колькі групаў гэтага сямейства. Ну, напрыклад, агароднінныя. Да іх належыць такія, як капуста, а тут і гатункавы, брокалі, цвятная, брусэльская, пекінская, ды і рэдзька, радзіска, рэпа і бручка таксама. Ёсць група алейных, рапс, гарчыцу, ды рыжак. Прыправы і лекавыя, такія як хрэн, гарчыца, вадасціск і нават дэкаратыўныя. Леўкой, алесум, начніца. Ну і зрэшты пустазелля, торбачнік, польвы, пастуховая торба, свірэпка. Але ж давай мы засяродзімся на адной культуры – капусці гароднінай. Яна расце на кожным кантыненце. Калісьці гэта была проста прыбярэжнай раслінай і зусім была не падобнай да капусты, якая нам вядома. Невысокая траўка з шорсткім шэра-зялёным лістом, да і дробнымі жоўтымі кветкамі, якія чапляюцца за шчыліны стромых скальных берагоў Атлантыкі, дзе яна і да гэтай пары расце ў дзікай форме. Менавіта гэта, сціплая расліна, аднойчы прыцягнула ўвагу чалавека. Паводле акадэмічнай версіі, ад роду ў род людзі адбіралі лісты сачнейшыя і шчыльнейшыя, ды і сеялі сабе насенне з больш буйных разетак. Ад гэтай пары, мол, і пачаўся шлях адамашвання. У міжземнамор'і ды паўночнай Афрыцы каля 4000 гадоў таму зафіксаваны першыя праявы гэтай капусты. Ёсць яшчэ і іншая версія. Так бы мовіць, альтэрнатыўная, як па мне больш праўдападобная, што капуста была мадыфікаваная генетыкамі міжзорнага саюзу. Мэтаю мадыфікацыі стала то, што капуста была адаптавана іншапланетнымі спецыялістамі для таго, каб утрымліваць максімальную колькасць вітамінаў, мікраэлементаў і арганічных кісляў, напрыклад, вітаміну С ды У. Гэта рабілася для падтрымання здароўя шчыльных фізычных целаў гібрыдаў Homo sapiens у земных варунках для забяспечэння працы страўнікава-кішэчнага тракту. За аснову іншапланетныя біёлагі бралі дзікарослыя расліны зямлі і змянілі іх генетычны код, дадаючы ўзорныя матэрыялы са сваіх месцаў абітання, напрыклад, з бурхату і тэмісоўта, каб ператварыць дзікую флёру ў высокаспажыўныя сельскагаспадарчыя культуры. Акрамя фізычных генаў у расліны закладываўся пэўны частотны код ці вібрацыі, які пры ферментацыі, а значыць квашанні, раскрываецца яшчэ мацней, спрыяючы ачышчэнню энергетычных каналаў чалавека. Зрэшты, таму і ў старажытных дзяржавах, так як Элада, уважалі капусту як умацоўваючы здароўе і дух сродак. Гіпакрат рэкамендаваў капусту пры хваробах. Піфагор называў яе гароднінай, якая захоўвае яснасць розуму. У Рымі яна была галоўнай гароднінай імперыі. Пліній, аўтар энцыклапедыі раслінаў і мінералаў, пісаў, што рымскія грамадзяне ўшаноўваюць капусту як вышэйшы тып гародніны. Падтрымліваў ягоныя меркаванні і Луцый Калумела, адзін з найвядомейшых аграномаў антычнасці. Дарэчы, капуста, імаверна, і паходзіць ад лацінскага капут, што значыць галава. А вось да славянаў, дакладней іх папярэднікаў скіфаў, капуста прыйшла яшчэ раней за рымскі свет. У 7 стагоддзі да нашай эры гэта культура у прахалодным і вільготным клімаце лёгка прыжылася была ды хутка стала часткаю мясцовага побыту. Ужо ў зборы Святаслава, помніку пісьменства 11 стагоддзя, згадваецца наша белакачанная капуста. Яе, як той казаў, вырошчваюць паўсюль, нават у Антарктыдзе. Прынамсі вядома, што на станцыях Мірны, Макмёрды, Усход ад пачатку існавання гэтых станцый вырошчваюць у гідрапонных цяпліцах. Дарэчы, капусту вырошчвалі і на каляземнай арбіце касмічных станцыяў. А менавіта кале і брокалі. Паглядзім на галоўныя прыкметы гэтага сямейства. Кветка мае 4 чашалісцікі, 4 пялёсткі, 6 тычачак, 2 кароткія і 4 доўгія і 1 слупок. Суквецце. Звычайна пэндзлік. Плод у выглядзе стручка. Лісцё. Чарговае, часта сабранае ў прыкаранёную разетку, без прылісткаў. Акадэмічная навука ўважае, што першай культурнай капустай стала ліставая ці кале. Яна не ўтварае галоўку, і лісты размяшчаюцца вольна, утвараючы разетку. Яны буйныя, гафрыраваныя, зялёнага, сіняватага ці пурпурнага адценняў. Адрозніваецца высокай трываласцю да холада, непераборлівасцю ў глебе і багатым пажыўным складам. Паводле навукоўцаў, менавіта з яе ў выніку адбору чалавек атрымаў расліну з буйной верхавіннай брунькай, дзе нутраное лісцё шчыльна самкнутае і ўтварае качан. Такая структура абараняе нутраныя часткі ад холаду і перасыхання, што і робіць капусту зручнай для захоўвання. А ўжо белакачанная капуста вызначаецца высокай ураджайнасцю. Таму гэта асноўная гародніна ў краінах з умераным кліматам. У мяне, дык, напрыклад, да белакачаннай капусты неразгаданы страх у пляне яе вырошчвання. А вось што да цвятной, то іншая справа. Цвятная называецца таму, што ў ежу спажываюць не лісцё, а суквецця, ушчыльнёную верхавіну, якая складаецца з нераспушчаных красак. Але насамрэч цвятная капуста – гэта не краскі ў поўным сэнсе, а мясістыя кветканосы і зародкі бутонаў, якія сабраны ў шчыльную галоўку. І калі расліну ў час не зрэзаць, то яна сапраўды зацвіце. З белай масы падымуцца жаўтлявыя пэндзлікі дробных красак. Радзімую называюць выспу крыт. Першыя згадкі пра яе належаць арабскім батанікам 12 стагоддзя. Яны тады называлі яе сірыйскай капустай. На поўнач яна не распаўсюджвалася, бо для яе было занадта зімна. У Беларусь, Вялікай Літву цвятная капуста лучыла на самым фінішы існавання Рэчы Паспалітай абодвух народаў, дзе вырошчвалася ў агародах магнатэрыі. І толькі ў 19 стагоддзі адзін французскі батанік вывеў гатунак цвятной капусты, якая расла ў больш прахалодным клімаце. І тады ўжо культура стала дасяжнай для вырошчвання паўсюль. Зараз капусту ўжываюць як мадэльную расліну для генетычных даследаванняў абіятэхналогіяў. Апрача навукоўцаў,
1: Вядома, капустай цікавяцца і капусніцы. Матылькі сямейства бялянак. Вы іх бачылі, і яны вас бачылі. Ды і добра вядомыя кожнаму гародніку. Яны звязаныя з капустай сваім жыццёвым цыклам. Яе вусені харчуюцца лістамі раслінаў сямейства капусных, асабліва белакачаннай, цвятной і брокалі. І менавіта яны наносяць асноўную шкоду. Пры масавым размнажэнні здольныя знішчыць большую частку ўраджаю. Гэта сціплы матыль, вонкава бяскрыўдны. Застаецца адным з найбольш настойлівых шкоднікаў агародаў свету. Але я мяркую, усю яе не з'ядуць. Нешта ды застанецца чалавеку. Пачуемся.
2: Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.

0: вот цепкала, кукла вот цепкала, кукловода вот цепкала.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 11-я година в Беларуси, 10-я у Польши.
4: В разъезд выделил Украине сродки на закупку ракеты «Патриот». На меже Белоруссии с Польшей зафиксовали рекордную усплеск колькости нелегальных мигрантов, темницы старых могилок и подляские артефакты, чем завершился другий конгресс доследчиков погранича у Белостоку.
3: У студии с новинами Анна Шайковская.
4: Война в Украине. Евразвяз погодился профинансовать закупку ракет «Патриот» в рамках программы поддержки Украины на огульную сумму 90 миллиардов евро на годы 2026-2027 для узмацнения обороны украинского неба перед атаками у осенско-зимовом периоде. Державы чальцы Евразвязу погодились дать Украине вызволение от податков на закупку основных компонентов для системы супротиповедения ветреной обороны «Патриот». Погоднение было витано старшиной Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рутте. Шмат белорусов замежа марыць вернуться до дому и чакае пераменов. Першим потешил слых белорусов старшиня БХД Павел Северынец, які выказал упэўненасць у близких пераменах на фатпрас месяц-два. Але доктор политологии, аналитик Варшавского центру политанализу и прогноз Павел Усов не поделяя оптимизмом Павла Северынца в своем артикуле «Революция и иллюстрация», говорить Павел Усов.
5: Пытание не иллюстрации. Нават каб змусіць да люстрацыі неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамоваў, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсалютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. Тобак гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хутчэй будзе кулуарнай.
4: Паводле Паўла Усава, чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных пераменаў і рэальнай люстрацыі. На меже Беларуси с Польшей зафиксовали рекордный всплеск колькости нелегальных мигрантов. За последние несколько дней польские помежники зафиксовали больше за 50 спробов незаконного пересечения межи с боку Беларуси. Это самый высокий показчик за такой короткий период от початку года, поведомляет польская помежная служба. Все спробы были зафиксованы на участке, который охраняет помежная застава у Нарауцы у Подляски воеводстве. Большасць замежнікаў пры з'яўленні польскіх памежнікаў адступілі ў глыб тэрыторыі Беларусі. Тых, каму ўдалося апынуцца на польскім баку, затрымалі. У Беластоку падыходзіць да свайго завершэння другі кангрэс даследчыкаў і даследчыц граніц і пагранічча. Цікавая асаблівасцю гэтага года стала тое, што адразу каля дзясятка дакладаў на канферэнцыі так ці інакш закраналі тэму пагранічных могілак. Чаму гэтая тэма важная? Тлумачаць адна з самых маладых удзельніц канферэнцыі з Сакольшчыны Кінга Пянткоўская з Універсітэта ў Беластоку. У сваім дакладзе яна засяродзіла на традициях похования на прикладе старой и новой раздранки.
6: Две этих традиций правдоподобно бежащие с православия российского. Такий микс культуровый тоже важен. Моя бабча мовила по белоруску, моя бабча мовила тоже по російську. Регулярно ездила на Беларусь своих приятелек, коллежанек. Я сама, бенуць у родины в Кузнице, копала пилку през границе с белорусинами, więc jestem również przywiązana do tej kultury i uważam, że jest to po prostu bardzo wartościowe, żeby dbać o te tereny przygraniczne, o kontakt z naszymi braciami ze wschodu.
4: Акрамя пагранічных могілак на канферэнцыі абмеркавалі, як сацыяльныя сеткі Facebook фармуюць унікальныя моўныя формы і падляскую гаворку. Не менш яскравай была панель пра рэгіянальныя артэфакты і матэрыяльную культуру, дзе разглядаліся традыцыйныя падляскія шмацяныя ходнікі і іх значэнне для захавання ідэнтычнасці. Больш навіна знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па верасце яшчэ не да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння, 9 верасня, вось лета. Такое кароткачасовае, як кажуць сіноптыкі, заўтра там дажджы прагназуюць, але ну да заўтра ж трэба дажыць. Добрага дня, добрага настрою, да вядома ж добрага здароўя зычыць усім беларускай радыёрацыі. Да я Алесь Дубавец запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Дзікі сэрцам, Хэнсон, Хэпі Сад, Рэлікт, Эван Таўбенфельд ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пра яблыкі. Пайшлі яблыкі, шмат яблыкаў, вядома. Даведайцеся, што зменіцца ў арганізме, калі рэгулярна есці тыя самыя яблыкі.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: нічога супраць не гаварылі, але цяпер дык не ведаю, што было б, каб убачылі мяне з ім. Усё бубняць, каб за Ваську выходзіла. Ён старэйшы па войску і адразу ажаніўся б, а таго столькі чакаць трэба тады таксама невядома. А я ўпэўнена, што Пецця не ашукае мяне і напэўна пажэнімся. Калі скажу адкрыта бацькам, што Ваські не хачу, бяды не забракуе. Парай мне сэрцы, кай як паступіць? Ці насуперах усяму чакаць Пецці ці ўжо за Ваську выйсці? Аня з Дубровшчыны. Адказ сэрцайка. Аня, спачуваю табе, сапраўды ў такой сям'і цяжка вытрываць. Але станоўча не раю выходзіць за некаханага хлопца. На прыкладзе сястры сама гэта ты бачыш. Хоць і цяжка табе, але паўтара года не так ужо многа. І дачакаешся каханага хлопца. Калі ўжо жыццё ў хаце стане невыносным, пайдзі на гэты час у горад, нават дзяцей пільнаваць. Такую працу ты знойдзеш без цяжкасцей. А вернецца Пецця тады і пажэніцеся. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Хеппісет на хвалях беларускага радыё рацыя. Я пра яблыкі. Зноў вось гэта палады, кіпс доктор вы, гэтак далей, гэтак далей. Вы бачыце, прыдумаў некі працяг знакамітай ангельскай вось гэтай прымаўкі ці прыказкі, не ведаю. Яблыкі сапраўды могуць быць не толькі смачным перакусам, але і карысным дадаткам да штодзённага рацыёну. Яны ўтрымоўваюць вялікую колькасць вады і абалоніны, пры гэтым адрозніваюцца адносна невысокай каларыйнасцю. Даследаванні паказваюць, што рэгулярнае ўжыванне яблыкаў можа станоўча ўплываць адразу на некалькі аспектаў здароўя. Падтрымка здароўя сэрца. Важна? Важна. Яблыкі, асабліва калі есці іх разам з лупінай, утрымоўваюць абалоніну, поліфенолы ды іншыя там раслінныя злучэнні. Гэтыя рэчывы могуць спрыяць нармальнай працы сардэчна-сасудзістай сістэмы. Некаторыя даследаванні звязваюць больш высокае спажыванне яблыкаў з меншай рызыкай сардэчна-сасудзістых захворванняў. Некаторыя клінічныя даследаванні таксама паказваюць на магчымае невялікае паляпшэнне такіх фактараў рызыкі, як падвышаны ўзровень холестерину ды артерыяльный тиск. Карысть для стрававання. Важна? Важна. Одна з важных пераваг яблыкаў звязана з пектінам. Гэта разнавіднасць харчовых валокнаў, якая дапамагае ўтрымліваць ваду ў кішачніку. Акрамя таго, пектін валодае прэбіятычнымі ўласцівасцямі. Ён можа служыць пажыўным асяроддзем для карысных бактэрый кішачніка і падтрымліваць здаровы мікрабіём. Дапамога ў кантролі вагі. Таксама важна. У яблыках шмат вады і абалоніны, таму яны здольныя надоўга даваць адчуванне сытасці. Пры гэтым каларыйнасць яблыкаў застаецца параўнальна нізкай, што робіць іх добрым варыянтам для перакусу. У адным з даследаванняў ўжыванне яблыкаў і прадуктаў з іх было злучана са зніжэннем індэкса масы цела. Аднак навукоўцы адзначаюць, што вынікі падобных даследаванняў не заўсёды паказваюць істотную розніцу. Магчымае зніжэнне рызыкі диабету. Важна? Важна. У адным даследаванні людзі, якія штодня ўжывалі каля двух порцій садавіны, што такое дзве порцій садавіны, я не ведаю, яны мелі на 36% меншую верагоднасць развіцця диабету другога тыпу на працягу 5 гадоў у параўнанні з тымі, хто еў менш за палову порцій садавіны ў дзень. Ну, застаецца толькі спадзявацца, што ў гэтай порцій яблыкі былі таксама. Ну і падтрымка здароўя мозгу. Яблыкі ўтрымоўваюць флавоноіды ды іншыя раслінныя злучэнні, якія вывучаюцца з пункту гледжання іх уплыву на когнітыўнае здароўе. У прыватнасці, эксперыменты ў лабараторыях ды даследаванні на жывёлах паказвалі, што рэчыва кверцетін можа абараняць клеткі мозгу ад акісляльнага пашкоджання. Ну, аднак пераканаўчых доказаў таго, што ўжыванне вось яблыкаў, напрыклад, прадухіляе хваробу Альцгеймера ды некія там іншыя віды дэменцыі ў людзей, ну, пакуль няма, але ёсць пэўныя спадзевы.

Хвалі беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы сонечна, пераважна сонечна, ну і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па берасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будній день поводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубриці «Політика» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Мы не бачым падрыхтоўкі ударных груповак на тэрыторыі Беларусі, адзначаюць прадстаўнікі ўкраінскай разведкі. Масавага вызвалення палітвязняў у бліжэйшы час чакаць не варта, мяркуе праваабаронца. Музей памяці Сібіры ў Беластоку прадставіў праграму да сусветнага дня Сібірака.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Мы не бачым падрыхтоўкі ударных груповак на тэрыторыі Беларусі. Па словах намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Вадзіма Скібіцкага, ключавымі стрымліваючымі фактарамі для Мінска ад уступлення ў вайну з'яўляюцца ўнутраныя рызыкі, абмежаваныя ваенныя магчымасці і патэнцыйныя эканамічныя праблемы. Ва ўкраінскай разведцы лічаюць верагодным, што Беларусь працягне падтрымліваць гібрыдныя дзеянні Росіі, падаючы тэрыторыю для ціску на межы НАТО і інфармацыйна-псіхалагічных аперацый. Начальнік ГУР Олег Іващенка таксама пацвердзіў, што прыкметы падрыхтоўкі да ўступлення Беларусі ў вайну няма, але Украіна сочыць за спробамі Расіі ўцягнуць Мінск у канфлікт. Рэпрэсіі ў Беларусі. Масавага вызвалення палітвязняў у бліжэйшы час чакаць не варта, аднак кулуарныя працэсы актывізаваліся. За кулісамі беларускай павесткі заўважна прасоўваецца пытанне перамоваў з рэжымам. Бакі, верагодна, ужо маюць першыя дамоўленасці, адзначыла праваабаронца цэнтру «Вясна» спадарня Ганна.
4: Спадзяваю, на нейкую хвалю вызвалення ёсць. Дзелася б нейкай больш канкрэтыкі на тое, што так у нас абсалютна ўсі выйдуць, і вось такая вялікая колькасць выйдзе, на жаль, ніякай пэўнасці няма. Але ўсё сведчыць пра тое, што на пэўным узроўні дамоўленасці ўжо, відаць, ўсё-такі ёсць, і значыць, што як мінімум частку палітвязняў вызваліць.
3: Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», станам на сёння у Беларусі за кратамі застаюцца 890 палітвязняў. Гэта блогеры, бізнесмены, актывісты штабаў кандыдатаў у прэзідэнты, удзельнікі акцыяў пратэсту. Адразу ў мяне былі артыкулы да 3 гадоў пазбаўлення волі, пасля іх падкруцілі. І ў мяне з'явіліся 3 артыкулы да 12 гадоў. І толькі праз год майго затрымання мне паставілі ў віну 10 артыкулаў, і мой тэрмін стаў да 20 гадоў. Распавядае праваабаронца і белая паліта зняволеная Марфа Рабкова пра пертурбацыі сваіх прысудаў у Беларусі.
5: І вось калі ты паступова неяк спачатку звыкаеш да 3, потом за каждые 12, и, мабыть, коли уже есть лишба с двух лишб, то я уже... Какая разница? 12, 15, 20, и навод, коли я уже отримала свои 15 годов, я там приезжали, казали, что вось мы зробим там другую криминалку еще, я казала, ну, дробите, и что, ну, будем мне 15-18, а что за это изменится? Мне уже все ровно.
3: Марфа Рабкова у зняволення отбыла 5,5 годы. Ей вызвалили 19 сакавіка и вывезли у Литву. Права абаронца распавяла пра псіхалагічны ціск за кратамі.
5: Для мяне было цяжэй глядзець на іншых і што яны робяць, дачыненне да іх, што церпяць гэтыя людзі. Гэта было вельмі мне цяжка. І, канешне, мая асабістая гісторыя, яна цяжка тым, што я страціла сваю бабушку і бацьку. Бацька, калі мяне затрымалі, у яго была апошняя стадыя рака, і я разумела, што нешмат часу засталося. І яна, канешне, выкарыстоўвала для таго, щоб на мяне неяк так ось аказываць ціск.
3: Цяпер Марфа Рабкова живе у Литве, наладжвае там свой быт і працягвае сваю праваабарончую дзейнасць, але яна марыць вернуцца ў Беларусь і спадзяецца на тое, што гэта адбудзецца ў бліжэйшы час. Падляшша. У Беластоку анансавалі праграму мерапрыемстваў да сусветнага дня Сібірака, які кожны год адзначаецца 17 верасня. Сярод першых падзей – лекція новазеландскага кліматолага і лаўрэата Нобелеўскай прэміі Дэва Лоуэ, прысвечаная экалагічным зменам на Сібіры. Адным з ключавых пунктаў праграмы стане прэзентацыя ў Сойме Польшчы новага парталу з гістарычнымі дакументамі. Пра гэты праект распавядае дырэктар музея памяці Сибиру, Белостоку, профессор Войтех Слешинский.
6: Бо хочешь, что война,
0: na Ukrainie. Rosja zamknęła nam archiwa. My dzięki współpracy z przyjaciółmi z Azji Centralnej wyciągamy tajne archiwa sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, ta wyszukiwarka wyszukuje w dokumentach.
3: Kulturna czaska uroczystość uklucze teatralne postanowki, u tym liku spektakle powodle tworał Sergija Piaseckaha, jaki projdzie 18 wierasnia w muzei, każe profesor Wojciech Sleszyński.
0: Który odbędzie się tutaj w tej sali autorem tego pastiżu, bo tak należy nazwać tą powieść, jest Sergiusz Piasecki. Wiem, że mamy też co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi, a trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego.
3: Główne uroczystości z udziałem harackich uladeł i przedstawników gromadzkości projdą 17 wierasnia o 12 godzinie kalia pomnika heroicznej pamięci Sibiraczcy, a u wieczory na fasadzie muzeja odbudzie się świetlowy mapping. Больш новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
6: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па берасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Акутая на хвалях беларускага радыё Рацэ. Ну, а я абяцаў тэму, ну, дастаткова цікавую. Вось, наперад ці назад гістарычная спрэчка туалетнай паперы. Можа, не тое, пра што вы падумалі, шаноўная. Тут ідзе гаворка пра такую, ну, амаль вечную спрэчку аб становішчы рулона. Вось, на гэтым вось трымальніку на туалеце. Такая бытавая дылема, можа, як правільна вешаць рулон туалетнай паперы. І гэтая дылема, можа, гадамі падзяляе хатніх гаспадынь, некіх там педантаў і партнёраў па ўсім свеце. Хаця многія прывыклі лічыць гэта пытаннем выключна асабістых пераваг, спецыялісты па хатній гігіене і гісторыкі сцвярджаюць, што адзін са спосабаў мае значна больш перавагаў. Пра гэта піша выданне «Эль Кроніста». Ну, бачыце, зацікавіліся людзі. Спрэчка, ці павінна вось гэтая вольная стужка, вось гэты хвосцік, назавем так, звісаць з вонкавага або стыльнага боку. Вось гэтая спрэчка сыходзіць каранямі ў гісторыю вось гэтага вынаходства. Аказваецца, самы першы адказ быў зафіксаваны дакументальна, прычым яшчэ напрыканцы 19-га стагоддзя. У 1890 першым годзе вынаходнік Сет Уілер зарэгістраваў патэнт на перфараваную туалетную вось паперу, дзе на чарцяжах, былі чарцяжы адмысловы, выразна намаляваны менавіта вось гэты першы варыянт. На гістарычным малюнку канец стужкі накараваны наперад, звісаючы з вонкавага боку рулона. Ну, зразумела, старадаўні патэнт не з'яўляецца некім там законам, але ён дэманструе першапачатковую задумку аўтара. І гэта важна. Сучасныя адмыслоўцы па чысціні падтрымліваюць выбар вынаходніка, прыводзячы лагічныя аргументы. Калі папера вісіць вось гэтым хвосцікам да карыстальніка, гэта забяспечвае адразу некалькі выгод. Вольны кончык стужкі знайсці хутчэй і прасцей. Часамі гэта вельмі важна. А дараваць патрэбны кавалак можна адной рукой і без лішніх рухаў. Гэта таксама вельмі важна. Часамі. Ну і пальцы чалавека не дакранаюцца стенкі, там пліткі, ці вось гэтага трымальніка, дзе патэнцыйна могуць там запасіцца пыл і некія там бактэрыі. Ну і санвузел у цэлым выглядае больш акуратным і такім больш дагледжаным. Ну, можа і так. Нягледзячы на відавочныя плюсы вось менавіта гэтага варыянту, існуе папулярнае і даволі разумнае выключэнне, шаноўнае. Упэўнены, таксама сутыкаліся. Там, дзе жывуць маленькія дзеці ці хатнія жывёлы, асабліва коткі, уладальнікі часта вешаюць паперу да сцяны. Такое зваротнае становішча значна ускладняе задачу для гадаванцаў, якія любяць гульні з рулонамі, размотваюць вось гэтую стужку па ўсёй падлозе. Сутыкаліся, я ўпэўнены. Тым не менш, калі падобныя фактары рызыкі адсутнічаюць, класічнае размяшчэнне пачаткам стужкі, хвосцікам вось гэтым, наперад застаецца самым зручным і гігіенічным рашэннем для паўсядзённага жыцця. Вось так. Такая тэма. Не, ну, так ці інакш, гэта тэма цікавая, канешна. Не, вядома, што гэта не пра каву і не пра гарбату. Гэта пра тое, што пасля гэта. Ну, не важна зараз.

Чырвона гітары на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я традыцыйна нагадваю пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы сонечна, ну, пераважна сонечна, без ападкаў. Гэта бадай галоўнае. Тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па берасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да умеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Львівське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Белорусском радио «Рація». У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Белостоцчина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шэраг интервью и репортажу, якія для белорусского радио «Рация» был адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайте Беларускага радыё «Рація» ў нашых падкастах.
3: Сайт Беларускага радыё «Рація» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы ў 20.30, а таксама ў пятніцу ў 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё-рацыя прапануе.

0: редакция.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13:00 у Беларуси, полдень у Польши.
3: Даверы падае, сайты не працуе. Кандыдаты на сакратара координацыйнай рады абяцаюць рэформы. Чым жыве беларуская дыяспара Славініі? У Беластоку адкрылася кнігарня камуніката.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: США спадзяюцца, што дарожная карта аб аднаўленні перамоваў паміж Расіяй і Украінай з'явіцца ў бліжэйшыя тыдні. Пра гэта заявіў дзяржаўны сакратар США Марк Рубія падчас размовы са СМІ, паведамляе газета UA. Рубія адзначыў, што не хацеў бы ацэньваць папярэднія перамовы як паспяховыя ці няўдалыя. Паводле яго слоў, падчас сустрэчы бакі абмеркавалі новыя ідэі па спыненні вайны Расіі супраць Украіны. Пры гэтым Рубія падкрэсліў, што ўрэгуляванне канфлікту застаецца складаным. Мы назіраем за гэтым, як вы ведаеце, ўжо даволі даўно. Пакуль што мы не бачым значнага прагрэсу з абодвух бакоў у плане гатоўнасці ісці на саступкі. Абодва бакі па-ранейшаму прытрымліваюцца вельмі выразных чырвоных ліній, падкрэсліў дзяржаўны сакратар ЗША. Марк Рубія выказаў спадзяванне, што гэтыя сустрэчы дапамогуць вернуць бакі да перамоўнага працэсу. 8 верасня адбылося паседжанне каардынацыйнай рады, па выніках якога пасля працяглых дыскусій з 5 прэтэндэнтаў у спісе кандыдатаў на пасаду сакратара засталіся толькі трое: Евгена Караулаў, Алексей Кірыленка і Дмітры Максімчык. Алексей Кірыленка акцэнтаваў увагу на неабходнасці зменаў у кіраванні рабочымі працэсамі каардынацыйнай рады і адзначыў, што збіраецца выправіць сітуацыю з аднаасобным прадстаўніцтвам сакратара.
4: Ну, хацелася б наладзіць працэс галасавання, так, унутраныя і вонкавыя камунікацыі, аднавіць працу сайта. Я бачу такі рызык, што калі ўсё замыкаецца на адной асобе ці на адной фракцыі, якая пануе ў сакратарыяце, гэта не вельмі добра, і таму я буду прапанаваць на пасаду намесніка Артёма Якулева з фракцыі «Рух воля».
3: Аб неабходнасці рэформа указаў і Дмітры Максімчык. Падобна іншым кандыдатам, Максімчык таксама паабяцаў нарэшце наладзіць паўнавартасную працу сайта каардынацыйнай рады, які за 4 кадэнцыі так і не запрацаваў належным чынам.
5: Ну, мой інтарэс рацыйнаму савету вазнік ішу з 3-го, PS3, да. Віжу, што інтарэс к рацыйнаму савету в сэрэдзе камьюніці зніжаецца. Это было відна і по калічыству збірацелі, адзвёнай крытікі камьюніці о необходимости реформ.
3: Былый сакратар Іван Краўцоў выбыў з гонкі, бо не прадставіў подпісы асобаў, якія яго вылучалі, а Арцём Якаўлеў быў адкліканы фракцыяй «Воля» пад кіраўніцтвам Мікіты Забугі на карысць Алексея Кірыленкі. Шмат пытанняў падчас паседжання ўзнікала і да Яўгена Караулава, пераважна па выніках яго папярэдняй дзейнасці ў складзе сакратарыяту каардынацыйнай рады, дзе ён працаваў разам з Краўцовым. З жыцця беларускай дыяспары, культурніцкія сустрэчы, удзел у міжнародных канферэнцыях і барацьба за легалізацыю. Менавіта так выглядае каляндар актыўнасця ў беларускай дыяспары ў Славініі на пачатак гэтай восені, кажа прадстаўніца народнай амбасады ў Славініі, кіраўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
6: Праўда, у нас невялікая дыяспара, але яна досыць актыўная, і трэба сказаць, што з 20-го года яна амаль удвая павялічылася па афіцыйных падатках, і мы, канешне, стараемся тут трымацца ўсе разам, у тым ліку, каб там вырашаць пытанні па легалізацыі і гэтак далей.
3: Александра Мамаева дадала, што таксама праз тое, што беларуская дыяспара ў Славініі невялікая, даволі часта беларусы ездзяць у госці ці ладзяць сумесныя мерапрыемствы з беларусамі з краінаў суседак. Падляшша. 8 верасня, у дзень беларускай вайсковай славы, ў Беластоку адкрылася новая беларуская кнігарня. Кнігарня фонду «Камунікат» пачала працу па вуліцы Варшаўскай 1А. Пра новую кніжную прастору, яе фармат і планы распавядае заснавальнік «Камуніката» Яраслаў Іванюк.
7: Другая крама фонду «Камунікат», якая будзе функцінаваць пад шыльдай «Камунікат Шоп», так як наша інтэрнет-крама, каб людзям не блыталася, інтернеце. Комунікат.орг – це бібліотека, там, де книги можна загрузити безплатно і читати. А Комунікат.шоп – це ось у інтернеті і у реалу книгарні у Варшаві і у Білостоку. Відомо, що поспіх цієї книгарні залежить від читачів. Це дуже важливо, щоб люди звикліся з тим, що у Білостоку є така кропка.
3: На відкриття книгарні Адмислава з Лондона завітав працівник видавництва Скарина Прес Ігор Іванов.
0: Книгарні мають вельми своєособливу цікаву роль у тим, щоб зробити книги доступними. Речь у тим, що книга як продукт, це цікаво. Вельми часто люди купляють книги просто з імпульсу. Вони, може бути, бачили, чули про ці книжки, вони бачили у інтернеті, у книгарнях, але це не викликає, вельми часто не викликає у людей жадання цю книгу мати.
3: Відкриття книгарні стало справжнім святом для аматорів білоруської книги у Білостоку, і тому на відкриття книгарні завітало більше за півсотні аматорів друкованого білоруського слова. Більше новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес годину.
8: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па верасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, серада сёння на календары 9 верасня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец перад мікрафонам, мы традыцыйна запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Тартак, Хардфай, таксама Наві Бэнд, New Order ды іншыя. Не ў забаве на нашых хвалях некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым на 20-й хвіліне чарговая краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
8: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Декларацыя незалежнасці яна абвясціла ўтварэнне 13 новых дзяржаў на атлантычным узбярэжжы паўночнай Амерыкі. Першапачаткова гэта былі самастойныя, неаб'яднаныя ў федэратыўны саюз штаты. У дэкларацыі незалежнасці ўпершыню была выкарыстаная назва «Злучаныя штаты». Лічыцца, што яна была прапанаваная Томасам Пейнам, грамадскім і палітычным дзеячам. Менавіта такая форма і больш кароткая штаты ўжываліся ў пратаколах кантынентальнага кангрэса, абрэвіяцыя Тура US сустракаецца ў паперах Джорджа Вашынгтона ў 1791 годзе, а абрэвіятура USA ўпершыню з'явілася ў 1795. Але яшчэ цягам 2 гадоў пасля абвяшчэння незалежнасці афіцыйна ўжывалася назва «Злучаныя штаты Паўночнай Амерыкі». Слова «паўночнай» было выключана з назвы рашэннем кантынентальнага кангрэса ў 1778 годзе.
1: Нагоднік
0: 9 верасня 1913 на Цырэцкім аэрадроме Дромам Киева военный летчик Петр Нестеров первым у свете выканал замкненную крывую у вертикальной плоскости, названную после петлей Нестерова альбо мертвой петлей. Гэтым маневром Нестеров поклал початок высшейшему пилотажу. Петля Нестерова, назву мертвая, атрымала за того, что первые спробы выканать гэтую фигуру ажыццяўлялися на світанку авиации на самолетах, якія не вытрымлівалі перагрузок и разваливаліся у небе, а пилоты звычайно не выживали.
1: Нагоднік
0: 9 верасня 1970-га быў пачаты серыйны выпуск аўтамабіляў Волжскага аўтамабільнага завода ВАЗ-2101 «Жигулі» ці «Капейка». Гэта адзін з сімвалаў аўтапрама СССР, легкавы заднепрывадны аўтамабіль з кузавам тыпу седан. Гэтая мадэль апынулася маленькім шэдэўрам. Ні да, ні пасля «Капейкі» такіх даўгавечных аўтамабіляў савецкія зборшчыкі стварыць не змаглі. Будучы першапачаткова ліцэнзійнай копіяй замежнай мадэлі Fiat 124, прататып быў дапрацаваны і адаптаваны так, што здабыў статус народнага аўтамабіля. За выпуск гэтай мадэлі ў траўні 1972-га Волжскаму аўтамабільнаму заводу была ўручаная міжнародная прэмія «Залаты Меркурый», своеасаблівы «Оскар» еўрапейскага гандлю.
1: Нагоднік!

New Order на хвалях беларускага радыёрацыя. Ну а недзе праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартанне старонак музычнага календара да ўзгадывання добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Узгадванне нядобрых людзей таксама распачну. І сёння нас з вамі чакаюць Otis Redding, Didi Sharp, а таксама гурты Frankie Lyman and the Teenagers, Iron Butterfly and the Doobie Brothers, Buffalo Springfield, Eurythmics, Savitage, Trans-Siberian Orchestra, D.P.O.D. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, гэта я вам абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Коладзён з барадой» запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
4: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Мы не бачимо подрыхтовки ударных груповок на территории Беларуси, оценивают представники украинской разведки. Массового вызволения политвязня в ближайший час чекать не варто, меркуя правооборонца. Музей памяти Сибири у Белостоку представил программу до сусветного дня Сибирака.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Мы не бачимо подрыхтовки ударных груповок на территории Беларуси. По словам наместника начальника Головного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, ключевыми и стремливающими факторами для Минска от уступления в войну являются внутренние риски, обмежеванные военные махчимости и потенциальные экономичные проблемы. В украинской разведке лечат вероятным, что Беларусь протягнет подтримывать гибридные деяния России, подающие территорию для тиску на межи НАТО и информационно-психологичных операций. Начальник ГУР Олег Иващенко так само подтвердил, что предметы подрыхтовки до вступления Беларуси в войну нема, але Украина сочит за спробами России утягнуть Минску конфликт. Репрессии в Беларуси. Массового вызволения политвязня в ближайший час чекать не варто, однако кулуарные процессы активизовались. За кулисами белорусской повестки зауважно опрасовывается питание перемоваў с режимом. Баки, вероятно, уже мают первые домовленности, отзначила правооборонца центру «Вясна» спадарня Ганна.
4: Спадзявы на нейкую хвалю вызвалення ёсць. Дзялася б нейкай больш канкрэтыкі на тое, што так у нас абсалютна ўсі выйдуць, і вось такая-то так, вялікая колькасць выйдзе. На жаль, ніякай пэўнасці няма, але ўсё сведчыць пра тое, што на пэўным узроўні дамоўленасці ўжо, відаць, ўсё-такі ёсць, і значыць, што як мінімум частку палітвязняў вызваліць.
3: Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», станам на сёння у Беларусі за кратамі застаюцца 890 палітвязняў. Гэта блогеры, бізнесмены, актывісты штабаў кандыдатаў у прэзідэнты, удзельнікі акцыяў пратэсту. Адразу у мяне былі артыкулы да 3 гадоў пазбаўлення волі, пасля іх падкруцілі. І ў мяне з'явіліся 3 артыкулы да 12 гадоў. І толькі праз год майго затрымання мне паставілі ў віну 10 артыкулаў, і мой тэрмін стаў да 20 гадоў. Распавядае праваабаронца і белая паліта зняволеная Марфа Рабкова пра пертурбацыі сваіх прысудаў у Беларусі.
5: І вось калі ты паступова неяк спачатку звыкаеш да 3, потом звыкаеш да 12, і, мабыць, калі ўжо ёсць лічба з 2 лічб, то яно ўжо, якая розніца, 12, 15, 20, і нават калі я ўжо атрымала свае 15 гадоў, яны там прыїжджалі, казалі, што вось мы зробім там другую крыміналку яшчэ, і казалі, ну, зрабіце, што, ну, будзе мені 15-18, а што з гэтым зменіцца, мені ўжо ўсё роўна.
3: Марфа Рабкова ў зняволенні адбыла 5.5 гады. Яе вызвалілі 19 сакавіка і вывезлі ў Літву. Праваабаронца распавяла пра псіхалагічны ціск за кратамі.
5: Для мяне было цяжэй глядзець на іншых і што яны робяць, дачыненне да іх, што церпяць гэтыя людзі. Гэта было вельмі мне цяжка. І, канешне, мая асабістая гісторыя, яна цяжка тым, што я страціла сваю бабушку і бацьку. Бацька, калі мяне затрымалі, у яго была апошняя стадыя рака, і я разумела, што не шмат часу засталося, і яна, канешне, выкарыстоўвала для таго, щоб на мяне неяк так ось аказываць ціск.
3: Цяпер Марфа Рабкова жыве ў Літве, наладжвае там свой быт і працягвае сваю праваабарончую дзейнасць, але яна марыць вернуцца ў Беларусь і спадзяецца на тое, што гэта адбудзецца ў бліжэйшы час. Падляшша. У Беластоку анансавалі праграму мерапрыемства ў дасусветнага дня Сібірака, які кожны год адзначаецца 17 верасня. Сярод першых падзей – лекція новазеландскага кліматолага і лаўрэата Нобелеўскай прэміі Дэва Лоуэ, прысвечаная экалагічным зменам на Сібіры. Адным з ключавых пунктаў праграмы стане прэзентацыя ў сойме Польшчы новага парталу з гістарычнымі дакументамі. Пра гэты праект распавядае дырэктар Музея памяці Сибиру, Белостоку, профессор Войтех Слешинский.
6: Бо хоча ж трва война, na Ukrainie. Rosja zamknęła nam archiwa. My dzięki współpracy z przyjaciółmi z Azji Centralnej wyciągamy tajne archiwa sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, ta wyszukiwarka wyszukuje w dokumentach.
3: Kulturna jaczaska uroczystości uključuje teatralne postanowki, u tym liku spektakle powodli otworał Sergija Piaseckaha, jaki projdzie 18 wierasnia u muzei, każe profesor Wojciech Sleszyński.
6: Który odbędzie się tutaj w tej sali autorem tego pastiżu, bo tak należy nazwać tą powieść, jest Sergiusz Piasecki. Wiem, że mamy też co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi, a trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego.
3: Główne uroczystości z udziałem harackich uladów i przedstawników gromadzkości projdą 17 wierasnia o 12 godzinie kala pomnika heroicznej pamięci Sibiraczcy, a u wieczory na fasadzie muzea odbudzie światłowy mapping. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па берасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 9 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Белосток и Подляшша.
3: 9 вересня, середа. Город открывается с тягом часу, без плану, где список местов для наведывания. С каждым днем он становится меньше чужим и больше своим. Белосоцкий осередок культуры запрошает на открытие выставы Юлии Колесник «Приручение города». Это ее первая персональная выстава. Вернисаж и встреча с мастачкой начнутся в 18.30 у музычной каверни «Фама». Уваходы бесплатные. Выстава будет демонстрироваться у клубе «Фама» до 25 кастрычника. У центра имя Людвига Заменгофа у Белостоку можем отведать выставу «Не цацки» Петра Рогальского, якая працует по 29 листопада. Еще по 29 вересня у центра культуры у Сямятачах можем отведать выставу «Бышки, козы и павуки» або «Народная культура праз объектыл» Марте Анкерштейн. Музей «Осяродок белорусской культуры» у Гайнауце запрошает отведать выставу картина у Антона Радзівонава «На хвалях життя». На выставе представлены картины алеем с самых апошних, найважнейших творчих цикляў мастака, якія демонструюць паслядоўнае развіццё яго живописной мовы и тем. Выстава з'яўляецца часткай проекту «Беларускі алфавіт мастацтва». Можам яе адведаць па 10 кастрычніка.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны календар. Сёння 9 верасня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Отіс Рэй Рэйдзінг малодшы, класік соул-музыкі, які загінуў у авіакатастрофе ва ўзросце 26 гадоў. У 2008 годзе часопіс Rolling Stone назваў яго восьмым сярод найвялікшых спевакоў пасляваеннага часу. Разнастайныя зборнікі лепшых песень Отіса Рэйдзінга выходзяць практычна штогод. Яго выразныя балады неміласэрдна эксплуатуе кінематограф. Нягледзячы на параўнальна вузкі вакальны дыяпазон, манеру Рэйдзінга імітаваць немагчыма. Ягоны стыль па-ранейшаму застаецца унікальным. Практычна ўсе сучасныя афраамерыканскія выканаўцы абавязкова называюць імя Рэйдзінга сярод тых музыкаў, якія паўплывалі на іх творчасць. Отіс Рэйдзінг здолеў выстаяць у часы нараджэння цяжкага року і псіхадэліі і захаваць творчую індывідуальнасць.

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 верасня 1945-го нарадзілася Диди Шарп, сапраўднае імя Дайан Лару, амерыканская R&B-спявачка. Найбольш вядомая па песні 62-го года «Mashed Potato Time», якая ўзначаліла адпаведны чарт часопіса «Billboard» і неўзабаве атрымала «Золаты статус». На той момант дзяўчыне было ўсяго 17, і яна імгненна стала вельмі папулярная. Некаторыя крытыкі называюць Диди Шарп не іначай, як першым чорным тінейджарам.

нагадаю, гэта беларускае радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дэвід Алан Стюарт, ангельскі музыка, кампазітар і музычны прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Юрытмікс», які ён утварыў разам з Энні Ленакс у 80-м годзе. Сапраўдны поспех да іх прыйшоў у 83-м годзе, калі выйшаў альбом «Sweet Dreams Are Made of This». «Юрытмікс» сталі адным з найбольш паспяховых дуэтаў у гісторыі поп-рок-музыкі. У 80-х агульны тыраж іх дыскаў склаў больш за 30 мільёнаў асобнікаў. Пасля распаду «Юрытмікс» Дэйв Стюарт прысвяціў сябе прадзюсарскай дзейнасці. У прыватнасці ён працаваў з такімі вядомымі музыкамі, як Мік Джагер, Боб Дылан, Боб Гэлдаф ды іншымі. Але нас цікавіць усё ж такі «Юрытмікс».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё Рацэ, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 верасня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Крыс Кефері, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст ды аўтар песень, найбольш вядомы па сваёй працы ў шэрагах гурта Savatage ды праекта Trans-Siberian Orchestra. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і Savatage, і Trans-Siberian Orchestra, безумоўна, з удзелам Крыса Кефері.

Напрыканцы программы «Изноў дзень на родзіну», бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзей, прыпаўшы акурат на гэты дзень, толькі тое, што 9 верасня 56-га Элвіс Прэслі ўпершыню з'явіўся на нацыянальным тэлебачанні, а ў такі ж дзень 65-га Роллін Стоунс з песняй «Сатисфэкшн» у чацвёрты раз занялі першы радок брытанскага хіт-параду. 9 верасня 1974-го нарадзіўся Маркас К'юрэл, амерыканскі музыка, гітарыст гурта P.O.D. Гэты альтэрнатыўны хрысціянскі гурт быў неаднаразова намінаваны на прэмію Грэмі. Назва гурта – гэта абрэвіатура ад Payable on Death – выплата ў выпадку смерці. Гэта банкаўскі тэрмін, але гурт метафарычна пераносіць яго на вобраз Хрыста, які адкупіў грахі ўсяго чалавецтва. Слухаем на развітанне P.O.D. Трымайцеся!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Але ж не гледзячы на

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Довіры падае, сайты не працуе. Кандыдаты на сакратара каардынацыйнай рады абяцаюць рэформы. Чым жыве беларуская дыяспара Славініі? У Беластоку адкрылася кнігарня «Камуніката». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. США спадзяюцца, што дарожная карта па аднаўленні перамоваў паміж Расіяй і Украінай з'явіцца ў бліжэйшыя тыдні. Пра гэта заявіў дзяржаўны сакратар США Марк Рубія падчас размовы са СМІ, паведамляе газета UA. Рубія адзначыў, што не хацеў бы ацэньваць папярэднія перамовы як паспяховыя ці няўдалыя. Паводле яго слоў, падчас сустрэч бакі абмеркавалі новыя ідэі па спыненні вайны Расіі супраць Украіны. Пры гэтым Рубія падкрэсліў, што ўрэгуляванне канфлікту застаецца складаным. Мы назіраем за гэтым, як вы ведаеце, ўжо даволі даўно. Пакуль што мы не бачым значнага прагрэсу з абодвух бакоў у плане гатоўнасці ісці на саступкі. Абодва бакі па-ранейшаму прытрымліваюцца вельмі выразных чырвоных ліній, падкрэсліў дзяржаўны сакратар ЗШ. Марк Рубія выказаў спадзяванне, што гэтыя сустрэчы дапамогуць вернуць бакі да перамоўнага працэсу. 8 верасня адбылося паседжанне каардынацыйнай рады, па выніках якога пасля працяглых дыскусій з 5 прэтэндэнтаў у спісе кандыдатаў на пасаду сакратара засталіся толькі трое: Евген Караулаў, Алексей Кірыленка і Дмітрий Максімчык. Алексей Кірыленка акцэнтаваў увагу на неабходнасці зменаў у кіраванні рабочымі працэсамі каардынацыйнай рады і адзначыў, што збіраецца выправіць сітуацыю з аднаасобным прадстаўніцтвам сакратара.
3: Ну, хацелася б змяніць, наладзіць працэс галасавання, так, унутранай і вонкавай камунікацыі, аднавіць працу сайта. Я бачу такі рызык, што калі ўсё замыкаецца на адной асобе ці на адной фракцыі, якая пануе ў сакратарыяце, гэта не вельмі добра, і таму я буду прапанаваць на пасаду намесніка Артёма Якулева з фракты «Рух воля».
2: Аб неабходнасці рэформа указаў і Дмітрий Максімчык. Падобна іншым кандыдатам, Максімчык таксама паабяцаў нарэшце наладзіць паўнавартасную працу сайта каардынацыйнай рады, які за 4 кадэнцыі так і не запрацаваў належным чынам.
4: Ну, мой інтарэс рацыйнаму савету вазнік ішу з 3-го, PS3, да. Віжу, што інтарэс к рацыйнаму савету в сэрдзе камьюніці зніжаецца. Это было відна і по калічыству збірацелі, адзелёнай крытікі камьюніці о необходимости реформ.
2: Былый сакратар Іван Краўцоў выбыў з гонкі, бо не прадставіў подпісы асобаў, якія яго вылучалі, а Арцём Якаўлеў быў адкліканы фракцыяй «Воля» пад кіраўніцтвам Мікіты Забугі на карысць Алексея Кірыленкі. Шмат пытанняў падчас паседжання ўзнікала і да Яўгена Караулава, пераважна па выніках яго папярэдняй дзейнасці ў складзе сакратарыяту каардынацыйнай рады, дзе ён працаваў разам з Краўцовым. З жыцця беларускай дыяспары. Культурніцкія сустрэчы, удзел у міжнародных канферэнцыях і барацьба за легалізацыю. Менавіта так выглядае каляндар актыўнасці ў беларускай дыяспары ў Славініі на пачатак гэтай восені, кажа прадстаўніца народнай амбасады ў Славініі, кіраўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
5: Праўда, у нас невялікая дыяспара, але яна досыць актыўная, і трэба сказаць, што з 20-го года яна амаль удвая павялічылася по официальных податках, и мы, конечно, стараемся тут трымацца ўсе разам, у тым ліку, каб там вырашаць пытанні по легалізацыі і гэтак далей.
2: Александра Мамаева дадала, што таксама праз тое, што беларуская дыяспара ў Славініі невялікая, даволі часта беларусы ездзяць у госці ці ладзяць сумесныя мерапрыемствы з беларусамі з краінаў суседак. Падляшша. 8 верасня, у дзень беларускай вайсковай славы, ў Беластоку адкрылася новая беларуская кнігарня. Кнігарня фонду «Камунікат» пачала працу па вуліцы Варшаўскай 1А. Пра новую кніжную прастору, яе фармат і планы распавядае заснавальнік «Камуніката» Яраслаў Іванюк.
6: Другая крама
0: фонду Коммуникат, якая будет функционировать под шильдой Коммуникат Шоп, так как наша я интернет-крама, как людям не блыталася. Коммуникат.орг – это библиотека, там, где книги можно загрузить бесплатно и читать. А Коммуникат Шоп – это есть у интернете и у реалу книгарни у Варшаве и у Белосток. Ведомо, что поспех этой книгарни залежит от читачов. Это вельми важно, как люди звыклися с тем, что у Белостоку есть такая кропка.
2: На открытие книгарни Армислава из Лондона завитал представник выдавецтва Скорина Пресс Игар Иванов.
6: Книгарни мают вельми своеособливую, цікавую роль у тым, каб зрабіць книги доступными. Речь у тым, что книга, як продукт, это цікаве. Вельми часто люди купляют книги просто з импульса. Яны, может быть, бачили, чули про гэтыя книжки, яны бачили у интернете, у книгарнях, але гэта не выклікае, вельми часто не выклікае у людей жадання гэтую книгу мець.
2: Открыццё книгарни стало сапраўдным святом для аматараў беларускай книги у Беластоку, и таму на открыццё книгарни завітала больше за полсотни аматараў друкаванага беларускага слова. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках беларускага радио «Рация». Чарговы информационный выпуск праз гадзіну.
7: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы амаль безвоблачнае надвор'е. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 25 до 28 градусаў са знакам плюс. Па берасцейшчыне да 30 градусаў цяпла. Атмасферны ціск павышаны.
7: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: У Львове отзначили День белорусской войсковой славы. Отбылся удар по пассажирским технику «Харку» и «Изюм». Джон Койл планует наведать Беларусь 14 вересня.
2: У студии новинок Жэлі Каляльковская.
3: Спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул планує знов наведать Беларусь 14 вересня. Про гэта поведомила Рада Свобода со спасылкой на две границы, знайомы с подрыхтовкой визиту. Поводле их Коул различвае дамагчыся вызвалення еще одной группы политвязняў. Сам спецпосланник ранее казал, что дякуючы его перамовам были вызвалены от 700 до 800 человек, и он спадзяецца довести эту колькасть до 1000. Напередадні правоабаронцы былой политвязні Алес Беляцкий сустрэўся с Джоном Коулом. Сустрэча адбылася учора ў Вашынгтоне, паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна». Сустрэча прайшла ў цёплай атмасферы, так пракаментаваў Алесь Беляцкі. У выніку расійскага удару па цягніку «Харку» і «Ізюм» ва Украіне параненыя 7 чалавек. Беспілотнік тыпу «Шахет» трапіў у заходнюю частку цягніка на чыгуначнай станцыі паблізу вёскі «Іскра». Пасля удару ўзнік пажар. Паводле украінскай чыгункі, аскепкавае раненне атрымалі 7 чалавек, як пасажыры, так і работнікі чыгункі. Большасць раненняў, на шчасце, незначная. Цягнік спынілі для эвакуацыі. Персанал і пасажыры былі выведзены з небяспечнай зоны. Белорусские активисты у Львове провели 8 вересня мероприемство, присвященное Дню белорусской войсковой славы. Как проходило святкование, рассказывает керовник Доброчинного фонда «Вольная Беларусь» Алексей Францкевич.
4: Мы уже, это у нас традиция, ну, больше за 6 годов. Зранку, этот день, мы возлагаем квіты на могилках повстанца Калиновского. Тут на Личаковском звентары похованы повстанца Калиновского, помник Шидловскому. Тобок зранку мы возложили квіты, запалили лампадки. Приехал отец Святослав, прогучала молитва на белорусской мове. Потом у нас учора отбылся круглый стол у Национального университета Львовская политехника.
3: До ушанавання долучыліся і сем'і беларускіх добраахвотнікаў, якія загінулі, абараняючы Украіну. У Беларусі мужчына цэліўся са стрэльбы ў бок дзіцячага садка. Міліцыю патлумачыў, што хацеў напужаць ката. Здарэнне адбылося ў Белазёрску. У міліцыю патэлефанавала занепакоеная жанчына. Яна распавяла, што заўважыла мужчыну са стрэльбай, які цэліўся ў бок дзіцячага садка. Мужчыну затрымалі. Ім аказаўся 61-гадовы мясцовы жыхар з пнеўматычнай вінтоўкай. Ён растлумачыў, што седзячы ў аўто заўважыў ката, які сядзеў на капоце іншай машыны, і вырашыў напужаць яго, бо раней дваравыя каты подпадали под его автомобиль. Стрелять ее не поспел. Его самогон напужала жанчына. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сухое сонечнае надвор'е сёння вось у нашым памежным рэгіёне, аднак сіноптыкі папярэджваюць, дзе на нас пахаладанне з дажджамі ўжо ўначы, гэта дажджы могуць напрыклад у Белстоку, а 22-й паводле мясцовага часу ўжо чакаецца. Тэмпература паветра зараз плюс 28 у Лідзе, 29 у Гародні, увага зараз 30 у Белстоку, Вукавіску ды Гайнаўцы, 31 зараз у Берасці, у Кубрыне ды 30 у Пінску. Днёвы вецер пераважае, уначы чакаюцца парывы, атмасферны ціск каля нормы, неўзабаве ўвечары збольшага ўначы ён пачне больш імкліва зніжацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: Юкарысю радио, починаем наш дзённый информационный музычный эфир на хвале беларускага радио Рация. Тут у студии Лады Гриневски. Я шчыра вас запрашаю. Ды нагадываю наши координаты. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, ды Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Ну, гэта 9 дзень верасня.

0: Ось що це за команда? Як не відомо, наскільки тяжко було домовитися з усіми, організувати з усіми ці, коли ми говоримо про таку достатково уразливу тему, це і були поліняволені, то в принципі це яким чином ну допомагало, зривало ось це такі шлейф допомоги.
1: Ну, ведаеце, не только вельми складана, але, конечно, шмат фактору, якія павінны былі сысціся ў адны месцы ў адзін момант, то бок гэта і дапамога фінансавая, гэта і агульная дапамога, і таму, канешне, дамаўляліся ўжо з, мне здаецца, з чэрвеня, вось краіна для жыцця займалася фармаваннем групы. На жаль, у нас не атрымалася прывесці людзей з Беларусі за візавых праблемаў, але мы ўсё, што маглі зрабіць з нашага боку і офіс Ціхановскай, і мы таксама, як народная амбасада, як цэнтр супольнасці, але не атрымалася у нас атрымаць візы, бо сыходзіў глава місіі, і таму як бы быў такі перапынак, вось мы ў гэты перапынак трапілі. Таму мы набралі групу з людзей, якія ўжо былі ў Еўразвязі, і, канешне, усе партнёры, якія пералічаны, яны вельмі важныя для гэтай справы. Перш за ўсё, гэта моя команда, якая дапамагае на месцы, то бок гэта мои волонтёры і асоціацыі Талака, і народнай амбасады, і цэнтра, то бок усе людзі, з якімі я працую ўжо больш за 3 гады. Ось, ну, але ж таксама вельмі важныя італьянскія партнёры з іх боку, таксама вельмі вялікая падтрымка, ну, то бок мы група у нас жыве ў Віле, Медзічы, ось, якая ў прыватнасці рэгіёна Тоскана.
0: Падтрымка і разуменне сітуацыі. Я просто хочу зразумець, вось, калі, напрыклад, у італьянскія партнёры, так, вось супрацоўнічаюць з вами, яны разумеюць так сітуацыю, яны разумеюць, бо кажуць, чы каму яны дапамагаюць, навошта яны дапамагаюць, што яны робяць.
1: Конечно, ну я живу в Тоскане, и тут уже, мне здаецца, все разумеюць, потому что я вельми активно працую у своем регионе и на региональном узроўні увогуле. Вось. И, конечно, мы спробуем зрабіць такие проекты у інших частках Италии, але так как я тут живу у Тоскане, то простей за все зрабіць гэта тут. Вось. И да, яны разумеюць, хто приезжае, яны разумеюць, може, не досконало, але разумеюць нашу ситуацию, вось, и допомагаю задовольнением, то бок и с пункту гледжання проживання, то бок нам на место там шмат допомагают с некими проблемами, якія могут здарыцца на месце, та, с трансфером, наприклад, мизерикордия, это по милосердность, ну, як фонд милосердности, мне здаецца, калі перекладать. Вось профсоюзы таксама вельмі дапамагаюць, ну і сам рэгіён. Вось гэта з італьянскага боку партнёры, і іншая асацыяцыя яшчэ вось ІСКАС таксама там указаны, яны таксама дапамагалі там вось. У нас сёння была экскурсія, напрыклад, і гэту экскурсію яны дапамаглі нам зрабіць з фінансавага пункту гледжання. Вось. І таксама беларускія партнёры, гэта народныя амбасады, якія дапамаглі з харчаваннем. Гэта фонд гуманітарны, міжнародны, які дапамагаў з квіткамі, гэта краіна для жыцця, гэта офіс Ціхановскай, ну, то бок, усе тыя актары, якія больш ці менш дапамагалі ў рэалізацыі гэтага праекту. Ну, асноўная каардынацыя і менеджмент, як бы на мне, тут, да.
0: Умовно кажучи, взяти за ручку, а 200. Ведаєте, Юлія, признаюся, yeah. Що гэтым летом там був у вас у Флоренції, сапраўды вельмі прыгожа у вас там мясціна. Я да чаго гэта, вось, на чым палягае гэта адпачынак, на чым палягае гэта дапамога. Я ведаю, што, напрыклад, калі чалавек сутыкнуўся, ну, з пераследам у Беларусі, калі гэта быў палітвязін, то часамі хочацца, не ведаю, нават у пакоі проста замкнуцца, пасядзець аднаму і выпіць кавы і пра нешта падумаць, вось, якія таксама мэты вы тут укладаеце, гэта вы ўжо сказалі, што ёсць і экскурсіі, але, ну, невядома, ўжо нейкі псіхолог таксама дапамагае, працуе, як гэта ўвогуле ўсё выглядае, ці ўсё ж такі гэта больш такі адпачынак, як класічны наш звычайны адпачынак, бо кожны чалавек заслугоўвае адпачынку.
1: Ну, глядзіце, у нас няма працы з псіхолагам у гэтым праекце. Гэты праект больш такі рэабілітацыйна аздараўленчы, то бок гэта мора, гэта мясціна сама, дзе знаходзіцца гэта віла. Яна такая вельмі супакойваючая там атмасфера, якая якраз падыходзіць для людзей, якія ў цяжкім маральным, псіхалагічным стане.

0: Вось, мы не працуем с психологами, потому что на 2 тыдні, ну, не только мае сэнс великий, и у нас нема магчымасці это зрабіць добра, тому калі мы не можем зрабіць добра, мы это не робим увогуле. Я думаю, что есть іншая организация, которые занимаются таким типом допомоги. Вось, то, что мы организовываем, ну, как вы разумеете, 2 тыдні, это минус 2 дні, калі группа прилетая и отлетая, назад вылетая. Вось, и тому застаецца 12 дзён, з гэтых 12 дзён мы звычайна арганізуем некія 2 актыўнасці. У гэтым годзе быў майстар-клас па вышыванні па дрэве ад Юліі Дуйновай. Вось таксама беларускі, якая жыве ў Гданьску, ён прайшоў вось пару дней таму, і экскурсію ў Флоренцыю. Вось. У астатні час я людзей пакідаю як бы вольнымі, каб не перагружаць іх актыўнасцямі. Вось, і хтосьці ездзіць там у Пізу, хтосьці ездзіць у Рым, хтось ездзіць у іншыя гарады, таму і там яшчэ такая мясцовасць, там шмат трэкінгаў, ну, то бок кожны зможа сабе знайсці занятак па душы. Таму мэта, каб чалавек аднавіўся, але мы яму дапамагаем вось так, як мы можам, да, пляцоўкай, некім там такімі базавымі рэчамі, базавыя патрэбы, якія мы можам закрыць.
1: Дзякую вам вялікі за гэту размову, дзякую вялікі за гэту інфармацыю. Ну і на праканцы таксама з Італіі, якія ў вас там навіны цікавыя ёсць, там Светлана Ціхановская, здаецца, ў Італію збіралася не ў забаве. Ці вы пра гэта нешта ведаеце, ці вы нешта нам раскажаце таксама, нейкіх цікавостак?
0: Да, яна збіралася, і там невялікая канферэнцыя будзе на адзін дзень, Светлана будзе ўдзельнічаць там. Ось, яшчэ з навіны ў нас у Італіі будзе вельмі, у нас ўжо вельмі актыўны верасень. Вы не пыталіся, але паралельна у нас ідзе іншы праект, таксама на моры. Ось, таму 2 праекты паралельна ідзе. Таксама мы рыхтуем.
1: Ну, падрабязнасці таксама пра яго раскажыце, калі ласка.
0: Ён больш такі просты, больш сціплы. Гэта проста мы здымаем апартаменты, харчаванне, і людзі могуць прыехаць, яны могуць падаць заявку, і кожныя 10 дзён мы мяняем сям'ю, якая прыязджае ў праект, каб адпачыць, аднавіцца, гэтак далей. І тут іншая катэгорыя людзей, гэта не абавязкова былыя палізняволеныя, гэта могуць быць і рэпрэсаваныя, таму што, напрыклад, ты, як я, напрыклад, хто быў на соднях, да, яны ж не былі прызнаныя палізняволенымі, але так само жыць у выгнанні, і некаторыя людзі пражылі такія рэчы, што нават не маючы статусу, я думаю, што ім патрэбна дапамога. Ось таму у нас ёсць іншы вось такі праект, больш просты, але таксама ён заўсёды фул, заўсёды там шмат сямей, шмат заявак.
1: Праца багата.
0: Што-што?
1: Працы багато у вас, я гляжу.
0: Да, да. Ну і вось мы рыхтуем сустрэчы ў калегі адвакатаў у Флоренцыі з Леонідам Морозовым і Владзім Лапковічам, каб распавесці пра тое, што ў нас адбываецца, і каб адвакаты разумелі, як адвакатаваць беларусаў, бо яны не разумеюць крыху нашу сітуацыю. Вось, і будзе спартыўны турнір напрыканцы, сустрэча з Паўлом Северынцам, і таксама будуць браць адбіткі пальцу на пашпарт Новай Беларусі ў цэнтры беларускай супольнасці, таксама напрыканцы верасня. Таму праграма ў нас у верасні вельмі напружаная і актыўная, і мы зараз вось займаемся тым, каб адбылося ўсё добра, каб задаволіць усе патрэбы, хацелкі і гэтак далей. Ну і каб усім было прыемна, файна, і каб наша супольнасць як бы развівалася і была больш моцная.
1: Юля, удакладніце, калі ласка, а праекце з адвакатамі, то есть некія праблемы ёсць, што трэба гэтых адвакатаў долучаць зараз да большай такой працы актыўнай, ці як это выглядае, ці гэта профілактычна больш?
0: Гэта і профілактычна можна сказаць так, што калі чалавек ідзе на камісію, да, у нас гэта інша, не такая працэдура, як у Польшчы крыху, на камісію па ўцікацтву, каб расказаць сваю історыю і гэтак далей, профілактычна я яму даю кіпу такую дакументаў, вось, і ён нясе гэтыя дакументы і можа, ну, і яны могуць азнаёміцца такім чынам прэвентыўна зразумець, што ў нас адбываецца. Што тычыцца адвакату, вельмі часта мы не можам выступаць адвакатамі, таму што мы звычайная асацыяцыя, у нас няма такіх магчымасцяў. Таму мы дасылаем людзей да адвакатаў, а адвакаты вельмі часта не разумеюць, што ў нас амбасада не выдае пашпарты, не выдае даведкі і гэтак далей. І таму ўсе гэтыя моманты трэба, пра гэтыя моманты трэба распавядаць. І я б хацела, канешне, каб гэта рабілі людзі, якія гэтым займаюцца. Таму вось я арганізоўваю. Зараз у нас будзе ў Флоренцыі, і яшчэ плануецца сустрэча такая ж у Мілане. Вось, каб, ну, крыху людзі разумелі, зразумелі наш контекст, бо у нас ён іншы, не такі, як у іншых краін. Вось, таму гэта сустрэча таксама вельмі важна. Але гэта толькі маленькая частка працы, таму што ёсць яшчэ паліцыя, прэфектуры і гэтак далей, то бок з імі таксама трэба размаўляць і ўсё ім тлумачыць, таму што яны таксама не вельмі разумеюць контекст.
1: Ну так, сапраўды такі вельмі важны напрамак вось менавіта такой працы, такой дзейнасці па легалізацыі. Дзякую вам вялікі. Дзякую вялікі за гэтыя інфармацыі. Я нагадаю, што зараз з намі на прамой сувязі з Італіі была Юлія Яхно.

0: Працы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99.2 FM.
2: А таксама далей мы з вами будзем разам у калекадзіне працягнем тэму такой беларускай актыўнасці з-за мяжой, правядзення традыцыйных культурніцкіх сустрэчаў, дапамогу ў вырашэнні легалізацыйных пытанняў крадзінай беларусаў у Славініі на пачатак восені, кажа прадстаўніца народнай абасады ў Славініі, сябра міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады, наша наступная суразмоўца Александра Мамаева.
3: Правда, у нас невеликая диаспора, але яна досыць актыўная, і трэба сказаць, што з 20-го года яна амаль удвая павялічылася па афіцыйных падатках, і мы, канешне, стараемся тут трымацца ўсе разам, у тым ліку, каб там вырашаць пытанні па легалізацыі і гэтак далей. І зараз у нас пакуль не запланавана нейкіх культурніцкіх мерапрыемстваў, але я думаю, што абавязкова бліжэй да зімы мы будзем рабіць традыцыйныя сустрэчы беларусаў у Славініі, магчыма, зладзім яшчэ ў восень, якраз зараз такі пачынаецца добры сезон паход у горы, мы робім традыцыйна, таму такія больш інтэграцыйныя, пакуль не запланавана нейкіх вялікіх культурніцкіх, але ўсё яшчэ можа змяніцца, таму што мы адкрытыя для нейкіх прапановых, новых ідэяў і да, стараемся арганізоўваць у тым ліку і культурніцкія мерапрыемствы.
4: Якія тэмы зараз найбольш цікавыя беларусам і якія іх здольныя аб'яднаць? Гэта нефармальныя камунікацыі, можа, нейкія, якія больш за ўсё, лепш за ўсё працуюць, сумесныя выезды, дзесь імунныя суполкі, узаемадапамагаюць адзін аднаму.
3: Так, тут, канешне, у нас вельмі важна для беларусаў, якія прыязджаюць, гэта ўлівацца вось у гэтую нашу суполку, таму мы стараемся рабіць рэгулярна, мінімум два разы на год, а пажаданыя часцей, інтэграцыйныя мерапрыемствы для дыяспары, каб можна было прыйсці, пазнаёміцца, даведацца, хто дзе працуе, магчыма, потым часта бывае такое, што ці становяцца кліентамі, ці бізнес-партнёрамі, просто абменьваюцца інфармацыяй, таму вось такое вось для знаёмства, для інтэграцыі ў беларускую супольнасць, тыя сустрэчы. І другое, канешне, тое, што вельмі хвалюе ўсіх, гэта пытанне легалізацыі, таму што ўсё роўна праблемы застаюцца. І, на жаль, нават тыя праблемы, якія падавалася, там яшчэ год таму былі ўсе вырашаны, напрыклад, з даведкамі, з паспартамі замежніка. Зараз гэтыя пытанні, на жаль, пачынаюць зноўку вяртацца, а некаторыя вось адміністрацыйныя адзінкі пачынаюць па-іншаму трактаваць гэтыя ўсе падзеі, кажуць, мы не бачым ніякай праблемы, каб вы паехалі у Беларусь, напрыклад, і вось зараз, канешне, ўсё больш беларусаў сутыкаецца. Я ведаю, што зараз ёсць там каля 6-8 актыўных кейсаў, вось беларусаў, якія падаюцца і на пашпарты замежніка, і на працягненне віда на жыхарства, і спрабую таксама іх кансультаваць па ўсіх гэтых пытанняў, дзяліцца прыкладамі лістоў, якія мы накіроўвалі і атрымлівалі ад уладаў Славеніі, напрыклад, аб тым, што не абавязковыя даведкі аб несудзімасці і шлюбе, іх можна замяніць дэкларацыяй, аб тым, што гэтыя дадзеныя правільныя, аб небяспецы ў Беларусі і пераследу. І вось гэтая праца, яна ідзе пастаянна, кожны месяц ёсць некалькі, ну і вось і новыя кейсы здараюцца, і на шчасце ўсё ж такі закрываюцца. Вось у нас ўжо шосты прыклад атрымання пашпарта замежніка беларусам у Славеніі.
4: Ці змяняецца таксама неяк склад вашай суполкі апошнім часам? Ці прыязджаюць новыя беларусы, якія толькі выязджаюць з краіны? Ці кола ўдзельнікаў ўжо сталае?
3: Ну, у нас ёсць такі касцяк, скажам так, гэта беларусы, якія ўжо досыць даўно жывуць у Славеніі, таму што мы ўсе пазнаёміліся у верасні 20-го года, калі ладзілі першую такую буйную акцыю падтрымку беларусаў і Беларусі ў Любляні супраць рэпрэсій. Гэта было ў верасні, ці нават, не, нават напрыканцы жніўня 20-го года, тады прыйшло больш за 40 беларусаў, і вось мы з імі, з большасцю з іх працягваем заставацца на сувязі, ну і таксама тыя, хто арганізоўваў тады гэты ну, такі мітынг, вось яны і застаюцца ў такім актыве. Плюс мы потым рабілі і сустрэчы з палітыкамі, і стваралі суполку беларускую ў Славеніі. Таму касцяк ёсць, але мяне вельмі цешыць, што дадаюцца новыя. Ну, не цешыць, што шмат хто з'язджае з-за рэпрэсій і немагчымасці заставацца ў Беларусі, але тое, што яны шукаюць беларусаў у тым ліку ў Славеніі, у замежжы і гатовыя ўлівацца. Таму так, на кожнай сустрэчы прыязджае адна-дзве новых сем'і, і вось гэта для мяне таксама такі паказчык, што дыяспара жывая, што гэта запатрабавана, што гэтыя сустрэчы, яны людзям дапамагаюць, даюць нейкае натхненне.
4: А якая атмасфера зараз пануе ў славенскай дыяспары? Большасць апатыі, стомленасці, а ці наадварот людзі ўжо трымаюць неяк баланс?
3: Насамрэч, я думаю, што трымаюць баланс. Мы таксама, ну, з актывістамі стараемся так прыслухоўвацца да патрэбаў. Зараз не вельмі актыўна людзі гатовыя удзельнічаць у нейкіх палітычных мерапрыемствах, там у сустрэчах і гэтак далей. Бо ўсё ж такі пануе такі вось крышачку страх, напрыклад, гэта паказала і выбар у координационную раду, что навод онлайн на безопасной платформе люди часом боялись проголосовать, бо переживают из-за своих родных у Беларуси, и у некого там мог застаться бизнес и так далее. Невеликая частка, але частка все ж таки вымушена еще ездить у Беларусь, и тому, ну, тут такая ситуация, что зараз иде такий отход от менавито-политичной некой активности, и иде такий выразный у бок культурніцкіх мерапрыемстваў, інтэграцыйных мерапрыемстваў, каб проста вось сустракацца беларусамі, каб размаўляць на беларускай мове, каб прыдумляць нейкія актыўнасці. Я ведаю, што там і вось у горы ходзяць, і яхтінг разам планавалі, і адзін да аднаго ў госць, і пікнікі мы рабілі там, і вось і там у вёсцы, і на ўзбярэжжы, на моры. Ну вось больш такое. І для мяне гэта таксама вельмі важна, што беларусы стараюцца ўсё роўна ў Славеніі трымацца разам. І я разумею, што калі будуць некие подеи, а те негативные, не дай бог, еще больше хорошая ситуация в Беларуси, те там некие уже военные деяния, те позитивные, когда будут смены режима, беларусы у Словении будут ведать, куда и до кого идти, как разом снова объединяться и вот и допомагать, и активно нечто лоббировать у Словении.
2: Александр Бамаев дадае, што таксама праз тое, што беларуская дыяспара ў Славеніі невялікая, дабры часта беларусы ездзяць у госці ці ладзяць сумеснае мерапрыемства з беларусамі з краін суседак.
0: Дзень з рацыяй.
2: Так само коментарі наперадзе у нас Мікола Бянько пра справы і словы. Далей аналізуем сітуацыю ў Беларусі.
0: Каментар рацыі.
1: Вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь пасля непрацяглага знаходжання ў Польшы яго асабістае рашэнне. Мужнасць гэтага ўчынку не абмяркоўваецца. Пачобут лепш за большасць беларусаў у эміграцыі ведае, чым можа скончыцца сустрэча з рэпрэсіўнай сістэмай ў Беларусі. Больш за тое, ягоны ўчынак безумоўна застанецца ў гісторыі беларускага супраціву. Як трагічна вяртанне Алеся Пушкіна, які ведаў пра заведзеную супраціву крымінальную справу, як адмова Мікулы Статкевіча ад прымусовай дэпартацыі, як парваны на мяжы пашпарт Марыі Калеснікавай, як гісторыі тысяч менш вядомых людзей, якія адмовіліся з'язджаць і працягваюць жыць у Беларусі, разумеючы, што пагроза арышту нікуды не знікла. Таму дыскусія, якая ўзнікла пасля вяртання Пашобута ў Беларусь, насамрэч ужо не пра Пашобута. Яна пра тое, ці можна яго выключны выпадак разглядаць як прыкмету змены сітуацыі для астатніх беларусаў. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Валер Кавалеўскі ў Фейсбуку напісаў, што смелы патрыятычны крок Пашобута можа дапамагчы пракласці шлях для бяспечнага вяртання ўсіх, хто гэтага жадае, канец цытаты. І менавіта гэтая фармулёўка выклікае пытанні. Пашобут чалавек з выключным палітычным і міжнародным статусам. За яго лёсам сочаць польскія ўлады, міжнародныя арганізацыі і буйныя медыя. Магчымае паўторнае затрыманне журналіста імгненна стане палітычнай праблемай у адносінах Мінска і Варшавы. У большасці беларусаў такой абароны няма. Як слушна заўважыў адзін з удзельнікаў дыскусіі пад допісам Кавалеўскага, тое, што ў выпадку Пашобута выкліча міжнародную інфармацыйную хвалю, для іншага чалавека можа скончыцца гадамі зняволення ў цішыні і прозвішчам у праваабарончай статыстыцы. Зрэшты, калі аднаго пускаюць, гэта яшчэ не адліга. Гісторыя ведае падобныя выпадкі. Адзін з найбольш паказальных вяртанняў у Савецкі Саюз пісьменніка Александра Купрына. Пасля амаль 20 гадоў эміграцыі ён атрымаў дазвол вярнуцца і ў 1937-м, увага, прыехаў у Савецкі Саюз. Яго сустракалі урачыста, а вяртанне вядомага эмігранта выкарыстоўвалася савецкай прапагандай. Вяртанне знакамітага пісьменніка Купрына не сведчыла, аднак, пра лібералізацыю сталінскай сістэмы. Наадварот, краіна ўваходзіла ў адзін з найбольш крывавых перыёдаў вялікага тэрору. Сам факт, што рэжым у канкрэтны момант быў зацікаўлены ў вяртанні аднаго вядомага чалавека і не збіраўся яго арыштоўваць, нічога не казаў пра бяспеку астатніх. Диктатура цалкам здольная зрабіць выключэнне для одного человека, калі палітычная карысць ад гэтага большая за карысць ад яго пераследу. Зрэшты, тут ёсць аспект важнейшы за спрэчку Facebook. За 6 гадоў эміграцыі з'явілася вялікая група людзей, якія просто стаміліся ад жыцця паза Беларусю. У іх дома засталіся бацькі, маёмасць, сябры, звыклае асяроддзе. Частка ўжо не верыць у хуткія палітычныя перамены. Для такога чалавека словы палітыка пра шлях да бяспечнага вяртання могуць прагучаць не як развагі пра далёкую перспектыву, а як сігнал, што магчыма ўжо можна. Таму палітыкі і іншыя публічныя асобы адказваюць не толькі за літаральны сэнс сваіх слоў, але і павінны ўлічваць, як гэтыя словы могуць быць успрынятыя. Адпаведна, найбольш пераканаўчым доказам змены сітуацыі быў бы ўласны прыклад таго, хто гаворыць пра адкрыццё такога шляху. Паказальна, што нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі з таго ж учынку зрабіў значна асцярожнейшую выснову. Ён аддаў належнай смеласці Анджэя Пачобута, але падкрэсліў, вяртанне аднаго вядомага палітвязня не азначае, што ў Беларусі пачалася адліга, і наўпрост параіў палітычным уцікачам пакуль не паўтараць гэты крок, каб пасля не шкадаваць пра даверлівасць ужо ў калоніі.
0: Камент

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Канцлер Німеччини заявив про дальнейшую підтримку України. Поїздки в Білорусь залишаються небезпечними. У Білостоку відкрилася нова книгарня «Комунікат Шоп».
2: У студії новин Анжеліка Рельковська.
3: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін і надалі буде підтримувати Україну у її обороні від російської агресії. Мерц розкритикував старшиню правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» Аліс Вайдель. Він обвинуватив її у гротескному перекручуванні ролів агресора і ахвяри. Раніше Вайдель закликала канцлера виступити за мирні перемови і обвинуватила його у воєнній пропаганді супроць Росії. Говорячи про війну в Україні, Мерц заявив, що ні НАТО, ні Європа, развяз, ни Немеччина не погрожали России. Поводле угонных слов, соправдной погрозой для Кремля является привабность демократии. Канцлер так само нагадал про атаку беспилотника на аэропорт у Лейпцигу у 4 жнивня. Поводле Мерца, гэты инцидент показал, что Немеччина повинна еще больше серьезно ставиться до обороны своей свободы. Правоабарончы центр «Весна» працягвае атрымліваць інфармацыю пра выпадкі, калі беларусу затрымліваюць пасля вяртання Украіны за мяжы. Пра адзін з такіх выпадкаў правоабаронцам стала вядома на гэтым тыдні. Правоабаронцы падкрэсліваюць, што нават кароткая паездка дадому можа скончыцца затрыманнем крымінальнай справы і некалькімі месяцамі ці нават гадамі зняволення. Рызыка пераследу захоўваецца для тых, хто едзе ў Беларусь ненадоўга, наведаць родных, вырашыць асабістыя справы, забраць дакументы ці рэчы. Масава вызвалення палітвязня ў бліжэйшы час чакаць не варта, аднак за кулісамі беларускай павесткі заўважна прасоўваецца пытанне перамоў з рэжымам, а бакі, верагодна, ўжо маюць пэўныя дамоўленасці, адзначыла праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарня Ганна.
4: Спадзявы на нейкую хвалю вызвалення ёсць. Дзялася б нейкай больш канкрэтыкі на тое, што так у нас абсалютна ўсі выйдуць і вось такая вялікая колькасць выйдзе, на жаль, ніякай паўнасці няма. Але ўсё сведчыць пра тое, што на пэўным узроўні дамоўленасці ўжо, відаць, ўсё-такі ёсць і значыць, што як мінімум частку палітвязняў вызваліць.
3: Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна», станам на сёння 9 верасня ў Беларусі за кратамі застаюцца больш за 800 палітвязняў. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Комунікат Шоп», і яна пачала працаваць у Цэнтры беларускай культуры. Гэта ўжо другая кнігарня «Комунікат Шоп», першая працуе ў Варшаве. У новай краме можна набыць беларускія кнігі розных выдавецтваў, мастацкую літаратуру, паэзію, гістарычныя даследаванні, нон-фікшн і дзіцячыя выданні. Кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу з 3 да 6 вечара. Пасля адкрыцця адбылася сустрэча з пісьменніцай беларускага паходжання з Беласточчыны Анетай Прымак-Унішк і перакладчыцай Наталі Русецкай. Яны прэзентавалі беларускі пераклад кнігі «Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінушчына Падляшша». Гэта дакументальнае даследаванне гісторыі праваслаўных беларусаў на Падляшшы пасля Другой сусветнай вайны. Археолагі выявілі манеты 17-го стагоддзя падчас кансервацыі руінаў кляштару Бернардынак на тэрыторыі Берасцейскай крэпасці. Гэта дробная медная манета Рэчы Паспалітай, якія чаканіліся ў часы караля Яна II Казіміра. Даследчыкі мяркуюць, што частка знойдзеных манет магла быць вырабленая непасрэдна на Берасцейскім манетным двары. Паводле архіўных дакументаў ён знаходзіўся на тэрыторыі мужчынскага кляштару Бернардынаў. Кляштарны комплекс Бернардынаў быў заснаваны ў 17-м стагоддзі. З пачатку 90-х гадоў ён не выкарыстоўваўся і паступова прыйшоў у заняпад. Усё выяўленыя падчас работ артэфакты плануюць у будучыні прадставіць у спецыяльным музеі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само доброго дня вам жадаю. Ми працюємо наш ефір на хвилі Беларуська Радіо «Рація». Кілька слов про надвор'я. Таке сонячне, далі заховують у нашому поміжному регіоні. Недзі каля 22-й, наприклад, у Бістоку по містовому польському часі чекаються уже дажджі, де переміниться надвор'я. Ну а зараз дажджу нема, де достатково висока температура повітря. Плюс 28 у Лідзі, 30 у Горні Бістоку, де Хайнуце, 30 так само у Вукависку, 31 у Берсті, 30 у Кобрині, 30 у Пінску. Паўднёвый вецер пераважае, уначы чакаюцца парывы, атмасферны ціск зараз каля нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансляцыя. Пагранічне радіо FM. День з рацією.
2: І докладно зараз минає 5 хвилин після 17 Білорусі, після 16 Польщі. Грабіларуська радіо рація про Україну. До речі, наперед у забаві будемо розмовляти. Таким чином запрошаю вас у чергову годину. 98.1 FM у Білостоку, де Грудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподрязки, де так само в інтернеті рація.com.

0: Вона дивиться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: А так само зараз в нашому ефірі закрадаємо чергову тему, де більш того, долучаємося до чергової дискусії. Публікація блога дипломата Валерія Ковалєвського про те, що крок Анджея Пащубата може допомогти прокласти шлях до безпечного вертання, викликала фактично шторм критики у осяроддя еміграції. Опоненти попереджують такі заяви, створюють ілюзію адліги і несуть реальну погрозу для тих, хто шукає притулку за межой. Сябра АГП Ігор Стумін речить, що подобні рефлексії політику можуть мати тяжкі, навіть юридичні наступства для білорусів.
2: З великою повагою ставлюся до учинку Андрія Пащубата. На мою думку, повернутися в країну, чий режим годами катував, як і інших у тюремних камерах, менавіта політичну позицію, це акт особистої мужності. Пробки погляду ось білоруської пропаганди, вона використає цей візит у своїх метах, прикладом, Пащубат пересікає білоруську межу, то бок у Білорусі нікого не переслідують по політичних мотивах, навіть таких великих опозиціонерів і гучних опозиціонерів, як Анджей. Потім, прикладом, Пащубат удільничає в Конгресі чи там у з'їзді Союзу поляків Білорусі, значить, у Білорусі немає переслідування опозиційних організацій. Політики, особливо ті, хто впливає на прийняття рішення і білоруський порядок дня у Європі, прикладом, я про весь спектр європейських політичних еліт, прикладом, законодавчих органів до місцевих органів влади, як місцеві жонди, прикладом, у Польщі. Яни, ось ці політики білоруські, повинні більш бути осторожними, ґрунтовними у своїх заявах відносно ось цього візиту короткого Анджея у Білорусь. Коли яни оцінюють цей візит як некую адлігу, ці, як сказано в постах некоторих політиків, шлях до вертання статніх у Білорусь, яни, по-перше, впливають особисте ці індивідуальне рішення по справах представлення політичного притулку або просто легалізацію статусу білоруських політичних утікачів за межой. Прикладом, індивідуальні кейси розглядають бюрократи, там представники прокуратури чи місцевого жонду. Вони користуються такими ось заявами білоруських політиків, які ось медійні, і відмовляють у конкретних справах, індивідуальних справах для білоруських політичних утікачів. По-друге, такі заяви ось на фоні міграційного кризису і вмацування позиції правих у європейських громадствах можуть повпливати вогулі на регуляторний підхід у дочиненні до білорусів і оцінку агульної ситуації в Білорусі, яка повпливає на політичні рішення там європейських країн чи особних організацій.
3: Про те, що мілося на увазі у дописі в соціальних сітках, як реакція на вертання Анджея Пащубата у Білорусь, розповідає були представник об'єднаного переходного кабінету і екс-дипломат Валер Ковалєвський.
4: Ну, насамрэч, учорашні дзень був вельмі важны. Гэта дня чакалі многія з нас, тыя, хто хацелі б вернуцца, нейкай надзеі на тое, што сапраўды гэтае вяртанне магчымае. Таму бяспечнае вяртанне Анджэя Пащубата ў Беларусь, яно было менавіта тым момантам, які нагадаў нам пра тое, што сапраўды гэтая надзея мае права на існаванне. Для мяне гэта таксама было такім момантам, флэшбэкам у мінулае, у 24-й год, калі толькі пачыналася праца па вызваленні палітвязняў, людзей выпускалі. Гэта было яшчэ да таго, як пачаліся вынікі ад дыпламатычных намаганняў Злучаных Штатаў. Таксама была вельмі вострая дыскусія наконт таго, куды гэта ўсё ідзе. Рэжым сам вызваляе людзей. І, в прынцыпе, гэта таксама сутыкнулася, пэўна, з тымі чаканнямі, з тым бачаннем будучага, якое было ў многіх да 24-го года, што менавіта мы, беларускі дэмакратычны рух, мы вернемся ў Беларусь, мы будзем тымі людзьмі, якія адкрыюць дзверы турмаў, мы вызвалім беларусаў з ліку палітвязняў, яны атрымаюць рэабілітацыю, яны атрымаюць неабходную павагу, там, і ўсё астатняе. А тут атрымліваецца, што іх вызваляе Лукашэнка, іх вызваляе рэжым. Мне здаецца, што сёння тая дыскусія, якая разварочваецца вакол гэтага пытання, яна вельмі блізкая да таго, што мы бачылі 2 гады таму. Часам людзі, магчыма, чыталі не тое, што я хацеў сказаць у гэтым сваім допісе, а часам яны мы вернемся ў Беларусь тады, калі будзе пераможаны рэжым. Гэта не апынулася магчыма, і трэба шукаць шляхі вяртання дадому ў незалежнасці ад таго, як выглядае ўнутрыпалітычная сітуацыя ў Беларусі. Вельмі важной галоўнай умовай тут будзе, каб гэтае вяртанне было бяспечным, каб тыя людзі, якія вырашылі вярнуцца дадому па сваім жаданні, каб яны былі ўпэўненыя, што іх не чакае крымінальны пераслед, што іх чакаюць нейкія прафесійныя і асабістыя перспектывы ў Беларусі, у пабудове і адбудове свайго жыцця.
2: Адзначу, што за пачову там стаіць персанальна Польшча, як краіна, яго арыштуюць, пасадзяць, нават вызавуць у міліцыю ў Беларусі, праверыць якісь дакументы, гэта будзе такая інфармацыйная хваля ў асноўных міравых СМІ. Зараз трэба ведаць розніцу паміж візітам Анджэя і іх патэнцыйным візітам ці вяртанням до хаты, першым думаць пра некую там адлігу, ці прымаць рашэнні там ад вяртання зараз. Я ўвогуле лічу, што шляхам да вяртання вось менавіта ў Беларусь ёсць для нас дэкрыміналізацыя палітычнага грамадскага актывізму ў Беларусі, па-першае, потым вызваленне ўсіх без выключэння палізняволеных, закрыццё справ па канфіскацыі ці арышту маёмасці іх, а так сама заборона юрыдычна і фактычна на палітычны пераслед грамадзян і арганізацыі ў Беларусі. Вось гэты шлях, а не якісьці асобныя візіты публічных асобаў у Беларусь.
4: Кейс Анджэя Пачобута, ён вельмі асаблівы. Ён фактычна нацыянальны герой Польшчы, пра яго ведаюць усе. Моцная псіхалагічная, эмацыйная, палітычная падтрымка. Ён нават за гэтыя 4 месяцы, пакуль ён быў на волі, ён зрабіў вельмі шмат працы, сустрэўся з многімі людзьмі, атрымаў вось гэтую энергію, якая неабходная для того, каб працягваць сваю дзейнасць. Але тым не менш, ад першага дня ён казаў пра тое, што ён хоча вярнуцца ў Беларусь. І ў гэтым сэнсе ён не мог ведаць, якую ён атрымае падтрымку за гэтыя 4 месяцы, але заўсёды ў яго быў гэты настрой. Я хочу вярнуцца дадому. Я думаю, што вось гэтая дыскусія, мікрадыскусія ўчорашняя, яна паказала, наколькі па-рознаму беларусы, нават па адзін бок на вось гэтых падзелаў, яны могуць глядзець у будучае.
3: Сярод каментараў знайшліся і хвілінкі гісторыі з стагадовай даўніны, калі беларусы таксама былі фактычна ў выгнанні, але савецкі звяз рабіў усё, каб выманіць іх назад, заклікалі пісьменнікі, той ж, напрыклад, Максім Танк. Але мы бачым, што гісторыя выгнаннікаў была вельмі трагічная. І ты, хто вяртаўся ў Беларусь, і ты, хто заставаўся на чужыне.
4: Да, абсолютно згоден, што тыя урокі, якія мы памятаем з 20-го стагоддзя, з першай паловы да вайны, яны павінны быць абавязкова ўлічаны. І мы разумеем, што сённяшні рэжым у Беларусі, ён вельмі жорсткі, ён бесчалавечны, і часам для іх закон не ўказ. Таму, калі мы вядзем размову пра вяртанне у Беларусь, мы маем на ўвазе менавіта бяспечнае вяртанне.
3: Пры гэтым даецца ўзнакі яшчэ і нядаўняя дыскусія і прапанова Каардынацыйнай рады па правядзенні круглага стала з рэжымам. І таксама гуманітарным лініяй праходзіць тэма вяртання мажлівага беларусаў. Ці бачыце будучыню ў круглым стале як спосабе бяспечнага вяртання?
4: Мне здаецца, што менавіта гуманітарная праблематыка, яна могуць становіцца таким пунктам уваходу ў дыскусію, які будзе прымання для ўсіх бакоў. Ну, то есть апалітычны, не пытанне геапалітыкі, там геапалітычнага выбару для Беларусі ці вайны супраць Украіны. Гэта азначае таксама, што і дэмакратычны рух у Беларусі павінны адфільтраваць пэўныя палітычныя свае амбіцыі. Перш-наперш, канешне, трэба знаходзіць тыя тэмы, якія нас аб'ядноўваюць, а не раз'ядноўваюць.
2: Круглы стол павінен быць, прадстаўнікі там дэмакратычных сілаў, палітыкі павінны размаўляць з рэжымам у любым выпадку. Павінны быць з беларускага боку якісь канкрэтныя крокі. Трэба ставіць свае умовы.
3: І ўсё-такі вяртанне Анджэя Пачобута можна разглядаць як такі тэставы шар беларускага рэжыма бок захаду па мажлівай нармалізацыі адносінаў.
4: Гэта станоўчы крок у тым сэнсе, што рэакцыя, пасіўная рэакцыя Мінска сёння на вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь, яна з'яўляецца станоўчай. І дадаваць да нейкага станоўчага фону да размовы паміж Мінскам і Захадам. Але тым не менш, я бачыў вось учорашнія гэтыя крытыку такую абвостраную, што кшталту тут у Мінск сабе заробіць плюсікаў і будзе казаць пра дэмакратыю ў Беларусі. Трэці год вызваляюць палітвязняў. Вызвалена ўжо 888 чалавек. Еўропа займае вельмі такую скептычную пазіцыю. Яны не хочуць ісці на кантакт з Мінскам.
2: Таму што за гэтым патрэбныя канкрэтныя крокі ахоўных органаў беларускіх ці адмену справаў па іх маёмасці, па канфіскацыях, па арыштах там і так далей. Калі гэта масава пойдзе ў бок вось лібералізацыі ў Беларусі, тады можна казаць пра якісь прайсці шлях. Гэта все выкарыстоўваецца прыкладам зараз беларускай пропаганды, як я казаў, просто для того, каб паказаць, што яны якці мяняюцца на фоне вось гэтых візітаў Коула, перамоваў з США там і так далей вось.
1: Выключены выпадок, Анджея Пачубура не з'являється показчиком Адліги, хочуть коментарі, однак справедливі грунтовні підстави для можливого безпечного вертання білорусу може стати формат круглого стола, який зараз обмірковується у координаційній раді. Експерти підкреслюють такі. Діалог можливий тільки при умові реальних і принципових заступок з боку Мінську, спинення репресій, визволення політв'язнів, деформування виразних міжнародних гарантій безпеки.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Таксама далі мы з вамі разам на нашай хвалі. Размовы пра палітычныя перамены. Беларусы ў замежжы марыць пра вяртанне дадому. Пра гэта кажуць палітыкі. Сустрашыня БХД Павел Севярынец выказаў упэўненасць у блізкіх пераменах нават праз месяц-два. Доктар паліталогіі, аналітык Варшаўскага цэнтра палітычнага аналіза і прагнозу Павел Усу больш стрыманы. У такіх прагнозах з ім пра гэта пакутрала Аліна Андрыевіч.
2: З вашага тэксту ў тэлеграме «Ілюстрацыя рэвалюцыя» будучая Беларусі і да 2030 года, і пасля выглядае даволі сумна. Вы, як палітолог, лічыце, што не будзе ні рэвалюцыі, ні ілюстрацыі. Чаму такі песімістычны прагноз? Як у той час Павел Севярынец кажа, што ўсё можа перамяніцца праз месяц. То бок ўжо восенню трэба чакаць нейкіх пазітыўных пераменаў.
3: Не ведаю, на падставе чаго Павел Севярынец дае такія аптымістычныя прагнозы. Мы ўжо маем за сабой перыяд 6 год. Пасля крызісу ў 2020 годзе мы мелі таксама крытычную сітуацыю, даволі сур'ёзную для рэжыма Лукашэнка пасля 2022 году. Ну, тым не менш, як мы бачым, выклікаў, якія б маглі падарваць на ўнутраную сітуацыю стабільнасць рэжыму Лукашэнка, на сённяшні дзень не бачна. І аб'ектыўных паказчыкаў таго, што створацца ўмовы для пераменаў у бліжэйшыя там месяцы, проста няма. І асноўныя, як бы, такія мовы для такіх аптымістычных прагнозаў

0: кіраўнік дронавымі войскамі Мадзяр кажа пра тое, што нельга так аптымістычна глядзець на тое, што Расія хутка заваліцца, патэнцыял у яе яшчэ вялікі. І з гэтага трэба сыходзіць, калі нехта дае такія даволі ружовыя прагнозы і аналізы, узважыўшы ўсе параметры, з якімі нам прыходзіцца сутыкацца. Я гэтага не бачу, нават не тое, што зараз у бліжэйшай перспектыве восені 2026 году, я гэтага не бачу у перспектыве бліжэйшых гадоў. Канешне, ўсё можа здарыцца, заўсёды кажуць пра гэтых чорных лебядзей, і здароўе Лукашэнка можа пахіснуцца, і раптоўна ён можа памерці, усе мы людзі смяротныя. Але гэта тое, што ляжыць па-за межамі аб'ектыўнага аналізу. Гэта так званыя жарты фартуны, жарты лёсу, як тое, што адбылося ў 2020 годзе. Аб'ектыўных паказчыкаў, аб'ектыўных з'яваў не назіраецца. Нават у эканамічным плане сітуацыя ў Беларусі, як і ў сацыяльным, застаецца даволі стабільным. Магчымасці кантроля, які ажыццяўляецца і палітычнага, і адміністрацыўнага ў Беларусі, застаецца даволі вялікі, як і ўнутраны патэнцыял рэпрэсійнай сістэмы. Магчымасці для нейкай палітычнай актыўнасці ў Беларусі цалкам знішчаны, ніякіх мабілізацыйных магчымасцяў ў краіне таксама няма. Таму навошта разважаць і спекуляваць па тэме бліжэй таго, што нешта адбудзецца ў бліжэйшы час, я не ведаю. Я думаю, што гэта звязана з тым, што Павел Севярынец да канца не ведае таго, што адбывалася да моманту ягонага вызвалення і ў апазіцыі, і вакол Беларусі, і ў самой Беларусі, таму ён на шмат якія рэчы глядзіць праз нейкія ідэалістычныя акуляры і пра дзейнасць апазіцыі, пра дзейнасць офіса і пра сітуацыю ў Беларусі, неяк адарвана ад таго, што у рэчаіснасці склалася і ў самой Беларусі, і ў грамадстве, і ў дыаспары, і ў апазіцыйных структурах. І гэта вельмі небяспечна, бо праз такія заявы можна згубіць свае ўплывы, свой аўтарытэт, які яшчэ ёсць. Пасля таго, што прайшоў Павел Севярынец, і менавіта трэба ўзмацняць свой аўтарытэт і свае ўплывы, а не раздаваць і раскідваць іх на людзей, якія свой аўтарытэт даўным-даўно ўжо падарвалі, як і на такія неаб'ектыўныя, даволі глыбока суб'ектыўныя прагнозы, бо гэта таксама потым уплывае на адносіны да меркаванню, адносіны на ацэнкі, калі будзе такія ацэнкі і меркаванні мабілізацыйнага характару патрэбныя, ну, ніхто ўжо слухаць такіх прагнозаў, такіх ацэнак не будзе. Лічу, варта ўсё ж такі быць утрыманым у такіх аптымістычных прагнозах з улікам таго, што адбываецца і вакол Беларусі, і ўнутры самой Беларусі.
1: У нас шмат людзей прайшло праз турмы і катаванні. І вось, як вынікае з размоваў з былымі палітвязнямі, многія прагнуць справядлівага пакарання сваім мучыцелям. Як яны змогуць глядзець на імітацыю перамен да чаканай дэмакратыі? Вы ж пішаце, што роля апазіцыі будзе фасаднай і імітацыйнай. І вось тыя, хто выйшаў з колаў лукашэнкаўскіх, вось тых, тыя нібыта увойдуць у новы ўрад там ці ў новае кіраўніцтва. Але ж не адбудзецца ні рэвалюцыі, ні люстрацыі.
0: Дзеля таго, каб сапраўды адбылася люстрацыя ў Беларусі, хаця б у маштабах такога люстрацыйнага працэсу, які адбыўся ў Польшчы, а ён праходзіў вельмі цяжка, нават у Польшчы, дзе стаўленне да камунізму, да людзей сістэмы было вельмі крытычнае, тым не менш, нават у Польшчы люстрацыйны працэс зацягнуўся на больш чым адно дзесяцігоддзе і праходзіў вельмі, вельмі складана. У Беларусі працэс люстрацыі ці, скажам, сацыяльна-палітычнай справедлівасці, ён будзе залежыць ад формы палітычных перамен. Калі форма палітычных перамен будзе мець рэвалюцыйны характар, то бок рэвалюцыйная пазіцыя, якая функцыянуе на сур'ёзных дэмакратычных прынцыпах празрыстасці, адказнасці, прыйдзе да ўлады, будзе мець магчымасць заняць не толькі кіроўныя пасады ўрадавыя, але абнавіць склад судовой системы, высшего, так и среднего звена, правоохранительных органов, медиальные сети, медиальные структуры, регионального керования, что физично немогчимо, и это треба так само разуметь, как отбылось нечто такое, системная замена всей керовной номенклатуры, умовно кажучи, оппозиция повинна иметь кадровый ресурс, запас каля 10 тысяч человек. Это как минимум потребно 10 тысяч человек, как заменить цалком высшейший и средний аппарат бюрократичный, керовный и силовый, как иметь возможность, ну, саправды, проводить процессы иллюстрации, и заховать уладу, и обеспечивать процесс трансформации, и так само одночасово процесс справедливости. Таких ресурсов у оппозиции кадровых нема и, на жаль, не будет. Это навод мы кажем про возможность такого революционного прихода до улады оппозиции. Але навод на сегодняшний момент я не бачу возможностью того, что будет реализованы и складены умовы менавито для революционного прихода до улады. Я маю на вазе навод не формат Майдана в Украине там 2014 года, бо навод там революционный процесс не привел до змены элитов. Фактично, сегодняшний момент, вот все эти кризисы, коррупционные скандалы, это выник того, что обновление системы там не отбылось. В Украине, где была больше развитая демократичная супольность, и выборы были, и оппозиция была. Але характер кирования, он олигархично, номенклатурного, он заховался, не глядячи ни на революции, ни на войну 14-го года, и навод не на войну 22-го года. У Беларуси таких умовов для системной революции просто нема. Ни политичных умовов, ни кадровых. Исходячи из этого, я меркую и прогнозую, что процесс перемены будет связан с таким процессом домовленностью помеж часткой оппозиции, коли она еще застанется в функциональном стане, и номенклатурой, после сыходу, конечно, Лукашенко. Бо мы зараз скажем не про то, что может отбиться вось у межах існуючей системы персонально-авторитарной, а я кажу про систему после Лукашенко и после страты уплыва в России у присутности Лукашенко при ягоном керовании и при функционовании моцной России в этот процесс немогчимый. Процесс домовы помеж вот этой керовной номенклатурой и оппозицией. Это только у пост-лукашенковский период, коли частка номенклатуры, скажем так, олигархично-технократичной элиты, якая застанется после Лукашенко, она никуда не сыдет, частки силового аппарата. Там есть разумение, что наилепший вариант – это досягнение некого умовного политического компромиссу, как отмовиться от репрессий, как легализовать свои капиталы, свой бизнес, как это привело до снятия санкций, как заховать свои уплывы, то некая функциональная домовленность с оппозицией будет потребна, как, ну, скажем, стать верогодными партнерами на Заходе с одного боку и заховать свои активы политичные, экономичные, финансовые, внутри Беларуси, бо система, она склалась, она функционует довольно эффективно, как на Беларуси, с зараблением грошей, с выводом грошей и так далее. Тому такий прагматично-рациональный подход, он, я не выключаю, может иметь место. Коли цалком ситуация не изменится, бо могут и ранее отменить санкции, тогда оппозиция вовсе не будет потребна. Но все равно для умовного такого досягнения компромиссу, легализации, фасадной демократии, это такий процесс довольно возможный. И он будет будоваться на нечем кшталту круглого столу, перемовного процессу, на яким будет присутная выгодная для номенклатуры оппозиция. Это могут быть люди, которые вышли из этой номенклатуры, из этого бизнеса, из этой системы, психологично и морально близкие до тех, кто остался внутри системы, которые вельми просто, вельми худко пойдут на такие перемовы, отримают дивиденды, певные политичные могут увойти навод в урад, могут включиться у некие политичные партийные организации, которые будут створены, але взамен за это где-то будет достигнут компромисс, який будзе тычыцца таго, што поўнамаштабнай ілюстрацыі не будзе, бо поўнамаштабная ілюстрацыя што азначае? Яна азначае, што ўся эліта палітычная, эканамічная, якая функцыянавала пры Лукашэнка і дзякуючы Лукашэнка набыла сваю маёмасць, сваё багацце да 20-го году і пасля 20-го году, павінна быць арыштавана, павінна быць пазбаўлена гэтай маёмасці, павінна выплаціць агромістыя дывідэнды, павінна разлічыцца за разбазарванне сродку. І гэта толькі фінансавая наменклатура, я ж не кажу пра сілавы апарат. Гэта КДБ, міліцыя, суды, велізарная колькасць людзей. Вось што азначае ілюстрацыйны працэс. Гэта, па сутнасці, пераварот у складзе існуючай палітычнай кіроўнай эліты. Гэтага не адбудзецца. То бок, пытанне не ілюстрацыі, нават каб змусіць да ілюстрацыі, неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамоваў, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсалютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. То бок гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хутчэй будзе кулуарнай, канешне, гэта ж, калі гэта апублічыць, гэта можа выклікаць пэўнае абуранне, чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных перамен і рэальнай ілюстрацыі.
2: І такое меркаванне награю выказвае доктар паліталогіі, аналітык Варшаўскага цэнтра паліталогіі і прагнозам Павел Усоў.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасцю, 99,2.

0: тысячи людей, потому что признанные политвязьми далеко не все, які осуджены по политичным мотивах, это так само добро мы ведаем и правоборонцы ведают, але там могут быть некие причины, по яким люди не признанные политвязьми. Те про их не ведают, те они уживали некий гвалт, отпор давали силовикам, те еще что-то, але все равно они там по политичных мотивах. Так что не треба быть наивными, не треба верить усему, але коли идет такий процесс, мы можем это только витать, и мы подтримливаем тесные контакты с американским боком и вельми удячные керовницы Сполучених Штатов, что для них это является в полном сенсе приоритетом вызволения политвязню у Беларуси.
1: Але, коли мы кажем все ж таки про тиск, ну, санкционный тиск, інше тут, я так разумею, у наших никаких махчимостей нема, да и санкционы это не у наших руках, а можем только до его закликать. Виктор К. пишет: пан Добровольский, а вам не подается, что куту, у які вы 30 год санкциями намагаетесь загнать Луку, попросту не існує, что гоните вы его у вынику на российские стяжки, и от демократы мы все отдаляемся. Ну, я думаю, что вы ведаете позицию на конт санкций и Зянона Станиславовича. Не дали, як сёння, не ведаю, поспели, не поспели, посчитать великий допис с гэтай нагоды, вельми крытычны до санкцій, выставил у себе у телеграм-канале Павел Усов. И так далее. Все ж таки, 30 годов мы кажем про санкции. Были ж некалькі вот гэтых вот витков санкцийного тиску, отпускания лейцев и так далее. И что?
0: И вызволялись люди. Вот когда я сустракал Статкевича на усходнем автовокзале у Минску после турмы, я разумел, что каб не было санкций, его бы не выпустили. Тому гэта заўсёды складанае пытанне, але справа не толькі ў санкцыях, самы розны ціск дзейнічае на рэжым, у тым ліку і дыпламатычны. І рэжым будзе шчаслівы, калі ён будзе інтэгравацца з Расіяй ўсё роўна. Уся гісторыя Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ён з Расіяй, гэта яго выбар, ён савецкі чалавек, іншага не разумее. І адарваць яго ад Расіі марная справа, тым больш, калі зняць з яго санкцыі. Ну, прабачце. Мы можам не пагаджацца, мы можам мець розныя меркаванні. Але практыка паказвае, што гэты рэжым разумее толькі сілу. Вось і ўсё. Калі ў нас няма сілы ўздзейнічаць на сітуацыю, у дэмакратычных сілаў вельмі абмежаваныя магчымасці, то ў нас ёсць і саюзнікі. І тут галоўнае, што гэтыя санкцыі былі ўведзеныя за ўдзел у вайне, за пасадку самалёта, за міграцыйныя атакі на суседнія краіны і, можа быць, у меншай ступені за парушэнне правоў чалавека. Так што праблема санкцый не ў тым, што да іх заклікаюць дэмакратычныя сілы, а ў тым, што Лукашэнка сябе так паводзіць. І трэба тады шукаць вінаватага, абвінавачваць кагосьці, хто не вінаваты, ці абвінавачваць таго, хто сапраўды вінаваты, рэжым Лукашэнкі.
2: Выслухалі дарадцу Святланы Ціхановскай, Александра Дабравольскага і экспертку ў міжнародных адносінах Розу Турарбе. Яны расказалі пра свае чаканні ад візіту Джона Коула ў Мінск.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Даныя беларусаў, якія едуць за мяжу, будуць трапляць у адмысловую базу. Навошта?
4: Гэта рызыкі больш для тых, хто застаецца ў Беларусі і хто мае радню з мігрантаў, з палітычных актывістаў.
3: Як паездка пачобута ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі нападнік Герман Баркоўскі перайшоў у варшаўскую палонію на правах арэнды з магчымасцю выкупу да канца сезона 26-27. 24-гадовы футбаліст не змог дэбютаваць за чэшскі Градец Кралава. Праз праблемы з дакументамі і дазволам на працу. Баркоўскі выхаванец Белшыны. У Польшчы ён выступаў за Пушчу і Пяст. У экстракласе правёў 46 матчаў, забіў 7 галоў і зрабіў 4 выніковыя перадачы. Цяпер беларус будзе гуляць за палонію у першай лізе Польшчы. Баркоўскі заявіў, што хоча дапамагаць камандзе і разам з ёй выйсці ў экстракласу. Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал Юніус Оупен. Першая ракетка свету ў чвэрцьфінале перамагла чэшку Лінду Носкаву 7-6, 3-6, 7-6. Беларуска ўпэўнена правяла тай-брэйк у першай партыі, але затым Носкава перахапіла ініцыятыву. У трэцім сеце чэшка вяла 4-2, аднак Сабаленка зраўняла лік. Лёс матчу зноў вырашыў тай-брэйк, у якім мацнейшая была беларуска. У паўфінале яна сустрэнецца з амерыканкай Джэсікай Пігулай. Матч пройдзе 11 верасня. Сабаленка вядзе ў асабістых сустрэчах з амерыканкай з лікам 9-4. У мінулым годзе яна адолела Пігулу ў паўфінале US Open, а ў пазамінулым у фінале. Сабаленка двухразовая пераможца US Open. Яна выйграла турнір у 24 і 25 гадах, а ў 23 гуляла ў фінале. Леонель Месси працягвае развіваць свой футбольны бізнес у Іспаніі. Ён стане ўладальнікам іспанскага клуба «Эльденце», які выступае ў Сегундзе. Паводле інсайдера Фабрыцыя Рамана, аргентынец набыў 100% акцый клуба. Гэта ўжо другі іспанскі клуб, які купляе Месси. Вясной ён стаў ўладальнікам «Карнелы», якая выступае ў чацвёртым па сіле дывізіёне Іспаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: 1 кастрычніка 27 года звесткі пра пасажыраў аўтобусаў, якія едуць за мяжу, будуць перадавацца ў адзіную дзяржаўную інфармацыйную сістэму.
2: То бок фірма аўтаперавозчык мусіць уносіць туды прозвішча, імя, імя па бацьку пасажыра, пол, дату нараджэння, даныя па грамадзянстве, а таксама назву, нумар і тэрмін дзеяння дакумента, на падставе якога набыты квіток.
1: Доступ да гэтых звестак будуць мець памежнікі і сілавыя структуры. Дакумент датычыцца таксама пасажыраў самалётаў і цягнікоў.
2: Але навошта ўладам ведаць пра перамяшчэнне беларусаў? І якія рызыкі новаўвядзення нясе нашым грамадзянам? Запыталіся ў юрыста народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіла Кірылюка.
3: Калі разабраць з боку гледжання класічнага права, то любыя нововведение, там повинны парламентам уводиться, да, для неких добробыту белорусских громадян. И вот тут якую громадскую каштовность обороняя это деяние там. Ну, например, это могло бы быть обгрунтовано, когда был великий значный уплыв нелегальных мигрантов в Беларусь. Треба было бы их отсушить. Там некий надзвичайный наркотрафик из Евразвязов в Беларусь шел. Его треба было подсушить. И для этого треба было бы збіраць за ўсе пашпартныя даныя ці кантрабанды з Еўразвязу ў Беларусі. Але ж ну, ўсё наадварот. На фактычна абставіны справы абстаюць дыаметральна ў праціпалежным стане. Так? Кантрабанда ідзе з Беларусі ў Еўразвяз, і ніякія мігранты Беларусь не атакуюцца, наадварот, Лукашэнка іх выкарыстоўвае мігрантаў з іншых земных краінаў, каб атакаваць Еўразвяз. І больш за ўсё ад навацій беларускага законадаўства, які выдубляюць, ну, Александр Лукашенко, его администрация, прикрывающаяся этим парламентом, ну, на жаль, там больше потерпелых белорусов. И то, что первое приходит в голову, ну, это протягивание политического переследу, основной драйвер законодавчих инноваций за опошние дни. Как мы уже бачим по опошних назираниях, это то, что у Беларуси вороже относится, коли человек съехал из Беларуси, на вот как по советских мерках анкетное питание, те есть у вас родная за межой, что воспринимается как предмет некого там чи шпионажа, чи политической неблагонадейности. Там вот это первое, что проходит в голову, когда начинаешь анализировать причины и наступства этих инноваций, ну, напевно, это и есть причина.
2: Какие риски несе новое введение для белорусов, которые часто ездят за межу? Протягивает юрист Михаил Кирилюк.
3: Те самые, что и были, это рызыки тих, больше для тех, кто застается в Беларуси и кто там родню из мигрантов, с политических активистов, с сопротивников демократичных сил в Беларуси. Это рызыка шантажу, рызыка шантажу близкими. Вот она как была, и так и есть. Единое, что тут может быть, это ну, некая больше такая автоматизация этого переследу.
4: Ці можна лічыць вось гэты забор дадзеных, наколькі ён ўвогуле абаронены ў Беларусі, бы калі браць прыклады, у Евросаюзе ёсць GDPR, і мы ведаем, як бы тут як абараняюцца дадзеныя асабістыя, а як гэта выглядае ў выпадку з Беларусю?
3: Ну, Беларусь быццам бы не падома, не існуе законадаўства аб абароне дадзеных, да і не можа існаваць, бо ў Беларусі, ну, у сённяшняй сістэме паліцэйскай дзяржавы такие больше истотные речи, как презумпция невиновности не існуе и не працуя, хоть она приписана там у Конституции уголовно кодексе, а лишь она не працуе, тому тут нема значения, что там на вот цивил законодавство в обороне данных, те его нема, бо у сегодняшней структуры влады, когда в Советском Союзе казали все влада советом, да, был такие лозунг, зараз там лозунг сегодняшней Лукашенковской Беларуси можно охарактеризовать, как вся влада милиции там. Тому я не думаю, что навод, коли в Беларуси примут некое там породу, ты там скопируешь для неких там своих методов там, европейский GDPR, что он будет працевать по-европейски, что некого там міліцей сотрудніка спецслужбаў там пакараюць за там неправальнае выкарыстоўванне дадзеных или яго не караюць за забойства чалавека. Ну, наўрад ці можна сказаць перажываць за тое, што яго пакараюць за там інфармацыю пра там нумар твайго пашпарта. Ну, як рэкамендацыю, як заўсёды хацелася б дадаць, што тым людзям, якія удзельнічалі ў дэмакратычным руху ў Беларусі, ўсё ж такі не рэкамендуюць ездзіць у Беларусь, нават калі гэта атрымлівалася ў мінулыя разы, іх блізкім таксама, нават калі гэта атрымлівалася ў мінулыя разы, нават калі вы атрымалі грамадзянства Польшчы ці там Літвы ці нейкай яшчэ краіны, аб гэта Міністэрства замежных справ Польшчы, напрыклад, наўпрост скажа, што мы не хацем потым дыпламатычныя ноты пісаць пра вас, таму што пазбавіцца грамадзянства Беларусі, як то не парадаксальна, вельмі цяжка, пакуль вы яго не пазбавіліся, то будуць разглядаць вас як грамадзяніна Беларусі, нават калі у вас засталося толькі грамадзянства, нават там Літвы ці Амерыкі, ну, ўсё роўна, гэта ж мы бачым, не было вялікай перашкоды для ўлады Беларусі, бралі ў закладніках і іншаземных грамадзян. Таму тут толькі такая рэкамендацыя можа быць, што да магчымасці блізкіх людзей, якія атрымалі міжнародную абарону ў еўразвязі, вандраваць. Ну, добра, што пакуль што гэтая магчымасць сёння ёсць, і ёй варта карыстацца, таму што, ну, ну, быццам бы не бачым мы прыкладаў, калі, ну, канешне, беларусаў дапытваюць за тое, што яны ездзяць за мяжу, да, для чаго, навошта, але ж, там, скажам так, ну, проста там прычынная следкавая сувязь паміж тым, што вось ты паехаў за мяжу, мы цябе пакараем там на 2 гады, там, ну, такога няма, калі там чалавек не высветлілася, што ён прымаў удзел у нейкіх экстрэмісцкіх там арганізацыях ці мерапрыемствах. Ну і вядома, што пытанне бяспекі, пытанне чысткі сваіх гаджэтаў, яно застаецца актуальным, як і было, таму што іх правяраюць на мяжы, ну, а зараз бачым, дзякуючы гэтай відавочна для таго, чаго гэта робіцца, для таго, каб аўтаматызаваць, паглядзець там, напрыклад, сацыяльны граф там ці нехта там з родных часта ездзіць, ці ўвогуле хто часта ездзіць, ці, напрыклад, у каго паездкі супадаюць там, ну, напрыклад, што б я рабіў, калі б гэта была мая задача, у каго паездкі, напрыклад, супадаюць там з, не ведаю, там з датамі мерапрыемств, там канферэнцыі Ціхановскай, там маршрулі, там ці яшчэ нейкіх выбітных датаў. Вось можна іх адсачыць і потым павызываць на допыты, пазадаваць ім пытанні. Вось, таму тут трэба быць важлівымі і рыхтавацца магчыма, па магчымасці пры нагодзе на такія пытанні адказваць. Усё.
1: Вы слухалі юрыста НАУ Міхаіла Кірулюка, які патлумачыў, навошта ўладам збіраць звесткі пра беларусаў, якія едуць за мяжу, і даў парады, што рабіць у такім выпадку.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як паездка пачобыта ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы?
0: Они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Нація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
3: Гарри Поттера по-белоруску выпускало только одно выдавецтво. У Беларуси и поготов такого, а так само права и махчимостей нема. Теперь белорусские детки навод с белорусских семьев тягают российскомовные томики авторства Джоан Роулинг. Что до франшизы, якой дают новые обрызки на робы от HBO, то яна, не глядячи на негативную оценку глядачов, вертляво набывая дивиденды популярности, а головной кассы шляхом выставления анонсов. Меркую, каждому киноаматору это будет цікаво. Якуб Сушинский ля микрофона, у гэты рацыйны вечер, с вами аматоры передачи «Гляньма ширэй». Вот и теперь, как только HBO опубликовали трейлер сериалу «Гарри Поттер», интернет-сетку заполнили заклики бойкоту этого проекта. Бо, бачите, им авторка не подобается. Але сериал мае непробивный мур от всяких там хейтов и бойкотов. Так, для чего выють критики и франшизы, а мова тут идет про другий официальный трейлер будущего сериала. Гарри Поттер от HBO. И, как правило, в основном лямантуюць не праз хібы ці технічныя негладкасці падчас монтажу, якія досыць часта бываюць, а просто з-за таго, што ён створаны як экранізацыя кнігаў Джоан Роулінг, якая ўжо здаўна стала ледзь не галоўным ворагам умоўна-прагрэсіўнай супольнасці. А каб да канца зразумець усю абсурдальнасць падзеяў, дастаткова зазірнуць у інтэрнэт-прастору, дзе хейтеры стракочуть, не супыняючыся, усе новые и новые негативные выказывания на гэты конт. Особливо, что показально до премьеры. Нават лайк под роликом робить ровным расизму ти человеку, прихильному до дискриминации. Але варто только зазернуть паза межи гэтага специфичного личбового залюстроя, як ілюзія тотального протесту выпараецца як тьмы ці пудзілы у кошмарным сне. Звычайны чалавек, які не губляе сваё жыццё, прасіжваючы на спецыфічных форумах, нават не здагадваецца пра існаванне ўсіх гэтых віртуальных войнаў. Канешне, новы серыял не чакае ўжо вельмі тёплага прыёму, бо амаль 30% новага трэйлера складаюць дызлайкі. Але гэта дакладна не звязана з тымі ж прычынамі, якія гэта клюта прасоўваюць транс-актывісты ўсіх статяў і адценняў. У чым жа абмыл паводзінаў гэтых актывістаў? Ды ў тым, што яны апелююць на крык, лямант, спадзяючыся, што шум у іх ізаляванай супольнасці эквівалентны меркаванню мільёнаў рэальных людзей. Хаця ў рэчайснасці гэта не так. Да і аналітыкі праракуюць моцны, добры старт серыялу ад HBO. Сама Джоан Роулінг, з-за якой і адбываецца гэты безлад, аказалася ва ўнікальным становішчы, я бы сказаў, камічным. З інтэрвалам у 20 год яе спрабавалі ўжо скасаваць два зусім супрацьлеглых табары. На мяжы 2000-х на яе накінуліся ультраканцерватары, хрысціянскія арганізацыі, і тады яны ладзілі дэманстратыўныя вогнішчы з кнігаў пра Гарры Поттера, абвінавачвалі пісьменніцу ў прапагандзе сатанізму, акультызму, разбэшчванні юных чытачоў. Але мінула дваццатка, і вектар гневу разгарнуўся з левага кута. Цяпер яе ўжо гнабяць ультралевыя прагрэсівісты за выказванні пра біялагічнае поле, называючы Джоан ці не галоўным ворагам гуманізму. Але ані вогнішчы, ані мільёны гнеўных постаў ніяк не паўплывалі на рэальны стан рэчаў. Джоан Роулінг усё яшчэ захоўвае і фінансавы кантроль, і творчы за сваім сусветам. Яна асабіста ухваляе ключавыя рашэнні прадусараў і адкрыта смяецца над спробамі яе знішчыць, як аўтара і як чалавека. Але справа не толькі ў гэтым. Супрацьлеглы табар не спіць. Ультраконсерватары пільнують кожен кадр свежого серіалу і ущиняють облави на з'явлення так званої «вовк-культури». Причим яни критикують сам серіал, а не авторку. Так що маємо? Леві потребують бойкотувати про засобу письменниці, а праві погрожають тим самим бойкотом за розбурення класичного духа усьої історії, да і подладжування під політкоректність. Але гэтыя людзі апускаюць пад увагі больш глыбокую праблему, і галоўная праблема крыецца, як стала ясна пасля выхаду другога трэйлера, у радыкальнай змене ўсёй структуры апавядання серыялу у параўнанні з кнігамі і арыгінальнымі фільмамі. Бо калі памятаеце раманы Роулінг, то ў них чытач уваходзіць у чароўны свет строга праз успрыняцё самога Гары. Мы нічога не ведалі наперад. Мы разам з ім захапляліся летаючымі лістамі, разам сумняваліся ў сумленнасці вучыцялёў і крок за крокам разблытвалі клубкі змоваў. Кожная частка была па сутнасці дэтэктывам, упакаваным у казачную абалонку. Але гледзячы па з'явіўшыхся матэрыялах ад HBO, аўтары серыялу вырашылі адмовіцца ад гэтай падачы, ды перайсці да глобальнага наратыву, паказваючы жыццё іншых персанажаў яшчэ да таго, як яны перасякуцца з галоўнымі героямі. Калі глядач ведае больш за самога галоўнага героя, то выпараецца і самоадчуванне таямніцы і першаадкрывальніцтва. Праз гэта менавіта 30 гадоў таму і палюбілі глядачы і чытачы гэты твор. Але ж першы сезон «Гарри Поттера» ўсё адно чакае поспех, я мяркую. Не гледзячы ні на якія заклікі да байкоту ці адзін кепскі кастынг шоўранераў. І ўсё таму, што феномен патэрыяны застаецца ў нашай чалавечай культуры як добры твор на мяжы міленіума. Пачуемся.
2: Глянь ма шырэй.

0: Фельетон рации.
1: Самі ведаеце, хто загадаў добра страсянуць школьнікаў, і гэта неадвольная перадача словаў. Так, менавіта так, самі ведаеце, хто і сказаў, беларускіх школьнікаў трэба добра страсянуць. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра дзяцей, а пра мяхі з бульбай. Самі ведаеце, хто прыняў з дакладам міністра адукацыі Андрэя Іванца і застаўся незадаволены фізічнай падрыхтоўкай школьнікаў. У прыватнасці ён паведаміў, што школа пакуль у фізічным плане недапрацоўвае. Пра гэта кажуць вайскоўцы, маўляў, кантынгент хоць і палепшыўся, але не намнога. Таму дзяцей школьнага ўзросту трэба добра страсянуць у фізічным плане. Як конкретно гэта будзе адбывацца, не паведаміў. Школьнікі, гэта ўсё-такі не коктейль, іх у шейкеры не страсянеш. Хаця можна чакаць, што і для гэтага неўзабаве прыдумаюць адпаведны нарматыў. Колькі разоў і з якой амплітудай трэба страсянуць школьніка, каб ён лічыўся фізічна падрыхтаваным. А ўвогуле такое адчуванне, што хутка, як і ў савецкія часы, увядуць сістэму гатовы да працы і абароны, якая існавала з 31-го по 1991 год і ахоплівала усіх ад дзяцей да людзей перад пенсіяй. Бег, скачкі, нарматывы – усё для таго, каб быць гатовым да працы і абароны. І вось цяпер, здаецца, яна проста атрымала другое жыццё з лёгкім сучасным рэбрэндынгам. Замест гатовы да працы і абароны проста добра страсянуць. Застаецца толькі распрацаваць нарматывы.

0: абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час раскажу падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра ў чацвер, 10 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Чакаецца ўначы невялікая воблачнасць, раніцай і днём воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы па захадзе Беларусі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымыя навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёвы, ноччу слабы, днём умераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 12 да плюс 16 градусаў. Днём чакаецца ад плюс 17 па паўночным захадзе да плюс 29 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Атмасферны ціск днём будзе расці. 11 верасня ў пятніцу надвор'я будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ноччу па ўсходзе, днём па поўначы краіна даб'ецца ўплыў атмасферных фронтаў. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу месцамі па ўсходзе, а ўдзень у асобных раёнах Гарадзенскай вобласці пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі магчымы навальніцы, вецер заходні чвэрці парывісты, днём месцамі па поўначы Беларусі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад плюс 15 до плюс 21 градуса. Ось такое надвор'е нас, дараженькі, чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Shockin' Blues, знакамітай тэмай Long and Lonesome Road, працягвае наш вечаровы эфір.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Беларусы спрачаюцца пра вяртанне дадому. Дарацца Ціхановская заклікаў ЕС пашырыць магчымасці для суайчыннікаў. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат Шоп».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Пасля вяртання Анжы пачобыту ў Беларусі ў соцсетках пачалася дыскусія, ці варта іншым беларусам, якія жывуць за мяжой, рабіць тое самае. Палітык Валер Кавалевскі назваў рашэнне пачобыта смелым крокам, які можа адкрыць шлях да бяспечнага вяртання іншых беларусаў. Аднак шэраг палітыкаў і праўабаронцаў з гэтым не пагаджаюцца, але Збеляцкі папярэдзіў, што сітуацыя ў Беларусі не змянілася і не параіў палітычным уцекачам паўтарыць гэты крок. Сергей Ціхановскі таксама лічыць, што вяртанне пачобыта можа мець негатыўны наступ для беларусаў, якія просяць палітычны прытулак за мяжой. Сам Анжы Пачобут вярнуўся ў Беларусь 8 верасня. У красавіку яго вызвалілі пасля больш як 5 гадоў зняволення і вывезлі ў Польшчу ў рамках міжнароднага абмену вязнямі. Пасля вызвалення Пачобут неаднаразова заяўляў, што хоча вярнуцца ў гародню. Ён казаў, што лічыць Беларусь сваім домам. Шмат беларусаў замежжа марыць вернуцца дадому і чакае перамен. Першым пацешыў слых беларусаў сустаршыня БХД Павел Северыніц, які выказаў упэўненасць у блізкіх пераменах нават праз месяц-два. Але доктар паліталогіі, аналітык Варшавскага цэнтра палітаналіза і прагноза Павел Усаў не падзяляе аптымізму Павла Северынца ў сваім артыкуле «Рэвалюцыя – ілюстрацыя», гаворыць Павел Усаў.
4: Пытанне не ілюстрацыі, нават каб змусіць да ілюстрацыі неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамоваў, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсалютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. Тобто гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хутчэй будзе кулуарнай.
3: Паводле Павла Усава, чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных перамен і рэальнай ілюстрацыі. Дарацца Светлана Ціхановскай заклікала краіны ЕС пашырыць магчымасці для беларусаў, каб ім не давялося ехаць у Расію. Масква і Мінск выбудовуюць сістэму мілітарызацыі беларускай моладзі і паступова ўцягваць маладых беларусаў у расійскую ваенную машыну, заявіла на брыфінгу ў Таліне дарацца Светлана Ціхановскай па маладзёвай палітыцы Маргарыта Ворыхава. Краінам ЕС у сувязі з гэтым неабходна пашырыць доступ беларусаў да еўрапейскай адукацыі, ствараць больш стыпендыяльных праграм для іх, больш магчымасцяў для атрымання маладымі людзьмі шматразовых віз, лічыць Ворыхава. Паводле слоў дарацца Святланы Ціхановскай, на сёлета каля 13 тысяч беларусаў навучаецца ў расійскіх універсітэтах. Больш за 1000 падпісалі контракт з Міністэрствам абароны Расіі. Не менш за 300 з іх загінулі на вайне ва Ўкраіне. Дырэктар мэблевай кампаніі затрыманы ў Мінску па справе аб махлярстве на 1 мільён рублёў. Кампанія пасля атрымання перадаплаты не выконвала заказы на кухонныя гарнітуры, паведамляе Міністэрства ўнутраных справ. Паводле звестак ведамства, агульная сума шкоды пацярпелым перавысіла 1 мільён рублёў. Паведамляецца, што ў міліцыю звярнуліся грамадзяне, якія замовілі кухні ў сталічнай кампаніі і ўнеслі перадаплату. Аднак ва ўстаноўленыя тэрміны мэблю яны не атрымалі. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат Шоп». Яна пачала працаваць у Цэнтры беларускай культуры. Гэта ўжо другая кнігарня «Камунікат Шоп». Першая працуе ў Варшаве. У новай краме можна набыць беларускія кнігі розных выдавецтваў, мастацкую літаратуру, паэзію і гістарычныя даследаванні, нон-фікшн і дзіцячыя выданні. Кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу, з 3 да 6 вечара. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра зараз ад плюс 18 да плюс 20 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 9 вересня, середа. Щиро жадаю, як вечоровий час посередині бягучого працівного тижня так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська радіо РАЦА. І я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху побажаю. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «Авіас» уже співає для нас свій трек «Май». Це вірна прикмета того, що тягом ближайших годин і послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Далі в радиокулісах нас чекають гурти «Savage Garden», «Крамбамбуля», «Хуткі Смоуш», «Харлі» та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин для вас прогучить передача «Ми бачимо». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо Рація.
4: Вітаю! У ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гостя нашої програми – правоохоронця і былая політзняволеная Марфа Рабкова, яка за свою діяльність була засуджена уладами Білорусі до 15 годів зняволення, але була визволена і вивезена з країни 19 сакавіка гэтага года у Литву. У програмі поговоримо з ёй про затримання, умови у жаночої колонії, сябровство, кохання і життя у Литві.
5: Добрый день, спадарыня Марфа.
6: Добрый день.
5: Какие проблемы для вас были особисто? Тяжкости и с какими трэба працаваць зараз, каб хоть нечым полегчыць жыццё жанчын?
6: Для мяне, я кажу, что есть розница паміж тым, хто застаўся ў Беларусі, і тых, хто быў прымусова, з'ехаў, як я ўжо не ведаю.
5: Вывезены.
6: Вывезены.
5: Ёсць слово «дэпартаваны» или кажуць неправильно, праваабаронцы вывезены?
6: Так, вывезены з Беларусі, і людзі, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі, там шмат ёсць таких вялікіх перашкод, асабліва калі ты ў спісе тэрарыстаў. І я таксама падымаю гэтае пытанне і трошкі адвакатую, таму што калі вас памілавалі, але пры гэтым вы зараз адбываеце нібы хатнюю хімію, то о якому далейшым жыцці можа быць гаворка, як уладкоўвацца ў працу, як там неяк налажваць сваё жыццё, там жаніцца, гадаваць дзяцей і ўсё астатняе. І па-другое, тыя людзі, якія прымусова вывезены з Беларусі, калі ты яшчэ больш-менш малады і здаровы. Цяжка, канешне, міграцыйнае жыццё, яно цяжка заўсюды, трэба працаваць. І, добра, калі ёсць дапамога, але я лічу, што разлічваць трэба на сябе. Але калі ты ў сталым узросце і ты не можаш атрымліваць некую пенсію, то гэта вельмі цяжка. І я думаю, што добра, калі хтось кажа пра тое, што трэба некі фонд стварыць, яшчэ штосьці. І я цалкам згодна, што якое мы грамадства, калі мы не дбаем о сваіх дзецях і о сваіх сталых людзях. Гэта першае, што пра нас кажуць. І не трэба чакаць, што хтось гэта зробіў. Гэта ўсё ж такі зона нашай адказнасці. Усе мы былі дзецьмі, і ўсе мы станем сталымі. І трэба ўсё ж такі глядзець, што гэта вялікая праблема, якая зараз не вырашана.
5: Калі вас пасадзілі, увогуле чакалі вы ці не, вы ўзначальвалі валанцёрскую такую працу, кіравалі, можна сказаць, валанцёрскай гэтай працы. Да апошняга, наколькі мне там вядома. Адчувалі вы калісьці, што вось там, напрыклад, раней вас пасадзяць? Ну, усе мы там жылі, напрыклад, у Беларусі, з адчуваннем, што вось-вось хтосьці заўтра прыйдзе там і думаеш, сёння цябе забяруць ці не. У вас якія вось адчуванні
6: былі? Ну, я з гэтым адчуваннем уже даволі доўга жыла ў Беларусі, таму што мяне там пачалі затрымліваць яшчэ ў 12-м годзе, і потым цягнулася вось такія назіранні за мною, перыядычна якія затрымлівання і па крымінальным артыкуле, і па адміністратыўным, таму я заўсёды разумела, што штосьці можа адбыцца такое, што я патраплю за краты, і я ўжо трапляла дагэтуль. Акрамя таго, што я была каардынатарам валанцёрскай службы, я таксама каардынавала назіральнікаў на выбарах ад кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары», і гэта таксама, я так разумею, што ўсё ж такі неяк паўплывала на тое, што адбылося. І тое, што мяне затрымаюць, ну, я ж бачыла ўжо, што кожны тыдзень ўсё ж такі кагосьці затрымлівалі, і затрымлівалі яшчэ там, пачынаючы з траўня, кожны месяц, і што калісьці да мяне прыйдуць, ну, я таксама гэта разумела, і мяне папярэдзілі, затрымалі майго валанцёра, які выйшаў праз 10 сотняў, і сказаў пра тое, што чакаюць, цябе далі тыдзень і цябе затрымаюць. І сказаў, о, окей, я яшчэ тыдзень не магу папрацаваць. І я проста пачала рабіць так, каб калі мяне не стане, ну, ніяк не стане, калі мяне затрымаюць, чтобы ўсё працавала.
5: То бок, вы былі папярэджаны, але не з'ехалі і вырашылі дапрацаваць, як кажуць?
6: Так, я вырашыла. Адзінае, што, канешне, я разумела, што ўжо за ўсё затрымаюць, але, як кажу, я ўсё ж такі думала, што гэта будзе нейкі адміністрыйны артыкул, калі я там пасяжу на крэсле на там 10 і колькі там сотняў, і каб трошкі мяне так па носу дзёбнаць, што занадта шырока ты пачала працаваць, давай-ка ты трошкі там. Але вось атрымалася так, як атрымалася, і мне ніколі не было думкі пра тое, што я павінна была зрабіць інакш, мабыць, таму, што настолькі людзей сядзела. Ведаеце, я сама па сябе настолькі ў мяне такі характар, што я разумела, што для мяне іншага некага сцэнарыя не магло быць. Таму што калі б гэта не ў верасні здарылася, то гэта здарылася праз месяц і яшчэ, ці яшчэ, таму што па-іншаму быць не магу.
5: А скажыце, а як вас затрымлівалі? Культурна ці, як кажуць у народзе, маскі-шоу былі?
6: Слухаць, насамрэч, мабыць, больш культурна, таму што мы ішлі з маім мужам, вярталіся да хаты і да нас проста подъехал там бусик и легковая машина, и меня просто заволокли. Меня просто подняли и поволокли. Ось, и, ну, у меня не было такого, что было сбитё, еще что-то.
7: Вас поволокли, а мужа покинули? А
6: мужа...
7: Может, кинулся вас?
6: Не, мужа так само пришли затримать. Нас затримали у двоих, и меня больше так ось. И сейчас таки, як девчинку, мы просто поволокли, а его отваром у землю положили, и это было не так мягко, як мяне. Але его вызволили на наступный день, а ось, а я засталась. И я трапила на Крестина, и это была такая иншая Крестина, потому что у той момент калі прыязджаў Брусукоў, і ён там прабачаўся, і неяк яны там адпусцілі частку людзей са Крэсціна. І калі я туды трапіла, у мяне было, напрыклад, некая коўдра, у мяне быў матрас, і я атрымала пакет з усімі там некімі гігіенічнымі штукамі, якія валанцёры стаялі яшчэ тады пад Крэсціна, яны перадавалі кожнай затрыманай или кожнаму вось гэты пакет з усім неабходным. І я калі вось атрымала гэты пакет, думаю, так, усё добра, працуюць, малацы.
7: А калі вы даведаліся, вось, як вы сказалі, вы думалі, што будзе адміністрацыйка, што ўсё ж такі не адміністрацыйка, і калі пачулі пры суд столькі год, канешне, мы самі ўсе былі ўражаны, таксама сачылі за вашай гісторыі. Вось, што вы адчувалі ў той час?
6: Ну, бачыце, што гэта быў такая шлях даволі працяжны, таму што адразу ў мяне былі артыкулы да 3 год пазбаўлення волі, потым яны іх так падкруцілі, і ў мяне з'явілася 3 артыкулы, яны сталі да 12 год, і толькі праз год пасля майго затрымання мне ўжо ось гэтых 10 артыкулаў неяк умянілі, і мой тэрмін стаў да 20 год. І вось калі ты паступова неяк спачатку звыкаеш да 3, потым звыкаеш да 12, і мабыць, калі ўжо ёсць лічба з 2 лічб, то яна ўжо, якая розніца, 12, 15, 20, і нават калі я ўжо атрымала свае 15 гадоў, яны там прыїжджалі, казалі, што ось мы зробім там другую крыміналку яшчэ, я казала, ну, зрабіце, і што, ну, будзе мені 15-18, а што з гэтым зменіцца? Мені ўжо ўсё роўна. Гэта нема ўжо было нейкае вось мэты торга, там, ну, таму што мне было ўсё роўна цалкам. Мабыць, калі б у мяне быў меншы тэрмін, то гэта адчувалася па-іншаму.
7: Ці зведвалі вы якія катаванні псіхалагічныя, фізічныя?
6: Слухайце, фізічных такога не было, але псіхалагічна, ну, канешне. Я думаю, што цалкам тое, што здарылася і што я бачыла, для мяне было цяжэй глядзець на іншых і што яны робяць, дачыненне да іх, што терпіць гэтыя людзі. Гэта было вельмі мне цяжка. І, канешне, мая асабістая гісторія, яна цяжка тым, што я страціла сваю бабушку і бацьку. Бацька, калі мяне затрымалі, у яго была апошняя стадія рака, і я разумела, што не шмат часу засталося. І яна, канешне, выкарыстоўвала для таго, щоб на мяне неяк так ось аказываць ціск. І першы год для мяне быў самы цяжкі, таму што ось гэта вся гісторія з бацькай. Але гэта, я разумею, што ўсё ж такі мая гісторія, яна не унікальная, і шмат хто страціў сваіх родных, шмат хто апынуўся ў цяжкіх умовах, і таму, на жаль, так здарылася, і для мяне вельмі важна было разуменне таго, што мой бацька вельмі мяне паважаў, і ён лічыў, што я зрабіла ўсё правільна.
7: Усе яшчэ распавядаюць пра медыцыну, пра працу, у зняволенні, што розныя цяжкасці былі, што таксама працавалі за капейкі і нават там атрымлівалі за месяц некаторыя там рубля не атрымлівалі, там па 80 капеек былі, канешне, і высокія заробкі. На этот высокі заробак трэба там невядома колькі працаваць. Распавядзіце, калі ласка, пра медыцыну, пра працу за кратам.
6: Праца, я насамрэч не магу сказаць, што праца на фабрыцы была такая звышпрымусовая, таму што ты, хто не хацеў працаваць, ну, яны і не працавалі насамрэч, та, так на іх там злаваліся. Ні, ну, яны ж все равно прыходзілі, але ты ж можаш па-рознаму працаваць. Ты можаш шыць там нейкую адзіны працэс, там, гадзіну, ці ты наштамптуеш за гэты час там 10 нейкіх. Там.
7: То бок плана не было, мне мужчыны вельмі часта распавядалі, што...
6: Слухайце, план ёсць, але там все цяжка, таму што залежыць ад працы ўсі бригады. То есть, і, напрыклад, вас могу таксама пакараць, калі у вас там маленькая выноска за дзень, ці яшчэ нешта. Але, ведаце, калі ў людзі... Я, напрыклад, я працавала, таму што ў мяне не было пераводаў грашовых, і гэта быў мой адзіны такі доступ да нейкіх грошаў, за які я магу схадзіць у краму. Таму я працавала, і для мяне, ведаце, я ўжо сёння баялася працы. Я і цяжка працавала, быў такі момант у маёй жыцці. Таму для мяне гэта была не катастрофа. Да, мне не падабалася шыць, але, ну, так апынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здоровье, что меня нечто промушали. Коли ты нормальный человек, для тебя так само нормально. Але коли ты будешь фыркать и сказать, что я не буду, не хочу, если ты такой занадто ленивый, ну, конечно, это не сподобается и скажет, ай-яй-яй, давай працуй, там еще нечто. А на конт медицины, там, конечно, было с этим тяжко, потому что первые годы, когда я находилась у колонии, мне не допомагали. Я не уверена, что это информация, которая отповедает рычаисности. Все же таки есть такая презумпция невиновности. Але мне потом так конфиденциально сказали, что у меня есть пометка на медичной карте не оказывать мне допомоги. Потому что я, например, приходила с температурой 40, и мне давали только один день снятия с фабрики, на этом все. И когда я бачила, что другим дают тызень, то у меня это был один день. Только потому, что ну, я уже не была в том стане, чтобы дойти до операции. Когда у меня было подозрение на микроинсульт, например, и у меня левая частка твара, она не рухалась, мне так само сняли только из одной смены. Але в 25-м году нечто изменилось, мы ведаем, что и пошли неяк так больше досконало за мной следить, и навод там, когда у меня не, там была температура, когда там навод 38 не было, мне уже дали там 5 дзен отпочинку, вот это вызволение от працы, и такая, ага, нечто изменивается. Але это было не у всех. Дзяку Богу, это были такие особистые установки, одинковые, и большинство девушинок все ж таки им оказывали некую допомогу. Да, я она была не такая якостная, якую яны могли б там атрымаць на воле, але ўсё ж такі і некія вось гэтыя былі вызваленні ад працы, ці некія лекі, ім падпісывалі медбандэролі таго, што мне ніколі, напрыклад, не рабілі. І я трошкі праводзіла даследаванне зараз па стану аказання медычнай дапамогі ў беларускіх турмах, і я магу параўноўваць гэта з мужчынскімі, і я разумею, што ўсё ж такі ў жаночых калоніі было трошкі лепш узровень, чым у мужчынскіх. І например, навод тоя...
8: Одну таблетку не ломали, что это от живота, а это там так,
6: ну, так
8: от головы.
6: Ну, так само, видите, было тяжко, особливо, когда это был сезон, например, неких там простуд, то не хапало неких леков, да, то есть было дивно, когда ты приходишь в процитамол, у них скончился, и они не ведут, когда он будет. Я разумею, что эта проблема больше такая системная, и тут проблема в том, что они экономят гроши на эти закупы леков, что их мало, что это одни и те же, и клиенты не помогают, альтернативы их нема. Але это проблема системы, а не тех людей, которые выполняют, например. І все ж таки для мене вельми важна реч. Дякую Богу, що це так, що покуль, що не хочу згладити, що ніхто з жанчин не помер у колонії. І коли, наприклад, порівнюють, що у Пушкіна і у Колєснікової здарилася одна і та ж проблема, Колєснікової допомогли, викликали хутку і вивезли. А, на жаль, Пушкіну не оказали ось гэтай мінімальної допомоги. І це так само трошки каже про те, що узровень у жаночих колоніях трошки ліпше. Це так, це вар'ятство, тому що воно все дрэнне. Але калі я параўноўваць, так, гэта таксама дрэнна, але гэта лепш, чым больш дрэнна, чым ёсць у іншых месцах.
8: Ось пры сяброўства ў калоніі атрымалася так, што вы разам з сваёй сяброўкай трапілі і былі побач. Ось як вам адчувалася? Вы думалі пра тое, што нас-то побач так лягчэй? Ці ўсё ж такі былі такія складаныя моманты, што лепш была яна там дзе-небудзь падалі?
6: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на одной хвале, з якой могу я поразмовлять на ті теми, які мене турбували, і яким я жила шмат годов. А з другого боку, для мене це було вельми тяжко, тому що все ж таки є одрознення, коли ти там знайомишся з чоловіком уже непосредно у турмі у колонії, коли ти його ведеш ще шмат год, і ви близькі сябровки. Я, коли бачила її, я тільки думала про те, як хоче би її визволили, і коли я починала спрашатися, казала, да мені легше стане, розумієш, коли тебе тут не буде, я уздих. Ну, гэта будзе гара з плеч, як кажуць. Таму гэта ўсё ж такі цяжка. Цяжка, напрыклад, калі я пабачыла, што заехала маці і дваюродная сестра Александра Францкевіча, з якімі мы былі ў адной клеткі на судзе. Гэта мой, як кажуць, там, паддзельнік. І калі я убачыла яго ўжо сталую маці, ой, для мяне гэта было так само, гэта вар'яцтва, якое я магу шмат што зразумець, я магу шмат што прыняць, але ёсць рэчы, якія, ну, гэта вар'яцтва, напрыклад. Як і тое, што, напрыклад, тое, што я не магла прыняць, это той жанчыны, якія дасылалі нам цукеркі, ці якія там нам перавозілі па 10 рублёў, што потым я з імі буду побач у калоніі, і гэта такая віна перад імі. калоніі, таму што яны сядзяць у тым ліку за таго, што яны цябе падтрымлівалі. І калі яны падыходзілі, знаёміліся і казалі: «Вось я вам пісала, там, ці я вам там». Гэта было жудасна насамрэч. Я гэтага не магу зразумець, перабачыць нават пры дыктатуры. Я магу зразумець, чаму я сядзела, таму што я была такая заўсёды, як кажуць, кліма на мне недзе ставіць. Я разумела, што адбываецца, што я раблю. Я разумела, што можа быць нейкая адказнасць з боку дзяржавы, так што я не буду думаць, што гэта там нешта паганае. Але для мяне было вельмі больна, калі я бачыла людзей, якія, ну, яны такія, ну, іх не павінна там быць. Калі мы былі нейкія больш-менш ідэйныя, то гэтыя людзі, у мяне проста сэрца разрывалася, калі я іх бачыла.
7: Сілавікі заўжды шукаюць нашы слабыя такія бакі і часта ціснуць на асабістае жыццё. Вы распавялі ўжо гісторыю пра свайго мужа. Вядома, канешне, што ваш муж усё ж такі дачакаўся вас. Вось наколькі цяжка гэта было для яго, і сапраўды я лічу, што не кожны, напрыклад, яшчэ мужчына дачакаецца. Мне падаецца, што жанчыны, яны больш такія цярплівыя.
6: Так, я бачу па статыстыкі, што жанчын мала хто чакае. Бачыце, у жанчыны гэта я таксама думала, што гэта нешта такое ўжо гістарычна склалася, калі мы заўсёды чакаем там нейкія войны ці яшчэ нейкія такія дзівацтва, і мы вось сядзім у хаце, чакаем, гадуем дзяцей, вось і старажым таксама важнае. І для мужчын гэта не настолькі ўсё ж такі, гэта іх такая стезя. І той, што мой муж у мяне дачакаўся, для мяне гэта вялікі цуд, і гэта такое вельмі моцнае разуменне, што гэта той чалавек, які вось неяк так, я не ведаю, з Божай дапамогай я сустрэлася з ім.
7: Таму што праверана, так.
6: Ён нас, канешне, і гэта цуд, я вельмі яго паважаю, я вельмі яго кахаю, і для мяне гэта такі вялікі подзвіг, які ён зрабіў. І, канешне, гэта такой прыклад сапраўднага мужчыны і сапраўдных мужчынскіх учынкаў.
7: І каханне, напэўна, таксама. Вас вывезлі спачатку ў Літву. Вось чаму вы не з'ехалі тады ў Польшу? Чаму абралі Літву і як тут уладковуецеся?
6: Ну, я выбрала Літву, таму што я ўсё ж такі сюды ездзіла. Я вучылася ў ЕГУ, не давучылася, я толькі правучылася 3 гады. І я, канешне, ведаю, што там ёсць нейкі след і беларусаў у Польшы, але Вільня, бачыце, я калі сядзела, напрыклад, чытала там творы Караткевіча, там пра Бог прызямліўся ў гародніх, дзе яны бегаюць таксама па Вільні, пад брамаю, там нешта там, усякі дзівацтва твораць. І калі ты ходзіш тут, у першыя дні мне так было цяжкавата, я проста выходзіла, хадзіла па вуліцам і бачыла шыльды пра Якуба Коласа, ці там яшчэ кагось сустракала з знакамітых беларусаў, і разумела, што ў іх жыцці таксама быў час, калі яны правілі яго тут. Гэта было там 3 гады, гэта там хтосьці вымушаны, хтосьці не, і разумеў, што гісторыя любіла цыклічнасць. Мабыць, вось зараз 100 год прайшло, і мы павінны нейкі час пабыць таксама тут. Можа, таксама гэта выпрабаванне, якое дасць нам разуменне, наколькі нам важна ўсё ж такі Беларусь. Але я ўсё ж такі не змагу тут доўга жыць, таму што я заўсёды выбірала Беларусь, заставалася ў Беларусі, нават думаючы, што будзе нейкі такі пакаранне ці яшчэ штосьці. І гэта быў не першы выпадак у 20-м годзе, калі мне казалі, што мне трэба з'ехаць, што ёсць там некая там ціск на мяне ці яшчэ штосьці, там мне не давалі ні працаваць, ні вучыцца, мне адлічвалі і працу не магла знайсці, я мыла пад'езды, я некалькі год працавала прыбіральшчыца, але казала, што я не з'еду. Ось зараз бачыце, як жыццё так трошкі пасмяялася, іранізіравала, ўсё ж такі выкінула мяне, але я такая ўпёртая, што я ведаю, што я вярнуся, што гэта будзе не ў далёкай будучыні, таму што беларусы павінны жыць у Беларусі. У нас ёсць свая краіна, і нам трэба дапамагаць беларусам у тым ліку там, таму што іх там большасць. І ўсё ж такі гэта большасць будзе вырашаць, як нам далі жыць.
7: На такой пазітыўнай ноце і скончым наше інтэрв'ю. Дзякую вам вялікі за інтэрв'ю.
6: Вам дзякую таксама.
4: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А госцей нашай праграмы была праваабаронца і былая палітзняволеная Марфа Рабкова. Дзякую ўсім за увагу і да сустрэчы на вольных хвалях Беларускага радыё «Рацыя».
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Украіна нанесла ўдар па заводзе на Ямалі. Былых палітвязню папярэджваюць пра фэйкавую дапамогу. Анжэй Падшобут наведаў офіс Саюза палякаў у Гародні. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Музычная радио FM.
1: Беларуская радиорация.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: С архива Нивы.
4: Вышукивая и читая Ян Мордань.
3: Нива с 15 червня 1975 года. На Юрья у Чижах был великий фест. Вечером отбывалась гучная забава в мясцовой светлице. Веселый настрой весело гуляющих перебил тревожный гул пожарной сирены. У вёсцы вспыхнул пожар. Горела клуня Василя Прокопюка. У гашенні пожару приняли удел две машины мясцовой пожарной команды да иншия. Еще тут об одном хочу сказать. У многих пожарников есть и дренная привычка. Коли съедутся на пожар, дык ругаются, як шауцы, аж вуши пухнуть у людей. Сярод людей есть малые дети, якія слухають, раззявивши роты. Эдкая кухонная латина не надто придается при пожары. И добро было б пожарникам от гэта отвыкнуть. Это ж просто бескультурье. А культура обовязвае усіх, так само комендантов, пожарных команд. Мо, поправитеся, написал я, М. З выпадку 30-й годовины перемоги над фашизмом у гайнаўцы был открытый помник – танк номер 210, який як один з першых увайшоў у гайнаўку, калі советская армія вызваляла город. На помніку ёсць мемориальная дошка з надпісам, што помнік гэты прысвячаецца ахвярам барацьбы з фашызмам. Гэта першы помнік у гайнаўцы. Ён стаіць у парку паблізу вуліц 1 мая і вызвалення, напісаў Яша. Сардэчныя тайны. Дорогое сердце, недавно мне исполнилось 18 год. Живу с батьком на вёсцы. Але жыццё моё вельмі цяжкое, бо няма ў мяне мамы. Асталіся мы сиротами, гэта значыць я і моя сестра, на 6 год за мяне старэйшая. Бацька хутка пасля смерці мамы ажаніўся з жанчынай, якая была удавой і мела сваю дачку. Спачатку было нам нядрэнна, але мінуў год, другі, і яна штораз горш адносілася да мяне і сястры, толькі сваёй не ведала, як дагаджаць. Сестра недолго была дома, вышла замуж за намного старейша за ее хлопца. Познаёмил яе з ім брат мачыхі. Хацелі як найхутчэй з хаты выпхнуць. Не падабаўся ён ёй, але выйшла, бо бацькі слова супраць сказаць не далі. Хутка вяселле зладзілі. Мае ўжо двое дзяцей, але і цяпер незадаволена, не кахала і не кахае свайго мужа. Ён як бацька пры ёй выглядае. Пішу аб гэтым таму, што і я апынулася ў падобнай сітуацыі. Пасваталі мне хлопца Ваську, як толькі споўнілася мне 18 год, а ён мне зусім не падабаецца. Не такі стары, як сястры, яму 27 гадоў, адзін у бацькоў. Прыехаў некалькі разоў. Пры бацьках дык я усміхаюся і ветліва адношуся да яго, бо баюся, што бяда ў хаце будзе, але сэрца да яго не ляжыць. Тым больш, што маю я хлопца, Петю, якога кахаю. Хадзіла з ім амаль год, а восенню пайшоў да войска, пастаянна пішам пісьмы. Як толькі мае водпуск, дык перш, як да дом да мяне заходзіць. Бацькі нічога супраць не гаварылі, але цяпер дык не ведаю, што было б, каб убачылі мяне з ім. Усё бубняць, каб за Ваську выходзіла. Ён старэйшы, па войску, і адразу ажаніўся б, а таго столькі чакаць трэба, тады таксама невядома. А я ўпэўнена, што Петя не ашукае мяне і напэўна пажэнімся. Калі скажу адкрыта бацькам, што Ваські не хачу, бяды не забракуе. Парай мне сэрца, як паступіць? Ці насуперак усяму чакаць Пеці, ці ўжо за Ваську выйсці? Аня з Дубровшчыны. Адказ сэрцайка. Аня, спачуваю табе, сапраўды ў такой сям'і цяжка вытрываць. Але станоўча не раю выходзіць за некаханага хлопца. На прыкладзе сястры сама гэта ты бачыш. Хоць і цяжка табе, але паўтара года не так ужо многа. І дачакаешся каханага хлопца, каханага хлопца. Калі ўжо жыццё ў хаце стане невыносным, пайдзі на гэты

Беларусы спрашаюцца пра вяртанне дадому. Дарацца Ціхановскай заклікала Еўразвяз пашырыць магчымасці для суайчыннікаў. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат.шоп». Пра гэтай да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжэліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларусы спрачаюцца пра вяртанне дадому. Дарадца Ціхановская заклікаў ЕС пашырыць магчымасці для суайчыннікаў. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат-шоп».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Пасля вяртання Анжы пачобыту ў Беларусі ў соцсетках пачалася дыскусія, ці варта іншым беларусам, якія жывуць за мяжой, рабіць тое самае. Палітык Валер Кавалевскі назваў рашэнне пачобыта смелым крокам, які можа адкрыць шлях да бяспечнага вяртання іншых беларусаў. Аднак шэраг палітыкаў і праабаронцаў з гэтым не пагаджаюцца, але Збеляцкі папярэдзіў, што сітуацыя ў Беларусі не змянілася і не параіў палітычным уцекачам паўтарыць гэты крок. Сергей Ціхановскі таксама лічыць, што вяртанне пачобыта можа мець негатыўны наступ для беларусаў, якія просяць палітычны прытулак за мяжой. Сам Анжы Пачобут вярнуўся ў Беларусь 8 верасня. У красавіку яго вызвалілі пасля больш як 5 гадоў зняволення і вывезлі ў Польшчу ў рамках міжнароднага абмену вязнямі. Пасля вызвалення Пачобут неаднаразова заяўляў, што хоча вярнуцца ў гародню. Ён казаў, што лічыць Беларусь сваім домам. Шмат беларусаў замежжа марыць вернуцца дадому і чакае перамен. Першым пацешыў слых беларусаў сустрашэння БХД Павел Севярынец, які выказаў упэўненасць у блізкіх пераменах нават праз месяц-два. Але доктар паліталогіі, аналітык Варшавскага цэнтра палітаналіза і прагноза Павел Усаў не падзяляе аптымізму Павла Севярынца ў сваім артыкуле «Рэвалюцыя – ілюстрацыя», гаворыць Павел Усаў.
4: Пытанне не ілюстрацыі, нават каб змусіць да ілюстрацыі, неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамоваў, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсалютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. Бо гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хутчэй будзе кулуарнай.
3: Паводле Павла Усава, чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных перамен і рэальнай ілюстрацыі. Дарадца Светлана Ціхановская заклікала краіны ЕС пашырыць магчымасці для беларусаў, каб ім не давялося ехаць у Расію. Масква і Мінск выбудовуюць сістэму мілітарызацыі беларускай моладзі і паступова ўцягваць маладых беларусаў у расійскую ваенную машыну, заявіла на брыфінгу ў Таліне дарадца Светлана Ціхановская па маладзёвай палітыцы Маргарыта Ворахава. Краінам ЕС у сувязі з гэтым неабходна пашырыць доступ беларусаў да еўрапейскай адукацыі, ствараць больш стыпендыяльных праграм для іх, больш магчымасцяў для атрымання маладымі людзьмі шматразовых віз, лічыць Ворахава. Паводле слоў дарадца Святланы Ціхановскай, на сёлета каля 13 тысяч беларусаў навучаецца ў расійскіх універсітэтах. Больш за 1000 падпісалі кантракт з Міністэрствам абароны Расіі. Не менш за 300 з іх загінулі на вайне ва Ўкраіне. Дырэктар мэблевай кампаніі затрыманы ў Мінску па справе аб махлярстве на 1 мільён рублёў. Кампанія пасля атрымання перадаплаты не выконвала заказы на кухонныя гарнітуры, паведамляе Міністэрства ўнутраных справ. Паводле звестак ведамства, агульная сума шкоды пацярпелым перавысіла 1 мільён рублёў. Паведамляецца, што ў міліцыю звярнуліся грамадзяне, якія замовілі кухні ў сталічнай кампаніі і ўнеслі перадаплату. Аднак ва ўстаноўленыя тэрміны мэблю яны не атрымалі. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат-шоп». Яна пачала працаваць у Цэнтры беларускай культуры. Гэта ўжо другая кнігарня «Камунікат-шоп». Першая працуе ў Варшаве. У новай краме можна набыць беларускія кнігі розных выдавецтваў, мастацкую літаратуру, паэзію і гістарычныя даследаванні, нон-фікшн і дзіцячыя выданні. Кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу, з 3 да 6 вечара. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра зараз ад плюс 18 да плюс 20 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шановныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». І я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 10 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 9 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Otis Redding, Didi Sharp, а таксама гурты Frankie Lymon and the Teenagers, Iron Butterfly, The Doobie Brothers, Buffalo Springfield, Eurythmics, Savatage, Trans-Siberian Orchestra, The POD. Далучайцеся. 9 верасня 1940-го нарадзіўся Джоні Гроні, амерыканскі спявак, піянер рок-н-ролу і адзін з заснавальнікаў гурта The Teenagers, больш вядомага як Frankie Lymon and the Teenagers. Гэты вакальны калектыў, яркі прадстаўнік музычнага стылю дувоп, быў вельмі папулярны ў другой палове 50-х гадоў. Іх песня Why Do Fools Fall in Love паднялася ў лютым 56-га на першае месца чартаў, і хлопцы адразу сталі зоркамі і кумірамі мільёнаў. У 93-м Frankie Lymon and the Teenagers былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2000-м у залу славы вакальных калектываў.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны календар. Сёння 9 верасня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Отіс Рэй Рэйдзінг малодшы, класік соул-музыкі, які загінуў у авіякатастрофе ва ўзросце 26 гадоў. У 2008 годзе часопіс «Роллін Стоун» назваў яго восьмым сярод найвялікшых спевакоў пасляваеннага часу. Разнастайныя зборнікі лепшых песень Отіса Рэйдзінга выходзяць практычна штогод. Яго выразныя балады неміласэрдна эксплуатуе кінематограф. Нягледзячы на параўнальна вузкі вакальны дыяпазон, манеру Рэйдзінга імітаваць немагчыма. Ягоны стыль па-ранейшаму застаецца унікальным. Практычна ўсе сучасныя афраамерыканскія выканаўцы абавязкова называюць імя Рэйдзінга сярод тых музыкаў, якія паўплывалі на іх творчасць. Отіс Рэйдзінг здолеў выстаяць у часы нараджэння цяжкага року і псіхадэліі і захаваць творчую індывідуальнасць. Гэтага спевака па праве называюць гігантам стылю соул.

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 верасня 1945-го нарадзілася Диди Шарп, сапраўднае імя Дайан Лару, амерыканская R&B-спявачка. Найбольш вядомая па песні 62-го года «Mashed Potato Time», якая ўзначаліла адпаведны чарт часопіса «Billboard» і неўзабаве атрымала «Золаты статус». На той момант дзяўчыне было ўсяго 17, і яна імгненна стала вельмі папулярная. Некаторыя крытыкі называюць Диди Шарп не іначай, як першым чорным «T».

нагадаю, гэта беларускае радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дэвід Алан Стюарт, ангельскі музыка, кампазітар і музычны прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Юрытмікс», які ён утварыў разам з Эні Ленакс у 80-м годзе. Сапраўдны поспех да іх прыйшоў у 83-м годзе, калі выйшаў альбом «Sweet Dreams Are Made of This». «Юрытмікс» сталі адным з найбольш паспяховых дуэтаў у гісторыі поп-рок-музыкі. У 80-х агульны тыраж іх дыскаў склаў больш за 30 мільёнаў асобнікаў. Пасля распаду «Юрытмікс» Дэйв Стюарт прысвяціў сябе прадзюсарскай дзейнасці. У прыватнасці ён працаваў з такімі вядомымі музыкамі, як Мік Джагер, Боб Дылан, Боб Гэлдаф ды іншымі. Але нас цікавіць усё ж такі «Юрытмікс».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё Раца, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 верасня. У такі ж дзень 1967-го нарадзіўся Крыс Кефері, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст ды аўтар песень, найбольш вядомы па сваёй працы ў шэрага гурта «Севетэйдж» ды праекта «Транс-Сайберіан Оркестра». Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і «Севетэйдж», і «Транс-Сайберіан Оркестра», безумоўна, з удзелам Крыса Кефері.

Напрыканцы программы «Изноў дзень на родзіну», бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 9 верасня 56-га Элвіс Прэслі ўпершыню з'явіўся на нацыянальным тэлебачанні, а ў такі ж дзень 65-га Rolling Stones з песняй «Satisfaction» у чацвёрты раз занялі першы радок брытанскага хіт-параду. 9 верасня 1974-го нарадзіўся Маркас К'юрэл, амерыканскі музыка, гітарыст гурта POD. Гэты альтэрнатыўны хрысціянскі гурт быў неаднаразова намінаваны на прэмію Грэмі. Назва гурта – гэта абрэвіатура ад Payable on Death – выплата ў выпадку смерці. Гэта банкаўскі тэрмін, але гурт метафарычна пераносіць яго на вобраз Хрыста, які адкупіў грахі ўсяго чалавецтва. Слухаем на развітанне POD, трымайцеся!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23-я година. Украина нанесла удар по заводе на Ямале. Былых политвязню попереджывать про фейковую допомогу. Анджей Пачобут наведу офис Союза поляков у Гародні. У студии Анжелика Ляльковская. Украина упершиню нанесла удар по объекте на Ямале. Атаки зазнал новый уренойский завод, буйное предприемство газоконденсатной инфраструктуры. Ягоная проектная могутность каля 19,5 миллиона тонн сыровины за год. Отлеглость от завода до территории Украины складая каля 3000 километров. Был политвязень Анджей Пачобут наведал офис Союза поляков у Гародні. Напередодні он приехал с Польши у Беларусь. У своем фейсбуку Анджей Пачобут расповел, что встретился с сотрудниками и почув шмат историй про репрессии супроть организации в 2021-2023 годах. Наставницы рассказали, как у той час ховали списы вучнев, каб оборонить детей и их батьков. Поводле Пачобута перед початком 2021-го навучального года никто не ведал, ці прийдуть дети у школы и ці не будут бояться их семьи. Пришли. Только особные семьи отмовились, написал Пачобут, отзначивши, что Союз поляков здолел вытримать хвалю репрессий. Правоборонцы весны попереджувают былых политвязню про махчимую махинацию. З незразумелого аккаунта неведомые пропонуют заполнить формы, небыты для отримания допомоги. Поводле весны этот аккаунт может быть связан с белорусскими силовиками. Неведомые могут представляться супрацовниками правоборонных организаций у темлику весны. Правоборонцы закликают не передавать особистые звездки, не заполнять подозрённые формы. Коли вам пропонуют допомогу от имя весны, раять справджувать аккаунты праз официальные ресурсы организации. На День белорусского письменства у Костюковичах з'явився мурал с выявами Аркадия Кулешова, Ивана Чигринова и Олеся Письменкова. Подею для белорусского радио «Рация» прокомментовал Тихон Чернякевич, секретар Международного союза белорусских письменников, исторического переемника союза, где в свой час были сябрами все три классики с мурала.
3: Только плюс. Мурал застанется на некий час висеть неблагими, в принципе, белорусскими письменниками. То есть пройдет там загуглить, потом книжку почитать, и верш Письменкова, там, ці Кулешова. Той же Масей Сяднёв, там, например, поэт эмиграции из Костюковицкого района. Не думаю, что там про его сгадывали хоть раз. Не думаю, что там з'явилися некие новые книжные крамы в райцентре. Правило там, наоборот, все это скорочается.
2: Отзначим, что Аркадь Кулешов есть у программе белорусскомовных школ Белостокщины, а его вирши регулярно друкувалися у тодньовику Нива. Іван Чигринов, як секретар Союзу письменников БССР и керовник Белорусского фонду культуры, неодноразово наведывал Белосток и сприял культурным обменам. А Олесь Письменков на посаде редактора литературы и мастацтва до часописа «Вожик» подтримливал тесные связи с подляжским супольництвом «Беловежа» и популяризовал их авторов у Беларуси. Калямирского замка планируют обновить палац князев Святополк Мирских. У одновленном будинку хочет разместить отель. Про это поведомил директор замкового комплексу «Мир» Александр Лойка. Палац побудовали у конце 19-го стагодия. Он находился неподалеку от замка. У годы Першей сусветной войны будинок сгорел. Обновлять его тогда не стали. Теперь на место палаца заховались подмурки. Археологи доследуют их с 2016 года. Подмурки так само включены у экскурсийный маршрут. Необходимость у новом отеле тлумачится недохопом места для туристов. Теперешний отель у замку мает только 16 номеров. Поводле керавництва комплексу место там бронируют на несколько месяцев наперед. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в ночи у нашем помежном регионе будет переважно воблачно. Температура понизится прикладно до 15 градусов. Магчымы короткочасовый дождь, ветер заходний умеренный. Завтра раніцей воблачно с дождем каля 14 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Папа прыняў ватыкане біскупаў сяброў руху факаляраў, заклікаўшы іх сведчыць пра еднасць у падзеленым свеце. Французскі епіскапат распавёў пра дэталі вярснёўскага візіту Льва XIV ў Францыю, яго праграму і бюджэт. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 9 верасня вас вітае ксёндз Аляксандр Мяльчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Пятра Леў XIV працягнуў цыкл катэхэз, прысвечаных пастырскай канстытуцыі другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спес». Гэты дакумент паглыбляе тэму адносін касцёла з сучасным светам, а ў цэнтры разважанняў папы апынулася годнасць чалавечай асобы. Леў XIV нагадаў, што менавіта годнасць ляжыць у аснове многіх каштоўнасцей, якія сёння высока цэняцца, аднак яны не павінны страчваць сувязі з іх боскай крыніцай. Гэтая думка стала своеасаблівым уступам да больш глыбокага разважання пра само паходжанне чалавечай годнасці. Паводле папы, годнасць чалавека не залежыць ад яго здольнасці, багацця, становішча ў грамадстве або зробленых у жыцці выбараў, яна з'яўляецца дарам ад Бога. Ён працытаваў сваю энцыкліку «Магніфіка Хуманітас», нагадаўшы, што кожная асоба задумана і пажаданым Богам, каб увайсці ў гісторыю еднасці з імі, з іншымі, а таксама стварэннем. Канчатковы падмурак гэтай годнасці ляжыць у веры, бо Сын Божы, адкрываючы таямніцу Айца і яго любові, адначасова цалкам адкрывае чалавека самому сабе і паказвае яму яго найвышэйшае пакліканне. Асоба, падкрэсліў святы Отец, заўсёды азначае адносіны, еднасць і ўдзел у жыцці Бога і іншых людзей, а таму заклікана прымаць сябе як дар для бліжніх, узрастаючы ва ўзаемнасці і служэнні. Гаўдыум эт спес падкрэслівае, што чалавечая годнасць датычыць асобы ва ўсёй яе цэласнасці, а таму чалавек гэта не толькі душа і не толькі цела, але іх адзінства. Леў XIV нагадаў, што нельга пагарджаць цялесным жыццём чалавека, бо цела створана Богам і прызначана да ўваскрасення. Разам з тым чалавек павінен пільнаваць, каб яно не стала рабом разбэшчаных схільнасцей сэрца, бо ўсе людзі паранены грахом. Папа вылучыў тры важныя праявы чалавечай годнасці – розум, сумленне і свабоду, якія цесна звязаны паміж сабой, бо менавіта ў сумленні чалавек прызнае праўду, а свабода адкрывае яе як свой падмурак і магчымасць. Гэтую здольнасць чалавека Леў XIV разгледзеў таксама ў кантэксце дзеяння Духа Святога, які дае жыццё ў Хрысце, робіць людзей свабоднымі і пастаянна запэўнівае іх у годнасці дзяцей Божых. Завяршаючы катэхэзу, папа заклікаў вернікаў, створаных на вобраз Божы, заўсёды спрыяць і абараняць унікальную і непарушную годнасць чалавека святлом і сілай Евангелля. Падчас зваротаў да вернікаў розных моў у другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV закрануў пытанні мірнага суіснавання, годнасці чалавека, міжрэлігійнага дыялогу і салідарнасці. Асаблівую ўвагу папа надаў чальцам кіраўнічага камітэта міжрэлігійнай платформы дыялогу і супрацоўніцтва ў арабскім свеце. Ён падзякаваў ім за супрацоўніцтва з міжнародным цэнтрам імя караля Абдулы бін Абдул-Азіза па міжрэлігійным і міжкультурным дыялогу і пажадаў, каб іх намаганні дзеля мірнага суіснавання ў арабскім свеце прынеслі багаты плён. У зваротах на розных мовах папа неаднаразова вяртаўся да тэмы годнасці чалавека, заклікаючы вернікаў захоўваць і абараняць годнасць кожнай чалавечай асобы, атрыманую ад Бога. Звяртаючыся да харватаў, Леў XIV нагадаў пра сведчанне хрысціян у грамадстве. Ён пажадаў, каб католікі сваёй верай і справамі паказалі свету і грамадству, у якім жывуць, аблічча жывога Хрыста, які выходзіць насустрач кожнаму, хто шчырым сэрцам шукае яго. Такое сведчанне паводле папы застаецца найлепшым спосабам данесці Евангелля да сучаснага свету. У звароце да польскіх пілігрымаў Леў XIV нагадаў пра свята ўраджаю і заклікаў дзякаваць Богу за плады зямлі. Ён даручыў Богу земляробаў, дзякуючы якім людзям не бракуе штодзённага хлеба, а багародзіцу папрасіў апекавацца сем'ямі і палямі. Напрыканцы папа звярнуўся да пажылых, моладзі, хворых людзей і маладых сужэнцаў, нагадаўшы пра учарашняе літургічнае свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Ён пажадаў, каб яе прыклад і матчынае заступніцтва натхнялі і суправаджалі іх жыццё.
4: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа прыняў сёння ў Ватыкане біскупаў сяброў каталіцкага руху факаляраў, якія сабраліся на духоўную сустрэчу. Ён падзякаваў ім за візіт і малітву, адзначыўшы радасць бачыць разам прадстаўнікоў розных краін, сацыяльных умоў і жыццёвага досведу. Звяртаючыся да тэмы сустрэчы, сведчыць пра адзінства, Леў XIV назваў яе адным з істотных элементаў руху, заснаванага К'ярай Любіч. Ён адзначыў, што ў эпоху ўзмацнення палярызацыі яна сведчыла пра сэнс і служэння адзінству. Калі гэта было заданнем К'яры 40 гадоў таму, то сёння яно яшчэ больш настойліва стаіць перад намі, сказаў папа, узгадаўшы падзелы, прадузятасць, расізм, рэлігійную нецярпімасць і гвалт, з якімі сутыкаюцца некаторыя краіны. Ён таксама звярнуў увагу на сітуацыю на Захадзе, дзе, паводле яго слоў, наступствы індывідуалізму вядуць да фрагментацыі сямейных, сяброўскіх і грамадскіх сувязей. Пры гэтым людзі сёння часта баяцца заставацца самімі сабой і прытрымлівацца сваіх найвышэйшых ідэалаў, бо ўнутрана асцерагаюцца асуджэння і таго, што не змогуць упісацца ў асяроддзе. Паводле Льва XIV, такая закрытасць ад іншых паглыбляе раз'яднанасць і пазбаўляе чалавека шчасця, бо ён створаны паводле вобразу трыадзінага Бога. Хрыстус адкрывае чалавеку сэнс яго існавання і адносін з іншымі, а еднасць з Богам вядзе да еднасці паміж людзьмі, бо, як падкрэсліў святы Отец, гэта касцёл, таямніца еднасці. Звяртаючыся да біскупаў, як да спадкаемцаў духоўнай спадчыны К'яры Любіч, папа заклікаў іх сведчыць пра жаданне адзінства чалавечай сям'і. Ён падкрэсліў, што адказ на сумныя падзелы, якія мучаць свет, заключаецца не ў стварэнні новых камітэтаў або запуску новых праектаў, а ў вяртанні да крыніцы адзінства ў найсвяцейшай тройцы, заклікаў вярнуцца да сузірання. Леў XIV таксама захвоціў біскупаў паглыбляць унутранае жыццё праз малітву перад найсвяцейшым сакраментам, уважлівую цэлібрацыю літургіі гадзіны святой імшы і часта разважаць пра прысутнасць айца, сына і духа святога ў глыбіні чалавечага жыцця. Двадцать пятого, 28 вересня Леў XIV здійснить свой апостольський візит у Францію, який стане його п'ятой заміжной поїздкою. Про підрихтовку на прес-конференції у сядзібі французького єпископату розповіли кардинал Жан-Марк Авелін і інші біскупи. Поводле кардинала ідею візиту він пропонував папу ще раніше, але першопочатково розглядалися 2027 і навіть початок 28 года. У виніку, після переносу запланованого подорожжя у Перу на лістопад з'явілася магчымасць правесці візіт у Францію ўжо ў гэтым годзе, і ўся падрыхтоўка заняла ўсяго 4 месяцы. Праграма ахопіць Парыж, Лурд і Мец, дзе рыхтуюць сустрэчы з вернікамі, моладдзю, хворымі і прадстаўнікамі розных рэлігій. Дэвізам візіту сталі словы «Каб свет меў жыццё» з Евангелія святога Яна. Кардынал Авелін падкрэсліў, што гэта таксама пасланне ў абарону годнасці чалавечага жыцця ва ўсіх сітуацыях, дзе яна можа быць пад пагрозай. Асаблівым выклікам стала арганізацыя мерапрыемства ў публічнай прасторы Парыжа, сярод якіх абраныя плошча згоды і Елісейскія палі, што выклікала пэўнае пярэчанне з боку найбольш рашучых прыхільнікаў лаісіте французскага прынцыпу свецкасці дзяржавы, хоць паводле кардынала Авеліна арганізатары прайшлі прадугледжаную працэдуру і атрымалі неабходныя дазволы. У Лурдзе колькасць людзей будзе абмежаваная асаблівасцямі самога горада, невялікай прасторай горнага паселішча і ракой каля грота, а таксама патрабаваннямі адносна змяшчальнасці і дазволу хоць толькі на выходных. Туды прыедзе каля 50 тысяч чалавек. Леў XIV з'явіцца там найперш як пілігрым. Пасля прызямлення ён накіруецца да грота аб'яўленняў, дзе дакранецца да скалы, вып'е вады, запаліць свечку, укленчыць і памоліцца ў цішыні, а пасля, як пастыр узначае марыйную працэсію са свечкамі і цэлібрацыю Еўхарыстыі. Асобнае месца ў праграме займае сустрэча Льва XIV з сямю ахвярамі сексуальных злоўжыванняў, якая пройдзе ў Лурдзе і паводле біскупа П'єра Антуана Бозо будзе мець вялікую вагу. У Мецы папа сустрэнецца з прадстаўнікамі розных рэлігій і ўшануе Рабера Шумана, аднаго з айцоў-заснавальнікаў Еўрапейскага саюза. Агульны бюджэт візіту ацэньваецца прыкладна ў 27 мільёнаў еўра, з якіх ужо сабрана каля 5,5 мільёнаў еўра ахвяраванняў.
4: За нашымі навінамі ви можете сачыць на інтернет-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: У Нагорным казанні Єсус каже, що для того, каб бути вірним, недостатково тільки не здійснять здради, навіть у серці своїм. Він показує, що справжня вірність народжається значно глибей у серці чоловіка, у його способі глядіть на іншого. Вітаю, сябры, з вами ля мікрофона Олександр Панченка, у ефірі рубрика «Веру, ведаю, розумію», у рамках якої ми працягваємо розважаць над Нагорним казанням Єсуса. Гэты цикл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Пасля запаведзі «Не забівай» Єсус закрануў іншае старажытнае прыказанне «Не чужалож». Ён пажадаў прынесці новае жыццё таксама ў сферу нашых пачуццяў і адносін паміж мужчынам і жанчынай. Заповедь «Не чужалож» датычыць не толькі

0: Але ў гэтай запаведзі ёсць яшчэ адзін узровень. У 1980-е гады святы Ян Павел II даў ёй яшчэ больш глыбокае тлумачэнне ў сваіх катэхезах падчас агульных аўдыенцый на самым пачатку свайго пантыфікату. Папа казаў пра тое, што нельга разглядаць жанчыну, выключна як аб'ект фізічнага жадання, і гэта датычыцца нават уласнай жонкі. Бо яна не з'яўляецца нейкай рэччу, якая павінна прыносіць задавальненне, а асобай. Тое самае можна сказаць і пра мужчыну. Хто глядзіць на сужонка як на аб'ект пажадлівасці, той здраджвае свайму сужэнству, бо мы пакліканы не выкарыстоўваць адзін аднаго як рэчы, а любіць. Кожны, хто глядзіць на жанчыну ці мужчыну як на прыладу, той здраджвае ім, здраджвае самай глыбокай праўдзе пра іх. Бо чалавек нашмат большы за гэта. Тут можа ўзнікнуць пытанне, ці муж не можа жадаць сваю жонку і наадварот. Вядома, што могуць. Больш за тое, сексуальнае прыцягненне паміж сужонкамі – гэта благаслаўленне. Мы ж кажам пра жаданне, якое не паважае іншага, жаданне выкарыстаць іншага як аб'ект. Мы кажам пра сексуальнасць, аддзеленую ад любові, ад шчырых і сапраўдных адносін, у якіх іншы не разглядаецца як інструмент. Таму, заклікаючы да справядлівасці большай за справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў, Езус кліча да нечага большага, чым проста не здзейсняць учынкі, якія можна назваць здрадай, нават калі яны здзейсняюцца ў сэрцы. Таму Езус кажа, «Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену». Езус заклікае не проста не чыніць нячыстых учынкаў і пазбягаць нячыстых думак, але цалкам змяніць свой позірк на асобу супрацьлеглага полу. Ён кажа, што калі нейкая частка цябе спакушае, намагаецца прынесці ў твае сужэнскія стасункі атруту інструменталізацыі іншага, атруту пажадлівасці, калі пачынаеш глядзець на іншага як на аб'ект, без павагі, без належнай яму годнасці і важнасці, кампрамісаў быць не можа, з гэтым трэба змагацца. Мы ўсе цудоўна ведаем, наколькі цяжка абараніцца сёння ад выяў і вобразаў, якія правакуюць такі інструменталізаваны погляд на іншага. Гэтыя вобразы сталі настолькі ўсюды існымі, што практычна ператварыліся ў частку сучаснага менталітэту. І вельмі наіўна думаць, што калі не пазбягаць гэтых вобразаў, у будучыні яны не будуць уплываць на сужэнства, на чыстыя і шчырыя адносіны, а застануцца недзе на перыферыі мыслення. Гэта не так, бо гэтыя вобразы кіруюцца логікай, якая з'яўляецца цалкам адваротнай той, да якой заклікае Хрыстус. Гэта два абсалютна розныя падыходы да адносін да іншага чалавека. Езус хоча, каб мы жылі ў пастаянным імкненні да свабоды, каб імкнуліся вызваліць свае вочы, ачысціць свой погляд. Гаворка ідзе пра духоўнае, унутранае дзеянне, дзе ў першую чаргу барацьба вядзецца самім сабой, і дзе мы самі без Божай ласкі ніколі не дадзім рады. Таму мы пакліканы заўсёды прасіць Пана аб ласцы жыць у вернасці і чыстасці. Ва ўсім нагорным казанні Езус кажа пра па-сапраўднаму цудоўнае і шчаслівае жыццё. Калі запаведзь «не забівай» значыць «любі», то запаведзь «не чужалож» значыць «заўсёды змагайся за вернасць». Вядзі няспынную духоўную барацьбу, каб трымацца на адлегласці ад усяго таго, што можа прынесці непарадак у тваё жыццё. Мы не можам весці гэту барацьбу самі, мы занадта слабыя, каб давесці яе да добрага выніку, але дзякуючы адносінам з ім, дзякуючы яго даверу да нас, прыйдзе аздараўленне нашай афектыўнай сферы. Толькі Езус можа дапамагчы аддаліцца ад усяго таго, што не з'яўляецца любоўю. Езус кажа таксама пра тое, што кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто жэніцца з разведзеною, той чужаложыць. Гэтымі словамі ён заклікае разарваць усе незаконныя прывязанасці. Непарыўнасць сужэнства амаль немагчыма зразумець з чалавечага пункту гледжання у тых катэгорыях, якімі думаем мы, бо яна з'яўляецца плёнам крыжовай ахвяры Хрыста. Яна з'яўляецца заклікам да сапраўднай любові, праўдзівай, такой, якой любіць нас Хрыстус. Гэта плён яго вернасці нам. Сужэнства патрабуе клопату пра адносіны і іх чысціню. Чужалоства ж гэта, калі дазваляем увайсці ў сужэнства таму, што з ім несумяшчальнае. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай наступнай праграме. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыст!

победы. Начинаем ровно 17.